いうふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。で私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですね随分付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show Good Morning。
0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
2: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。

強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う、肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120508421、 フリーダイヤル0120508421、九州アスリート化粧品まで。

いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでか。5月10日は五島の日、五と宇語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五と宇、五と宇で始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシチガール戦略。ベイガーベイ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。

0: の晩御飯、隣の晩御飯。
1: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガール占領
0: やべ
1: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。ごとうで始まるご七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのやべ。5億円当選したらうふふふふ。何教えてそれ、何それ。絶対に人に言わない方がいいですよ当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ゴーとウで始まるガーシー千川占領アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよねきっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のミヤベ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのにダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子エムランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガオの占領ミヤベ。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシーチガーの占領でーやーぶ
0: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
1: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴシチゴの川柳
0: みやべ。
1: ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴシチゴの川柳みやべ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴール占領べやべ。ゴスペルを都知事と副

0: プチジが歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた宮部ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子淳之助も読んでくれました。五島で始まる五七五の占領、
1: 宮部
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。五とうで始まる五七五の川柳、ビヒヒヤハビヒヒ。五歳児のトレーナー、あらら裏返し、かわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。五とうで始まる五七五の川柳、いやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長、
2: さっき来たばっかだよね。
0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領、
3: べーやべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻、旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領、
4: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会、残念。そして5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領、
5: ビヒヒやビヒヒ。
0: ご主人が年下だなんて羨ましい。お旦那は年下に限りますからね。
6: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領、
7: ビヤビ
0: ー。ゴミ屋敷とうとう出たよ、
8: 恨めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い十五さんですね、できれば途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった次ラストニョーロコを呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領、宮弁。誤作動で途中で止まった宇宙船、
9: あ、UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
9: マミコ、
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日、アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領、みやべ。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢、
10: むちみやべ。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋、
10: おいちゅうめめ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒、
10: おいちゅうめっちゅう。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというの

が2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあ、いただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああ、そうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように、根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね、今北海道に行ったらね。1721番で慎吾くんのママはおばあちゃん、名前変わったかからエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネで、カッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まあ、あっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意がいくんで、撮ってる画像の方にはあんまりいかないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番弟子ゆかライオンハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。

ありました。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな。マドレーヌ4000個、何日ぐらいで食べきれますかね。これそういう問題じゃないの、父の日は全くいつもと変わらないのに世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね、で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、なんでしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね、人のこと言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方、笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とと

0: にふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: い。で、だったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね。
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできったのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみから来る足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いや、でもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいた。

0: です。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、うん、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません、
1: う
0: ん、
1: 多くの方がねそうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: うん、そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね、うん、西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい、今多くの自治体

0: で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
1: はい、
0: でそれをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
1: うん、実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
0: そうなんですね、旧街道が意外と身近にあったりですね、さまざまな史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります、
1: うん、
0: 夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはおすすめしますね。
1: なるほど、うん、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、うん、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
0: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね、まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
1: うん、
0: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね、
0: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした、ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラヌー。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のとろろ昆布から。土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、

ント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだそれで、それでいいんだったらいいんですけども。

0: で、その大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で、優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で、30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。で、この夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この二人にも期待がかかります。で、もう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに重量に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。で、もう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: リクエスト合戦、
0: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあ、では紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと、もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇よい風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします、心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番でしどんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌、今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました、お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲、対する白組は1曲目チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリーからのリクエスト、このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません、そんな理由であー夏休み、だいぶ先です夏休み、大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、 白組2曲目斉藤和義大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。

0: バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのにで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。で、私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっとわかんないんですけれども、なんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲白組3曲どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50-50 50-50になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、
2: 君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。
1: 続いて本日の広組は、2469
2: 番弟子ヒノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
2: そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。
1: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
2: 歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。
1: 体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。
3: 田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。
1: みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。
3: なんかあったの？
1: 別に。
3: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい。母さんはすぐわかる。僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから。そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形。それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。
3: 何それ、かわいい、カブトムシ。
1: そう言われると余計カブトムシ。買えなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
4: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。
1: そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて。うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね。最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個行きましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。今夜残業。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 電動な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。で
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ。

0: し、そして軽量なんです。およそ 88g。 お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。防災レシピ、いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。軽量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、だいたい 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは、買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子、マロから。土曜日は日差しも風も程よく、とても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番弟子、エミちゃんから。土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が 孫たちを連れてきてくれることになってまして、ご馳走も持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。
1: え、
0: 自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ、できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい

しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ視力の問題もありますよね。もちろんね、老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー、グッモニ、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JAPANPOLITICS.COJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2 FM パラヌー。
2: 建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、想像するようになると、その建物が持つ意味というのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越

0: 都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずに蘇らせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造、劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊、飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希ですね。
0: こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらえますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるこうモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、まあ、
0: はい、
1: あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: 素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、はい、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、いや多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょっと骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築いうものを意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね、
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんに、ちょっと「いや こんなんで建築なんかちょっと興味持った」いう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい、
1: ですから、あ、それやったらいいのかなと思って、あ、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうと、もう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めて、もうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
0: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか。
1: いや、 やっぱりソビエト館とかお祭り広場とかですね、
0: はい、
1: そういった、まあ、若

0: かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり工作したりするのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうないうのはありました。はい、
1: それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子どもの頃淡路島の、おばあ様のお家で自然と共に過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、はい、こちらをちょっと教えていただけますか。
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで小さい時とか冬休み春休み夏休み、こう固まった休みのある時はもう大体田舎に行って、ほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、虫とかね、小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ね ながら試行錯誤しながらいうのが、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました。ね、青森出身で、そう、田舎者なので、やっぱこう自然と暮らすとか、すごくいいですね。
0: そうですね。だからもう田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、はい、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずーっと、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね
1: なんかそういう時間の使い方って、なかなか今の子ってね、インドア派の、子供が多いですけど、それでずーっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある。
0: そうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってから一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね。そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いましただ
0: から今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、田舎連れて行ってね
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: よく喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、今の子もね、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね。
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね。
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、結局7、8年ぐらいいて、でその後、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、勤めてから独立しました。
1: 独立した年齢が31歳ということで、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: 先ほど言ったうちの父親なんか、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、小さい時からですね、お前はもうどんなことでもいいから、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね。だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。

0: ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、でアトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとかまあ中小のゼネコンに潜り込んで栽培設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね、はい。
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ。もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね。もう夜遅うまでみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
1: 独立した時というのは、お仕事っていうのは順調だったんですか？
0: もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。もう多分独立したらローンも下りないいうことで、会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、食べていけるかなと。それで自分一人やったらなんとかね大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、これは、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかででも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、下請けでも何でも手伝うことあったら言うてくれいうことで、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね。
1: それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ。
0: そうですね、言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、かかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: でもね、そうやってそれでそれが認められて、じゃあそれでいきましょうということになると、やってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたものだし、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、匠三次元の冒険家という異名がつくんですよね。先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、思想はいつ頃からこういう哲学というか思想というのをお持ちでいらっしゃったんですか？
0: でもやっぱりね、このテレビ番組がきっかけだと思うんですよ。初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。で、リフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、

0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、うん、出てくださいよって言うんで、うん、あそう言うて、ま、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した。割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、うん、じゃあまあ協力しましょういうことで、でやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: 依頼者の要望ともう予算が全く合わないとか、うん、法律的にちょっと、その要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にあこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、うん、でその時にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用して言うのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね。ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したってありますか。
0: いろいろありますけど、やっぱり住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかを剥き出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか。
0: そうですよね、新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております、はい、ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね。今西浜さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲も
1: そうです。
0: やってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、あのカレー臭って言うんですよ。あのカレーなる臭でカレー臭って言うんですね。
0: カレーなる臭。
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな麗しい。
1: そうですそうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: センス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレーショーとファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか？このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレーショーって聞くだけで、ね、絶対皆さんもね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね。
1: はい、カレーなる本人賞です
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあ、ね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか、
1: そうですね、ライフ

0: も楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
1: はいはい、先ほど申し上げましたように、僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
0: はい、
1: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね、どこがいいかなと思って。でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、
0: はい、
1: それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、はい、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
1: いやまあ基本的には自宅なんですけれども、週末何も用事のない時はですね、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま仕事するみたいな感じ、なんですね。でまあ週末予定あればこちらにいるんですけれども、
0: はい、
1: 事務所もですね、去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフもまあ多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べる時は家帰るんですけど、うん、夕食必要ない時ではもう事務所で寝たりするんですよね。
0: 寝泊まりもできる。
1: そうです、そうです、
0: 事務所、
1: はい、ということですね。ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで。
0: 素敵。
1: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその中で改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、スタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。
0: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
1: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
0: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
1: ね、そう昭和な感じで、
0: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんですよね、うん、
1: 全然違いますね。
0: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人。
1: そう、娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
0: あ、そうなんですか、はい、じゃあお孫さん2人、
1: 2人です、
0: 2人いらっしゃる、はい、ということなんですけども、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
1: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、うん、その頃はですから教え子ですね。はい、
0: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
1: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、
0: はい、
1: 合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
0: あ、そうなんですね。
1: アドバイスはしてましたけどね。
0: はい、そしてフィンランドに留学、
1: 交換留学で大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこに交換留学したんですよね。

0: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか？
1: 帰ってきて、はい、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、
0: はい、
1: 事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ結婚を機会に、まあ、東京に行くことになってですね、
0: はい、
1: ゲンスラーいう外資系の設計事務所の方に、うん、勤めてました。
0: こうやってご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか？
1: 嬉しいですよね。ただ彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、
0: はい、
1: まあ、純粋たる建築でもないんですけれども、
0: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると、
1: そうですね、デザイン系で、はい、
0: やっぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
1: 多少あるかもわからないですね。
0: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、
1: はい、
0: という会社を設立されたと。
1: そうですね、
0: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか？
1: これもきっかけがですね、
0: はい、
1: ちょうど僕が京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
0: はい、
1: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
0: はい、
1: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、
0: はい、
1: でうちが貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやることになったんですけど、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
0: はい、
1: で結局まあ娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
0: やってらっしゃるそのね店舗の、私ホームページ拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか。
1: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、スタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ圏にちょっと改修またやったんですけど、
0: はい、
1: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、お客さんも手伝ってましたね。
0: あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。
1: お客さんも入ってるとか、
0: うん、こうやって家族でなんかチーム組んで、お父様のこうデザイン設計ってことですよね、
1: はい、
0: そして娘さん2人で、
1: はい、
0: 作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
1: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね彼女たち持ってるんですよね。建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとかこうデザイン系はやっぱり長女に任した方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に。
0: 本当ですね。
1: だから自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところへんにある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとか就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いやもうワンチーム、
1: ね、
0: 家族で
1: だから僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、ああいう相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションをしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: いやー理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれのこの強いものを、役割を発揮されてるっていう、
1: はい、
0: 他に頼むんじゃなくてもう家族の中でそれぞれもう尖ったもので、
1: 家内工業
0: いやいやいやいやいいですね。それって いわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるからお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね。言うこと聞きますね。僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構テレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういう経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとっては自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始めるこう、原動力ってどこから生まれてくるんですか。多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし自分で仕事の量も調整できるので、そういうふうに、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
1: そう
0: やり始めるんですか。
1: やり始めて大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学行って大阪市が運営している、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですねもう一回学び直しをすると、
0: はい、
1: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし基礎から学んだことないので、これを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけどもお若く見える、この西浜さんは始められているということで、刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、建築って、学生の人たちにはよく言うんですけれども、 あの学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のあいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でもまあ社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで

0: 左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあデザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことでやりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: はい、素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。お母さん、霧がすごい。真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。宇宙船みたい。匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。草間弥生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外

外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら、作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が、もともとの地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー、白い、透明感がすごい。真っ白く透明感のある展示室には、ジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は、鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々、ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: CoJP。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: みんな乗れた。
4: 全部運べた。
3: 上手に通れた。
4: しっかり止まれた。
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた。シエンタ
5: 茨城トヨペット
6: 76.2 FM パラヌー。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって。
0: 全然。全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない川久保の辞書にな
1: かった。いや、ちゃんと私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、
0: はい、
1: あの愛知県のおかめ堂さんっていう和菓子屋さんで、うん、
0: はいはい、
1: あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。
0: こう
1: 最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーの

0: ネーションが
1: 花が入ってる。
0: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
1: え、エディブルフラワーだから食べられるんですか？
0: 食べられますよ。
1: え、それは本物のカーネーションなの？
0: あ、そうですね。
1: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してる。

0: カネーションもしてるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かった
0: です、ね。あ、そう、うん。なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗よ。
0: マウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: くか。さらに、はい、どうぞ。
1: あの、私毎年祖父にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはいはい、あの来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、はい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました、
1: ま、本当ですよ ね、ま、だ
0: どんどん立場が悪くなってきます
1: まだまだ母の日終わってないまだ母の日終わってないですから、ね、
0: あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構贈る方も多いかなと思いますけど、ね、まあ、
0: 母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょう ね、 ね、あのやっぱり、イラン問題がね影響してるらしく、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: っていう話もあって、でとなるとその運んでくる輸送費ね、当然ね
1: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう、
1: 石油ですもんね、プラスチックだから、ね、
0: そういうとこにも影響出てんだなぁなんてね。
1: ねえ、まあでもね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね、当日に渡すっていうのが一つ、
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていうね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます
0: ね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方にちょっとインタビューしていきたいなと思います、うん、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
0: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、
1: う
0: ん、
1: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね、復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
0: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
1: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
0: 半年はない、
1: 半年はないか、5ヶ月です ね、
0: はい、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
1: はいはい、そしてフゲンさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね。よくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよね。
2: ね、でも

0: 京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない？
1: ありますね。
0: ね、まあお食べもそうだし、千枚漬けとかね。
1: ああとかもそうだし、それこそお茶とかね。
0: お茶もね。そうね、宇治とかね。
1: ねありますし、小物類とかもあるから。
0: なんかちょっとした油取り紙とかもね。
1: ああ、ありますよね。
0: 京都で買いましたっていうとさ、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする
1: 。まあね、まあ今ね、全国でどこで、
0: 買えるんだけども、
1: 買えると言ってもね、
0: でもなんかこう、京都で
1: そう、幼児屋で買ってきましたみたいな ね
0: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいなさ、なんかあるじゃないですか、
1: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、うん、グリーンだからありますね、知っているんですね。ほう、子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、うん、なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、ね、その、ま、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、はい、これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の

0: 日傘、うん、まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所、例えばあの秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこ
0: ね、そう、大阪府の枚方パーク、
1: 枚方兄さんのとこね、
0: そう
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘はあの先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、はいはい、あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうあのこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、ね、暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、あのこのプロジェクトによってもしかしたら日傘のね有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないです ね、うん、ね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はい、うん、はい、そして2つ目、うん、釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: ね、あ、はい、そこの編集長さん、
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
1: へ
0: 話題です、ね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかというものなんです
1: けれども、なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、うん、引きこもりになってしまった方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子供も数も、うん、年々増加しているということで、うん、子供の精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧しているんですね、うん、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: あのご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、この、まあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人社ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、方針演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますが、その主人公の太公望というの
1: は、あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うん、これ結構気になっていて、うん、うん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたことは
1: ない、すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな、本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に連れられて1回だけ行きましたね、その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によって重要だよってことが取り組まれていくのか、
1: もちろんそのね自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね、ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あと、ね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ、いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけど

0: 船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったからいろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメよなんじゃっつって、ほら魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの、もうあの付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたってどれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
1: 結構私あの待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったり
0: します。あの待ってないからね釣りはね、考えてますからね。
1: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
0: そうそう
1: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
0: そうそう、ね、
1: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
0: ちょっと釣り愛好家としては、はい、ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
1: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
0: あの別ルートで直接会えるかもしれない
1: ぜひね、この本についても ね、はい、聞いてみ て、
0: 伺ってみたいですね、
1: いただきたいなと思います、はい、うん、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、宮崎県の都の城市が結んだという、要は3、まあ、官民で 3、3媒体で結んだという形ですね、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという、取り組みがまず開始されているんですね、
0: 引き取った、そして、
1: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものですね、
0: やっぱり循環型ですよね、あの今それこそさ、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、逆にあの廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよね、
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、こんな曲を矢野顕子、釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: 清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
2: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
1: ですね。
2: 鉄平ってなんかさ
1: 珍しい。最近はあんまり聞かない
2: けど、
3: そうですね、
2: なんか鋼の男感もあるしさ
1: ロボットにぴったりな感じ。
2: あー、うまいですね。鉄人28号的な今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなく、サービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
3: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
2: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけど、はい、あれ農業とかロボットとか興味関心高かったんですか、はい、元々。
3: あ、そうですね、

0: いじりなんかはもともとこう自転車の修理だったりですとか、はいはいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
0: はい、はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの、危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: へえ、災害現場っていうと例えばほら瓦礫とかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね、持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
0: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
1: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかななんて思ったんですけども、どうなんでしょうか？
0: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
1: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あと、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、ああいうのイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。う、まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、うん、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: はい、でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼ
0: は？はい、そうですね。あと、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか？
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、うん、まあ、種まきですとか、うん、あと雑草の抑制、うん、それから除草ですね、草、を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは放棄耕すものと、あと収穫、うん、それから害虫対策、うん、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まあ、まだ開発中のものばかりになりますので、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
1: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか？
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はいはい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところはやらないっていうような形ですね。
2: なるほど。
1: そうか、はい、そうか、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう

0: 感じでやるわけですね。
1: です
0: なるほどね、そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども効果とかは。
2: そうですね、そうですね、まあ、あのまだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合重いものだとですね、うん、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになるとロボットを持っていてですねスタートボタンを押すと、うんまあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、うん、肉体的なあの労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。そうですね。はい。
0: 逆になんかこう課題とかあこれはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか？で見えてきましたか？
2: そうですね、あの最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法をとっておりまして、
0: ほうほうほう、
2: でこのまあそれがあの苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですねばらまいてたんですけれども、そうするとですね後々の管理、先ほど申したようなですねあの例えば除草ですとかそういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあこのあたり課題かなというところで、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
0: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、ね、はい、5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか？
2: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットのを開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですとか、あの新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
0: うーん、なるほど。あの具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？は
2: い、あそうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、うん、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットですね、うん、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですねドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
0: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね。
2: は
0: い、
2: そうですね。
0: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
2: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、あの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
0: なるほど、
2: あの、まあ、省力的にやりやすいと。あ、
0: なるほどね、そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
2: なんですね。そうですね、おっしゃる通りです。
0: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、
3: うん、
0: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
2: ハードル上がるのかなと思いますけれども、
0: ね、頑張っていただきたいですけどもね、はい、今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
2: はい、はい、ですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、あの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております、うん、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、あの実践フィールドとしてあの田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あとまあサービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、で実証をしていきたいというふうに考えてます。
0: 北九州、あの小学校、中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
3: ありましたね、
0: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか、
2: はい、
0: さあじゃ あ、 あのお時間もありません、最後あのリサの皆さんにメッセージお願いできますか？
2: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしております、うん。

0: ましたけれども、雷子、雷の粉と書いて雷子という名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい。
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
1: 雷子、雷の粉ですよ、
2: はい、
1: なんか強そうですけどね、
2: は
1: い、ねえ、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
1: 失礼いたします、
2: はい、
0: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、雷子をちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷子で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね。
1: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、
2: はい、
1: 川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ。全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
1: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは。
2: なるほど、
1: 雅な方かもしれません私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな。
2: いや川久保家をディスるな、
1: 私です
2: いやいやいや、
1: 川久保家をディスるわけじゃないです
2: けど、ね、いや、まあね、ぜひ皆さんも今後もテムザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、はい。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: れ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: ね、何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするんだよね。
1: ねえ、ねえ、いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘り、ロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからも、ロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それからすぎすぎさんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで、誰にでも操作ができて食物が作れるようになると、食料の安定化にもつながり、いいなと思いますと、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、本当にそこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今、はい、がいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入するね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっているみたいなところはありますよね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、これね、中学生の時ね、はい、聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけど
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね。でも今聞くと、あ、すごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、
0: えらい
1: 他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: 何それって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3、うん、日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました、う
0: ん、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もあのディスられてる感じが
1: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナオパープロバちゃんさんから、
0: 皆さん素晴らしい、
1: はい、あの結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、うん、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい
1: あとでこんな意見もありました、
0: こんなまだあるの、あの、はい、どうぞ。
1: 卵屋さんとはちまきくんさんからもいただいたんですけど、はいはいはい、あの今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを総裁しました。
0: ああ、なるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。
0: え、
1: あれ近くない、
0: うちの母、
1: あ、もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか、
1: 3ヶ月まああの贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、もう静かにいるかいないか分かんない感じで、私が暮らしてるのが多分母にとっての安心なんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあでもちゃんとね、こう元気でいるというのも一つ、
0: ね、元気でいるのはね、本当ね、
1: これ
0: は
1: あの親孝行ですよ。
0: 誰でもそうですけどね、うん、例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらね、やっぱり辛いからね。
1: そう、うん、だし、ね、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
0: あ、はい、うまいことまとめたつもりだろうけど
1: 、はい、まあ、あのそろそろ12時台までの方は、はい、そろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
3: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
2: なるほど、そんな違いがあるんですね。
3: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
2: やはり高齢者が多いんでしょうか？
3: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
2: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
3: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
2: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: の買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は刑事、わしに負けーず、長い活躍。
0: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌー。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、サマーではない。
1: まだサマー
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空月っていう感じですね、はい。うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あとちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージが入っていますけど、
0: 受け止めていきましょう。
1: まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、お母さんのことを思うとか、日頃の感謝っていうのもありますけど、私ゴールデンウィーク中に、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ。で、私全然もう15年前なんで会ったの、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、なんですけど、こう待ち合わせ場所に来た瞬間、向こうがタタタッと寄ってきて、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、お母さんにそっくりじゃないって言われて。
0: そう、容姿が
1: ってこと？容姿というか雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、なんですけど、なんか雰囲気とか、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて。
0: それはなんかね、一緒に暮らしてるとあるかもしれない、ね、
1: いや、なんですけど、あまりにも似すぎていて、母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで、30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かも、どうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、おじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、なんかでも親に似てきたなとか、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありますか、ね、引き継いでるなみたいな。
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがね、いろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物する時とか、ものすごい勢いで水ダーって出して
1: 豪快すぎる、
0: いや、それは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、それすごいんだよ、ダーって出してて、で、うちの母はそれ見て、また出してるって怒ってたの、今さ、同じことやってるんだよねはぁーって、で、うちの妻がさ、お母さん、またあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ

0: あの父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ。あの背が181あるんですけど、一族にいないのね、背高い人。
1: おうおう、う
0: ん、であんまり似てないんですよ。でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね。
1: そうですね、う
0: ん、でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは、
1: はい、どうですかね、皆さんもあ親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、母の日の
0: まだやりますか。はい、どうぞ。
1: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので、2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、
0: うん、素敵素敵。
1: それから白色のカニさんからもいただきました、うん、はい、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。
0: そう、ね、そうね、
1: ただまあ、 あのお母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か贈ろうかなと思っていました。
0: いいんじゃない、うん、ね、いいと思う、いいと思う。
1: まだ母の日終わってないですから、 あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still Feel Like You Are Man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって。
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あんた何でくら替えしたんですか。
0: 焼き芋捨てて。
2: いや、もう焼くのは、あの焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの。
2: 夏に焼くのを焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: いや、あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大
1: ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい、まあね、今日はね、ご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そうね。
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
2: はい、5月、まあ、ちょうどね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の郷土グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか。
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか。
1: はい、よく食べますよ。大好き、うん、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが持っているいきなりという意味で、だ
1: いきなりそこですかみたいな、
0: そう、急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、これどういうことなんでしょう。
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほどね、うんうん、
2: はい、
0: どういう団子なんですか。
2: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、川久保さんもよくご存知と思いますが、うん、はい、なんでそう、おまんじゅうの見た目なんだけど、生地の食感はお団子に近い感じ、うん、ちょっと素敵だね。
1: そうそうそうそう、はい、
0: なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
2: そうです。もともとは農作業の合間、まあ、これお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
0: はい、
2: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
0: ほう、というと。
2: というのはですね、このいきなり団子を冷凍して、それを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという、冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
1: それは知らない。
0: お、うん、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
2: そうですね、もっと言うと、もう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けて、お団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白い、こうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後

0: 味は上品な和菓子なんですよ。
1: へ
0: え。なんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
1: ね。あ、なんかちょっと想像できますね、
0: はい、うん、そうなんです。これはね結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
1: う
0: ん、
1: じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
2: そう、おにぎりぐらいの感じ。
1: 大きいですね。
0: はい、
1: うーん、あ、じゃあもう結構そのね、お腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
0: そうですよ。そうですね、それでいて食べられない感じ、すごく爽やかな後味なんで、うん、
2: それはついつい食べちゃうの、
1: 実際に食べた人たちが、
2: うん、ついつい食べちゃう。
1: あ、これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいで、まあ、いきなりで 2、3時間っていうのもだいぶ長いですけど、まあ、まあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリがね、うん、残るぐらいの感じでいただくといいかなと思います。
1: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、うん、
2: ね、初めて聞きました。
1: あ、じゃあぜひ次はやって。
2: いきなり団子だから、その冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。あ、いきなり、
1: もういきなり行かないとすぐ行かないと。
2: そこはまあじゃあ今度ね。
1: なるほど、
2: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
1: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります、
1: うん、あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、
1: は
0: あ、
1: 美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にもねすごい涼しげですよ。
1: こちら10個入りでおいくらですか。
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
1: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
1: う
0: ん、
1: なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
0: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、ええ、あの1回、そしていきなり いきなり5個ぐらい、
1: いきなりのレンジが広いな、レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: ぜひお試しください。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
2: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
1: ええ、あ、そうなんですか。
2: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、まあ、お菓子なんだけど、
1: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
2: そうかもしれないね、
1: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
2: ね、これはちょっと知らなかった、
1: うん、ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷聡太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
1: あ、
2: 熊本ご出身のこの方の曲をいこうと思います、はい、森高千里、この街

0: メールでGO!ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、うん、特定の地域ですとかあとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ電子通貨になります、まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、ね、まあそうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな、でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、はいはいはい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携しているその、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。そういうことね、うん、まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども、地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね、はい、うん、でまあ、仕組みとしてなんですけれども、各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったね、こう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあ、うん、まあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、うん、そうだよね、うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化で、うん、デジタル面はしてもらった方のがもしかしたら自治体の負担は少ないのかも、うん、知れないなという感じですね。で名前の傾向なんですけれども、うん、まあ、地名であることが多いんですが、はい、うん、ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね、うん、まあ、あの地域の名前で言うと、あの私の住んでいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので市川コインということですね。で市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンチャンペイ、
1: どういうこと。
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ、
1: あ、深谷ネギね。
0: だったりとか、
1: じゃあ、ね、払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: あ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、一個、ね、もだから3一個とかは言わずに一個で何ポイントとかって、ね、
1: はい、3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った。
0: なんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、はい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、
1: あの どこに何県にあるの。
0: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本矢田抜き電子小判。あの洲本矢田抜きっていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあのまあ、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのままですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ、
0: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですね、この地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、 ちょうど私のいる市川市もねこういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあ、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うんうん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったのでアプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、うん、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですねそういう地域のデジタル化というところで非常にお得になるんで皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、うん、母が今回入れてなかったんで、うん、こうこのなんというか、まあ、交付が決まった時に、うん、こう入れた方がいいよみたいな話をして、うん、どうやってやるのみたいなことが来たので一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりも したんですけど、 なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないな
1: と。お母さん大変だった。
0: ああまあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっとわからなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、うん、
1: お金だしね、ちょっとね、デリケートになるよね。
0: なので、こういうプラットフォームのね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の携帯になっていますので、うん、ぜひね、はい、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、頭の片隅にね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上、今週のメールで GO は、地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよねお金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: いやー久々に聞いた。まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じなんか
1: 小難しい
0: っていうかな、ストーリー性があるっていうかね、歌ばっかりじゃないのよ。
1: あ、なんかこう思想みたいなのがある。
0: ちょっとなんかね、思想っていうとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとねなんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね。
1: なるほど。
0: プログレッシブロックっていうのがねあるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: ああ、なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
0: 宮崎県、
1: そう、宮崎県、なのであのその周辺の情報をいただきました。延岡コインとか、あとは角コインとか、あとはトロン、あの川久保さんが言ってたあの何一個みたいな
0: 形の、単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね。
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: ね。いいですね楽しい、
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
1: っていう形になってるみたいですよ、ね。はい、それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇野 FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど中ビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
0: 頑張って
1: ね、
0: 頑張りましょう、
1: ね、なかなかですね。それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様に似てきたって、
0: 私ね、
1: かっこさん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
0: そうなの、
1: らしいです。
0: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど、
1: あ、
0: 全然似てなかった。
1: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね。割と特殊な筆跡な気はします。
0: あ、そう、
1: なんかあのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、
0: なるほど、
1: はい、あのちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、この出雲の旅人さんのおば様を見て、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないですよね。
0: いいじゃん、それはいいじゃん、
1: すごい元気なんですよ。いい、だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ねえ。それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
0: 12時台ね、
1: 失礼しました、もう取り残されているあのカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、はいはいはいはい、

0: 値上げということでさすらいのひでさんからいただきました。あのたまにはと思って高速 あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと。カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね。
1: どれくらい値上がったんだろうね。
0: あ、どうなんでしょう ね。で
1: もそこはね比較対象は、うん、分かりやすくしていただけるとね。
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった。
1: 今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
0: よね。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもうあの高校生の頃、あの中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね。
0: 安い、
1: まあ、それはさ、あの学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だからもう倍以上ですからね。
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない。
0: あ、でもあるんですかね、
1: 社員食堂。
0: だって私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
1: あ、ほ
0: んと。うん、値上がりましたね。ぜひね、はい、皆さんのあの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけ、あの添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね、 ってねより分かるから ね、
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: ではこんな曲を秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうねスネキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください、
0: そうそうそう、
1: も
0: うね、田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日の注意して聞きますね、
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、はい、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました、うん、行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: そのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、その間でもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね、
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: で1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: まあ、あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけ ど、ね、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、
0: はい、
1: 私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって2、3年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあこれからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、まあ値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら、だからまずそれはそれとしてね、賃上げがね、
1: いやそうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: やだ、
0: 気をつけて発言して、
1: いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: そうです、ちょっと来週お休みをいただきました、うん、あの福井県坂井市のね、うん、以前あのインタビューいたしました、うん、一筆経常賞の佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、うん、顕彰式に行ってまいりたいと思います
0: ね、
1: はい、
0: ね、そのまま席がなくなることはないと思いますけど
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くかな、
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できません
1: けど、まあ、あのなくなってから頑張ってあのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: 来週は私のソロ活となりますけどね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 86

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: JPCOJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後

0: 週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
1: 76.2FM パラヌー。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
2: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
1: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
2: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
3: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
1: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ。FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二。そして、
4: デザイナーの畑山一郎です。
1: こんばんは。
4: こんばんは。
1: 今週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。さあ一郎さん、5月に入りました。
4: 早いですね。
1: 早いですね。そしてこの5月のテーマ、月のテーマはエンタメとデザイン。
4: はい
1: はい。前にもね、少しエンタメには触れましたけども、そうそう、さらに今月は深掘りをしていこうと。
4: エンタメ、うん、エンタメって日本語になりましたけども、
1: はい、
4: 何ですかエンタメ。
1: エンターテインメント。
4: おお、
1: ですよね。
4: です、
1: はい、
4: でも今はなんか若い人もみんなエンタメ、うん、エンタメ、
1: うん、そうですね、
4: 日本語ですよね。
1: 確かにもうエンタメっていう日本語になりつつありますね、う
4: ん、日本語です、
1: うん、そして今夜のトピックはですね、エンタメもデザイン。
4: はい、
1: ととモでどう違うんだろうっていう。
4: はい、エンタメも、
1: はい、
4: デザイン視点で見ると、
1: うん、
4: ダブルで面白いですよ。
1: なるほど。
4: とか、
1: はい、
4: それからデザイン視点で見てみると、うん、あ、エンタメってこういう、うんうん、あ、これこそエンタメだなって新しいものも見えてくるっていう話で、
1: は
4: い
1: は
4: い、
1: うんうん、
4: エンタメもデザイン、
1: 単純にその仕組みの話とかそういうことではなくて、
4: 違う
1: 見る目線の違いっていうことですかね。
4: うん、そうですね、うんうん、デザインを切り口として見てみると、はい、さらにエンタメが楽しくなったり、
1: なるほど、
4: あるいは、あ、これもエンタメだねって見えてきたりします、うんうん、というお話。
1: なるほど、楽しみにします。今週もよろしくお願いします。
4: よろしく。
1: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp。 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容をお願いしますといったリクエストでも OK なので、ぜひメッセージ送っていただければと思います。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは一曲お

0: runway.
1: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
2: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
3: さあ一郎さん、今日はゴールデンウィークも最終日ということで、
4: そうですね、
3: 皆さんいろんなエンタメ楽しんできたと思います。
4: そうですね、まあでもゴールデンウィーク、
3: はい、
4: 僕は通常だよっていう人も中にはいらっしゃる。ね、我々の業界はみんなそういう人が多いけど、ね、
3: この春からこれから夏に向かっていく季節ってエンタメにとってもある意味トップシーズンなんじゃないですかね。
4: うん、そうだね、うん、っていうか一般的に言うとそうだよね、はい、春が来て明るくなって、
3: はい、
4: 夏、うん、夏だみたいなね、
3: うん、まあ、あと秋もねすごくこうエンタメにとっていい季節なのかなと思いますけど、
4: それはもう要するにしっとり落ち着いて、うんうんうん、まあでも政治はさ、はい、エンタメっていうと、まあ人、うんうん、人生もエンタメだ、人生はエンタメだってもう言って
3: はば
4: から、
3: はい、僕の座右の銘と言っても過言ではない、うん、
4: そのエンタメってさ、
3: はい、
4: あれじゃないの、あれじゃないのっていうよりもリスナーの皆さん聞いてください、はい、あ、聞いてるか、じゃあ政治はそもそもさ、
3: はいはい、
4: エンタメってどういうイメージ持ってるの？
3: まあ一般的なイメージというか、
4: うん、
3: 普通エンタメって言われると、まあ、今音楽もそうだし、まあ、ライブとか、
4: うんうん、
3: イベントとか、
4: うん、
3: まあ、例えば遊園地で遊ぶとかもそうだし、フェスみたいなこともそうですし、うん、なんでしょう、いろんなアクティビティを楽しむみたいな、要するに娯楽的なイメージがすごくあると思います、
4: うん、それはだから一般的なでしょ、
3: うん、そうですね、
4: 僕は今政治に聞いてる
3: の、はい、僕にとってのエンタメっていうと、
4: うん、
3: 何でしょう、人生はエンタメだって僕が言ってるのは、人生山あり谷ありじゃないですか、
4: うん、
3: その山あり谷あり含めて、なんていうんですかね、その見る角度によってエンタメになりうるっていう意味合いが強いですかね。
4: なるほど、
3: そう、
4: ちょっと意味合いが深いね、
3: うんうん、困難な状況だったとしても心持ちによってはエンタメになりうるっていう

0: ね、
1: 哲学的だな、はい、なんか僕はもう人生エンタメだって言ってあんまり深く
0: 楽しいっていうそういう感じじゃないんですけど、
1: あ、違うの
0: もうちょっと深いですよ。
1: そうか、はい、いや浅いやつだなこいつはって時々思ってたんだけども、はい、
0: まあまあ
1: 言ったら浅いんですけどね。
0: そうですそうです、
1: なるほど。
0: ジェットコースターもね、うん、やっぱり登って下ってまた登って曲がってみたいなのが楽しいわけじゃないですか。
1: うん、
0: うん、同じです、人生も。
1: あ、そう、刺激か、
0: はい、うん、登ってみて下ってみて。
1: じゃあ、うん、平凡な人生の人はエンタメがないっていうこと？
0: そうとも限らないですけどね
1: でもその例え本当にそうなの、はい、ジェットコースターの例え逆じゃない、だって、うんうん、人生下り坂の時が辛いわけでしょ。
0: あ、まあそうです、まあ結局その、うん、何でしょう、例えば平坦な道のりだったとしてもやはりその見方によるというか、
1: うん
0: うん、捉え方によってエンタメになりうるんじゃないかな、
1: なるほど、
0: ね、とは思ってます。
1: なるほど、うんうん、じゃあさっき言った一般論的なあれもエンタメはエンタメなのね。
0: そうですね、
1: 一般的にはそう言われてるのは受け入れてくれるわけね、
0: うん、そう、もちろんです。あのサブカル的なこともそうですし、
1: あ、それから
0: スポーツなんかもエンタメですよね。
1: あ、スポーツはそういうのがあるよね、
0: はいはい、
1: なんかさ、
0: うんうん、
1: 神社のお参りとか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: そういうのもエンタメだって言ってたような気がするんだけど。
0: そうです、僕御朱印帳を持ってまして、
1: うん、
0: で奥さんと一緒にこうねいろんな神社行って御朱印もらってきたりするんですけども、うんうん、このお参りするってエンタメだなって思ってるんです僕は。
1: だから教えてほしいんだよ、
0: はい、
1: それエンタメなのね。
0: エンタメなんです僕にとって。
1: どこがそのなんていうかエンタメ感があるの？
0: いや単純に楽しいですよ。
1: あ、
0: うん、単純に楽しいのと、まあ、なんでしょう、あの神社って独特の空気感があるじゃないですか、
1: うん、
0: あのお社の周辺とか
1: だって神様がいるから、
0: そう、その空気感とか、まあ、癒される感じとか、あとはその御朱印を発行している神社側もエンタメとして楽しんでる節があるなって感じてるんです。
1: それは神様に、うん、
0: いやだって、うん、あの春季限定の御朱印とか、
1: うん
0: うん、あのイラストを描いてみたりとか、
1: あ、そうなんね、
0: あとどこの神社だったかちょっと忘れてしまったんですけど御朱印帳にこう焼き印みたいに押してくれるところとかもあるんですよ、うん、なんかそういうこう御朱印っていうものを一つのエンタメとして楽しんじゃえみたいな空気感が感じられるなとは思ってます。
1: なるほど、うん、決めつけてるわけじゃなくて空気感っていうところでちょっと逃げたのね
0: そうですバレましたか。
1: あ、はい、でも、うんうん、確かに何でもエンタメにしちゃえばいいんだね。
0: そう思ってます、はい、
1: 僕はでもさっきセージが言った、うん、一般的な考え、はい、あ、要するに、活発な活動をして、うんうん、どうのこうの、
0: はい、まあ確かに活動的なイメージはありますよね、エンタメっていうと。
1: それで僕はなんていうかな、はい、冒頭に言ったね、
0: うんうん、
1: エンタメもデザインだっていう、はい、それに行き当たったのはなぜかというと、
0: はい、
1: 最近その一般的に言うエンタメ、
0: うんうん、
1: この刺激を求めたり、はい、まあ、特に都市型のエンタメって新しい刺激を求めることが多いんです、
0: うんうん、
1: まあ、ゲームなんかもそうだ、はい、だんだんエクストリームになっていく、
0: はい、
1: まあ、スポーツもだんだんエクストリームになっていく、うん、
0: パルクールとかすごいですよね
1: それはそういうのもあるし、
0: はい、
1: エクストリームスポーツはみんなそうだけども、うん、それだけじゃなくてスポーツっていうのは刺激とかだけじゃなくて感動を求めるの、
0: はい、
1: で感動を作るようなことって人間がすることじゃなくてスポーツそのものが感動するものだし、
0: うんうん、
1: やってる方も見てる方もね、
0: はい、
1: だけども僕がエンタメもデザインだって言ってるその一つは最近ちょっと気がついちゃったんだけども、
0: うん、気がついちゃいましたか。
1: その活発で活動的で感動を求めて刺激求めて、
0: うん、
1: そういうフェスだとかね、
0: うん、
1: アクティビティに特化したようなものじゃなくて、
0: うんうんう
1: ん、何にもしない、
0: はい、
1: 木漏れ日の中で森林浴をしている、これもエンタメなんです。
0: チルアウト的な。
1: チルアウト、そう、はい、英語で言うそのちょリラックスするために心を解放したり、
0: ね、うんうん、
1: 逆に何にもいらない、何にもしない。
0: そうか、最近もうここ数年やはりソロキャンプみたいなのも流行ってたりします
1: ね。それもそうです、
0: うん、
1: はい、だからアウトドアもその激しいなんかボルダリングのもっとロッククライミング

0: ング、はい、そのフィンガーチップをこうギリギリああいうエクストリームじゃなくて、はい、何にもしないアウトドア、うんうん、自然の中を浴びるみたいな、
1: チェアリングとかなんかありますもんね。
0: これなんかもう、うん、僕はまさにエンターテインメントだと思う、ね、はい、でも一般的なエンタメのイメージだと、さっき政治が言ったような、はい、やっぱりこちらから積極的にアクティビティしていくね、うんうんうん、そのイメージだけども、アクティビティなしのエンタメもあるな。
1: そうか、だからエンタメとは性と同、
0: うん、
1: どうと性、
0: どうもあれば性もあるし、
1: ということですね。
0: 実は心を解放することそのものが僕はエンタメなんじゃないかなと思い始めたんです。
1: 確かに、うんうん、そう言われてみればっていう感じしますね。
0: 今日はそんな感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 僕が最近あこれこそエンタメだなと思ってるような話もしたいなと思ってます、うん、
1: はい、はい、なるほど。じゃあそれは曲をお届けした後しっかりいろいろと聞いていきたいと思います、はい、うん、今夜の2曲目ですね、お届けするのはビビオのナンバーです。タウン&カントリー。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: 詰まるところ、エンタメ、エンターテインメント、いわゆるこうコンテンツ産業だけじゃない、
3: うん
2: うん、それも含まれますけども、
3: それがこれまでの一般的にはそう言われてたように僕は

0: 思うんだけども、
1: そうですね、
0: だからその最近気がついて、あ、そうか、それはなんか、うん、あの既成概念にこう、うんうん、僕は結構縛られていて、はい、エンタメね、
1: エンタメとはこうだみたいなね、
0: うんうん、まあデザインの観点からエンターテインメントデザインっていう分野があるんです、
1: うん、
0: それはちゃんとね、うん、人をどうやって楽しませようかとか、はい、だけどもそれ僕は競技だなと、まだ狭い意味だなと、
1: うんうんうん、なるほど、
0: でもう少し広く捉えると人間がこう心を解放できたり、
1: はい、うん、
0: そのチルアウトってリラックスできたりね、はい、ストレスからこう簡単にこう心をねこう解放できたりするっていうのは、うん、はい、人それぞれ全部その解放できるところが違うわけ
1: ですね、うん、お茶を飲むのもエンタメですね、
0: あ、それはそうです、うん、だけどもまあお茶を飲むことはストレスにならないと思うんだけども、はい、現代人たくさんいろんなところ、うん、これまでになかったところにストレスを感じてる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、特に人間関係とか、はい、いろんなところにストレスを感じていて、うん、ただオンとオフとかねワークライフバランスなんかで言うと、うん、そのオフの方の時に、はい、いかにそのストレスを解放できるかで、はい、次の仕事の時までにね、うん、なんとかみんなそれも切羽詰まってやってるけども、はい、いやもっと楽に考えた方がいいと、
1: うん、
0: で自分を楽にしていく、あるいは幸せな気持ちにするとか、
1: うん、
0: なんか優しい気持ちにさせるとかね、はい、こういうのもエンターテインメントで十分あるし、
1: うん、
0: 積極的にそういうのを取り入れていくといいのではないか、
1: うんうん、
0: であることに気がついたんです、はい、そう考えていくと、
1: はい、
0: あの睡眠でさえ、
1: うん、
0: これは
1: そうです、ね、
0: 睡眠がねすごい、はい、あのエンターテインメントの人ってたくさんいます、
1: はい、僕も睡眠はもう大好きなエンターテインメントの一つですね、
0: 睡眠で苦労してる方も結構いるんですけどね、うん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: だけども睡眠って人間のその免疫活動をすごく調整したり、
1: うんうん、はい、
0: 夜一生懸命その修理をいろんなところしてたりね、うん、体の中でいろんなことが起きていて睡眠はすごく大切なんですけども、はい、うん、いやあの布団に入る時の幸せな気持ちとかね
1: 二度寝の幸せさ
0: とか、ね、あその冬の寒い時にぬくぬくっと、はい、あ今日は休みだから二度寝できるんだとかね、はい、あの気持ちはまさにエンターテインメント、
1: よくわかりますね、布団の中エンタメですね、うん、はい、
0: いやそういうふうに考えると、
1: はい、
0: まあ競技講義っていうよりも、
1: うん、
0: 人によって本当にストレスを解放できる、
1: うんうんうん、
0: そのよりどころ、
1: はい、
0: これが僕はエンターテインメントの真髄なんじゃないかなと、
1: そもそもそのまあもちろん現代ストレスフルなんですけども、ストレスがあることで解放があるわけじゃないですか、
0: そうですね、
1: だからそれも含めてエンタメっていうことですかね、
0: うん、ストレスは、うん、もちろん今なんか悪者のように言われてますけども、
1: はい、
0: 人間はある程度、
1: うんうん、
0: 他の動物に比べて、
1: はい、
0: ストレスをまあ、脳で感じていく必要がある動物らしいんです、うん、
1: なるほど、
0: はあはあ、ストレスがないでずっとエンタメだと、はい、どういうふうになるかっていうのはなんかちゃんと例があるそうなんで、うん、
1: まあ、いわゆるストレスフリーの状態ってことですよね、
0: うん、ああラジオではそういうふうに言えばあまりも問題にならないんです、ね、
1: ストレスを感じない状態ですね、
0: そうそうそう、ストレスフリーって日本人は、う
1: ん、はい、
0: 簡単に分かっちゃうんだけども、うんうん、あ要するにでもストレスのある人ってそれじゃ あの簡単に 解消すればいいんだよって言うけども、うん、それができないからストレスになるんです、
1: そうですね、
0: だから本当にストレスを抱えてる人って、うん、まあ、精神的にすごく辛い思いをしてる人は、はい、あそんなの解放すればいいんだよって言っても、はい、そうそうできるわけじゃないんです、
1: そうですね、うん、
0: それをまあ解放させる、
1: はい、
0: 自分の力でですよ、
1: うん、
0: 心療内科行ったり、はい、あるいは催眠術かけたり、はい、そういうことじゃなくて自分の力で、
1: うん、
0: あ力だけじゃなくて力を入れないで、
1: うんうん、
0: やるのがこれがネイチャーとか自然っていうことなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうかリセットできる、う
0: ん、はい、だからなんかアウトドア、まあ、キャンプ行ったりね、
1: はい、
0: あるいはどっかの川の脇でせせらぎを聞きながら、
1: うん、
0: 読書したり、
1: うん、
0: あるいは何にもしなかったり、
1: はい、
0: その木漏れ日はすごく憧れる空気感の一つなんだけども、
1: うん、そうですね、
0: それって知らぬ間にね、
1: はい、
0: 今ストレスが何ミリバール

0: たとかそういう話じゃないの、
1: はい、
0: うん、
1: 見えないですからね。
0: そうそうそう、うん、でもそこにあの本当のエンターテインメントのね真髄があって、はい、やっぱり心とか精神とか、うんうんうん、まあ、頭もそうですけどね、はい、僕はエンタメのそのエンタメもデザインだっていうのは、
1: うん、
0: 誰かあの他の人でもいいし自分でもいいんだけども、うんうん、それをあの解放するためにね、
1: はい、
0: うまい計画プランを立てて、うん、それで自分に合ったあの そこの導入睡眠導入をしたり、うんうん、それから誠司とさ話してると、はい、例えば夢なんかをね見ること、
1: うんうん、はい、
0: 夢のある場所に夢だけにしか出てこなかった場所に行ったことが何回もある人がいる中の一人が誠司だよね、
1: はい、
0: その話ちょっとしてみて。
1: まあ、僕にとって睡眠すごくエンタメなんですけども、
0: でしょう、
1: そう、あの単にああもう幸せだなっていう感覚だけじゃなくて、うん、特にまあ明け方ですけども夢見ることもちょいちょいあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でその夢を見てる時にしか行けない場所っていうんですかね、
0: うん、
1: 夢の中で行く場所みたいなところが何箇所か記憶してるところがあって、
0: それはいいよね。
1: で、ああ久しぶりにあの場所に行ってみたいなと思いながら寝ると、うん、意外とその場所に行けたりするんですよ、
0: うん、
1: なのでこれってすごいエンタメだぞと僕は思ってるんですよ。
0: 僕はあんまり似てないかもしれないけども、はい、子供の頃からね、
1: うん、
0: 空を飛ぶことができる場合があるんです。
1: あ、
0: はい、
1: でありますね。
0: これ夢だよなとか言ってるんじゃなくて、はい、本当に、うん、あれ夢だと思ってたら本当に飛んでるよっていう夢を見られるんです、うん、その空を飛ぶのもそのジェット機みたいな速いんじゃなくて、はい、昔あったお化けの球太郎とか、
1: は
0: い、うん、ふわふわ飛ぶやつ、
1: はいはい、
0: うん、電柱ぐらいの高さをぷかぷか飛ぶような、うん、
1: それはいいですね。
0: これいいの。
1: 僕夢の中で空飛ぶことたまにあるんですけど、
0: うんうん、
1: だいたいスピードが出なくてうーんって言ってるのとあと地上から10センチぐらいの高さを飛んでるんですよ
0: ギリギリの時あるよね。
1: そうなんです
0: よ。あるよね。
1: なんでこの高さしか飛べないんだろうって思いながら飛んでる夢。
0: でもそれはね、
1: ありますね。
0: あの夢の中のあの飛ぶのって理論じゃなくて、はい、なんか自分のね態度なんだよねあ、僕の場合はね。
1: なるほどなるほど。
0: でもこれはねすごいエンターテインメントなわけ、
1: うん、そう
0: あ
1: そう
0: 飛べてるじゃんほらって
1: そう
0: でみんなはね地上で見ててくれてる、
1: はい、
0: これはねすごいエンターテインメント、うん、
1: で大体僕が夢見てる時はあこれ夢だなって大体わかるんですよ、
0: うん
1: うん、なのですごい楽しいですよ。
0: だからね、
1: はい、
0: 似たようなっていうか僕は、うん、あのなんていうか精神分離じゃなくてなんていうまあ幽体離脱的な、はい、夢の中で、
1: はい、
0: あ飛べてるじゃんって、うん、もう一人の自分が見てたりも、
1: はい、
0: だから夢って あの変な夢見て結構朝疲れてる時もあるけども、うん、だからエンタメやりすぎてねちょっと筋肉痛、うん、そう
1: 頑張りすぎて、
0: うん
1: うん、
0: でも誠司の言った同じ場所、うんうん、夢でしか行かない場所があるって、はい、これはねすごくいいと思う。
1: そうこれ自分でまあ完璧にはまだコントロールできないですけど完璧にコントロールできるようになったらこんな楽しいことないなと思ってるんですよ。
0: あの昔聞いたことがあってね、
1: はい、
0: いやそれを研究してる人がいるんだけども、あの論文書きたいんだけども、はい、書こうとしてそこの世界行ってみようと思うと寝ちゃうからね書けないんだって
1: なるほど。
0: 書けないんだ
1: って。そりゃそうですよね。
0: 必ずしもそこに行けるかどうかが、はい、寝てみないとわからないから、うんうん、起きた時には違う世界にいたっていうそういう話ね。
1: なるほどね。面白い、
0: うんうん、
1: さあ今夜の3曲目に行きましょうか、お届けするのはパリストーンのナンバーです。 Naturally Me

0: Angelo Hatayama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: 時刻は8時、まもなく32分になろうとしています。Guzen Project presents FM Paloon 未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: 畑山一郎です。
2: さあ後半も一郎さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあエンタメもデザイン、今夜のトピックですが、
3: まあ一般論のその普通のエンタメ、普通のエンタメって変だな、はい、エンタメ、楽しいエンタメいっぱいありますよね、はい、でまあ活発なその活動的ななんとかランドとかなんとかシーとか、うんうん、そういうエンタメもあれば、うん、まあ、パフォーマンスアートとか要するにライブとかフェスとか、うんうん、ああいう音楽関係のそういうものも実はデザインしてる側は、はい、観客や見てくれてる人や、うん、そういうのの一体感とか、はい、それからその人たちの感動とか、うん、共感とか、はい、こういうものを緻密にかなり緻密に、うんうん計算して、うん、しかもデザインして計画してデザインして、はい、それを実行に移すときに、はい、最近は素晴らしいテクノロジーがあるので、うん、音楽のそのエンターテインメントとして舞台を考えたり、うん、いろんなことするデザインも、はい、音だけじゃなくて、うんうんうん、色とか光とか、はい、それからバイブレーションとか、はい、あとは匂いとか、うん、まあいろいろなテクノロジーを駆使してね、うん、それをガーッと盛り上げたり、はい、この辺のデザインはもう素晴らしいものがあります、うんうん、相当進化してます、はい、
2: その提供する側のそのなんていうんですかね、体感する人、感じる人、そのまあお客さんというかオーディエンスというか、その提供する側のデザインの仕方によって興奮状態にしたいのか、うん、リラックスさせたいのかみたいな、そのコントロール、そういうのもやっぱりデザインっていうことなんですかね。
3: そうです、うん、例えば、まあ、この近隣で言えば今、はい、海浜公園がね、日立なんかの海浜公園がネモフィラでうわーっとこうなってますよね。あれもネモフィラだけじゃなくて、はい、バラ園のバラがぶわっとあったり、うん、お客さんのその、まあ、紅葉もそうだし、うん、わーっという気持ちとか、はい、海浜公園花が綺麗だけども、はい、何がいいってね、やっぱり空が広いんです、うんうんうん、

0: 当にあのビルに囲まれてるわけじゃなくて、
1: 海も近いですしね。
0: 海も近いからもう永遠にあるんです、うん、その距離感がね。でそういうのも僕はやっぱりもともとデザインされてるなっていうふうに感じる、うんうん、はい、だから人工的とか言うんじゃなくて、はい、そこにデザインがあるから、しっかりそこに来る人たちのね、うん、心情とか、はい、心持ちだけじゃなくて歩きますからね、体力があったり、うん、それから、まあ、ちょっとした電車があったり、
1: はい、
0: いろんなことがうまく組み合わされていてデザインされていて、うん、
1: はい、
0: で、ことなきを 得て、はい、あんまり危険じゃなくてね、うん、平和で安全で、うん、それで感動が得られる、
1: はい、
0: これだから提供する側のデザインの努力っていうのは相当ある、
1: うんうん、そうですよね。
0: でも最近僕があの冒頭に言った気づいたことは、
1: はい、
0: あれ人に提供されてエンタメが成立するだけじゃなくて、うん、本当は自分がね、
1: はい、
0: あの感動やリラックスのスイッチを持っていて、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: でも忙しさにかまけて、もうそれを自分がデザインして、はい、あ森に行きたいなとか、うん、あせせらぎを聞きたいなとか、うん、そんな余裕もなくなってきてるから、はい、じゃああそこ行けばね、うん、子供たちも遊べるしと、はい、そのレベルになっていくでしょ、
1: はい、
0: でも僕は水戸という土地柄とあと茨城にいることで、うん、すごく恵まれてるなと思うことをあの今日もまた一つ気がついたんだけども、はい、あ自分でスイッチ入れられるんだと。
1: あエンタメスイッチですね。
0: はいはいはい、エンタメスイッチ、
1: うん、
0: だからエンターテインメントをエンターテインメントをやっぱり、うん感性を自由に解放できる、
1: はい、
0: その場作りと考えれば、はい、その場を作ることはデザインなんです、うん、だから自分が本当に感動することとか、はい、本当にリラックスできること、
1: うん、
0: 実は都会的なね、はい、このキラキラした刺激とか、うん、それからそういう感動これもこれですごく刺激的で面白いんだけども、うん、僕も都会大好き
1: エンタメの一つですよね。
0: そうです、うん、それからまあ、ライブ行ったり本当にイエーイみたいなのもありますけども、はいはい、やっぱり静かなエンタメもあって、うん、しかも何にもしないエンタメ、はい、それがねやっぱり自然に身を置いたりアウトドアに行ってみると、うん、生きてることのその喜びとか、うんうん、そういうのもエンタメの一つなんだなって実感できるね、
1: うんうん、
0: あ空気吸ってるってこれは高所に行った人じゃないと分かんないけども、はい、
1: あ確かにあんまり普段意識しないですからね。
0: しないで呼吸してますよね、うん、心臓普通に動いてますけども、はい、それがねやっぱり森の中とか、
1: うんうん、
0: 海とかね、
1: はい、
0: 波打ち際なんかにずっと見てると、うん、もう一日でもいられるんですよ、
1: うん、
0: リラックスできますし、はい、これエンタメだなと、うん、
1: あのもちろんそのアウトドアというか自然を感じるっていうこともそうだと思いますし、一方で僕家の中でコーヒー飲みながら本を読む漫画を読むあとは、まあ、テレビを見るとかそういうのでもこう自分の心持ちでエンタメになりうるなと思ってる。
0: いいよね、うん、どこにも出かけないで
1: 出かけない、
0: はい、いやゴールデンウィークあの自宅だけで過ごした人結構いると思うんですね、はい、
1: そうですね自宅警備隊がたくさんいると思いますよ、はい、
0: 本当にそうで、うん、あと普段はやらない庭いじりとかね、はい、まあ本当に あそこ片付けたいなとか物置の整理とか、
1: はい、
0: あの茨城もたくさんいます、はい、知ってますそういう人いやゴールデンウィークだとどうだっていうだけじゃなくて、はい、今誠司が言ったようにあの冒頭にも言ってたけどお茶を飲むこともエンタメ、はい
1: うんうんうん、
0: でそれも普通ただ日常忙しい時にね、はい、はいお茶とかで、ね、うん美味しいとか、うん、じゃなくて自分でね、うんうん、新茶をちょっと濃いめに入れて、
1: はい、
0: あのたっぷり茶葉を入れるそうですから
1: そうですね、
0: 今しか味わえないこれをね、はい、本当に味わってみようとかね、
1: うんうん、それをこう違う種類を何がどう違うんだって考えながら飲んでみるのも、ね、
0: それはそう
1: ですよ。これ
0: スイートポテトの紫芋がいいのか、はい、とかね柳総理で飲むとどう違うのかとか、
1: うんうんうん
0: まあ、全部エンタメでそれを自分がね、うん、デザインできるっていうことです。
1: だからあくまでこう提供されたものだけを楽しむっていうことではなくて自分のスイッチ一つで何事もエンタメになりうる
0: その通りです
1: デザインできるっていうことですね、はい、なるほど。さあ今夜の4曲目をお届けしていきましょうか。 Z 世代が今注目しているアーティスト東京発の宅

ロック系音楽ユニットアイビー、シューゲイザーやドリームポップをベースにした少し危うさを感じるような独特の世界観が魅力ということです。お届けするのはアイビー、セプタム。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは Ichiloさんが最近共感したデザイン。これを挙げていただくコーナーということで。
3: はい。
2: はい。今夜はどんなものでしょう。
3: すごい共感しちゃったんですよ。
2: うん。
3: なので僕もちょっとお手伝いしたり、
2: はい、
3: して今くったくたになって帰ってきたとこなんですけども、うんうん、今日はですね、
2: はい、
3: 最近千箱の脇にオープンした、
2: はい、
3: 水戸公文テラスっていうのがあります、うんうん、これは4月の28日、まあゴールデンウィークのね、はい、直前に
2: そうですねオープンしましたね。
3: オープンして
2: 僕まだ行けてないんですよね。
3: あ、そうですか、うん、それがまあ素晴らしいところで、
2: はい、
3: でも水戸公文テラス全体お店がいくつかあるんです、
2: うん、はい、
3: で面白いお店もあるし、はい、まあ、食べ物系が結構多いんですけども、う
2: ん、いろんな体験もできるみたいですよね。
3: そう、体験で言うと、うん、ニコアンドみたいなのが、はい、まあ、ブランドですけども、バスケのリングがあったり、うん、

0: は、うん、ちょっとテニスに似たようななんとかボールって、はい、ラケットなんとかプレーっていうのかな、うん、あの初心者が何でもできる、はい、家族で楽しめるようなね、そういうのとか、はい、サウナがあったりとか、うん、そういうのはありますが、
1: うん、
0: なんといっても今日挙げたいのは、はい、千箱ベースキャンプというのがあるんです、
1: はいはい
0: まあ、聞いたことある方は例えば奥久慈ベースキャンプなんかもやってられる、うん、前はあのゲストにも来られた
1: 和田さん
0: ですね、はい、あのナムチェバザールをやってられる、う
1: ん、が運営してるんですね。
0: そうです、うん、この千箱ベースキャンプ、
1: はい、
0: これがねローマ字で書くんですよ、
1: はい、
0: スペルわかります、
1: はい、千箱ベースキャンプわかります？
0: わからないよ。じゃあ SEN って普通になりそうですけども、はい、千箱だから、
1: うんうん、
0: 違いますよ。ちゃんと山手線と同じで、
1: うん、
0: SEM M です。
1: 千箱、うん、
0: 千箱 B で始まるから次が、
1: はい、
0: B で始まる前は、うん、M になるんです。
1: なるほど、
0: 口を閉じるから、
1: はい、
0: っていうのはどうでもいいんですけども、
1: 千箱を、はい、千
0: 箱ベースキャンプって言
1: うん
0: です、うん
1: うん、
0: で二人乗りもありますし、
1: はい、
0: やったことない人がね、
1: うん、
0: 和田さんをはじめいろんな人に、はい、こう岸まで連れて行かれて、うん、はいこうやってああやってって大して教えられてないみたいだけどもスイスイって行っちゃうんですよ。であのそんなに危なくない、あそんなひっくり返らないし、うんうんうん、あのひっくり返らない用のそれやってまして、はい、仮にひっくり返ったとしても、
1: はい、
0: 和田さんは行かないかもしれないけどもあっという間にレスキューが届きます、うんうん、っていうかあの川でよくカヤックのね体験とかしてますけれども、はい、千箱最高じゃないですか。
1: うん本当ですね。
0: まあ時々あの、はい、遅いスワンとかいますけども、はい、でも最高、はい、だって流れていってね滝みたいのに行かないですから、うん、
1: そうですね、
0: いや初心者で十分楽しめる、
1: はいはい、確かに。
0: それをね今日びしょ濡れになったまま、うん、あの笑顔で降りてきたあのママと娘がいましたけども、はい、その後すぐにね、
1: はい、
0: ベロタクシーっていうのを、はい、
1: 自転車のタクシーですね、
0: NPO のウォータードアーズというところがね、はい、あのよくボランティアで千箱の、うんうん、あのゴミ拾いをやってるあの NPO があるんですけども、はい、あ、政治もなんかその一員だ
1: と。僕はメンバーですよ。
0: あ、そうですか、はい、そのそこが運営しているね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ベロタクシーっていうのがあって、はい、ベロタクシーっていうのはあの自転車タクシーみたいなもので、はい、ドイツの乗り物ですけども、
1: そうですね、
0: うん、でもそれがね千箱を走り始めたんです、
1: はい、
0: これがまたねあのほらお昼食べてさ、はい、ぐったりしちゃった人とかね、もう歩きたくないとか休みたいとかいう人が、うん、なんか座ったまんま、
1: はい、
0: こうゆっくりした、
1: うんうん、
0: まあドラえもんがねタケコプターに乗ってるような、はい、あんな感じで僕の夢に出てくるような、うん、あのスピードでトコトコトコトコ走るんですよ。
1: 自転車ですからね。
0: そうなんです、はい、漕いでる人は大変ですけども、
1: うんうん、漕ぎ手がいてその後ろに大人で2人、
0: うん、
1: まあ、ちっちゃい子供だったらまあ3人ぐらい乗れる自転車のタクシーですね、
0: はい、そうそうそう、
1: はい、
0: それがねまた安いんですけども、うん、いいんですよ。なんか歩くスピードよりもちょっとだけ早かった、はい、途中止まってアイスクリーム買いたいとかもありですし、うん、中でなんかちょっとだけコーヒー飲みながら、
1: はい、
0: 千箱を眺めるとかね、うん、あの千箱に鳥は結構いて、
1: はい、
0: 面白いんですけれども、うん、水位もこう上がっていて水が、うんうん、まあ、いつか聖司が言ったように千箱って水が近いっていうことと水面がね、うん、だから生き物が近い。
1: そうですね。
0: 今日もあのベロタクシーをね、はい、あ、僕ドライバーやってるんですけど、
1: ね、漕ぎ手で行って漕ぎ手なんです。参加してくれたんです
0: ね。いや漕ぎ足なんですけど、
1: はい、あ、そういえばそうですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 行くとねこうあれなんかマガモがちょっと渡りたそうだなって、うん、渡りたそうだなって、うん、手は挙げないんですね彼ら、うん、だけども止まってあげたら、
1: うんうん、
0: 一応平気で通っていくんですよ、
1: うんうん、
0: でお客さん喜んでね。そしたらもう一羽いたんですね、
1: はい、
0: でこいつが早く来いよってもう一羽が言ってるのに、はい、なかなか行かないんです、
1: うん、
0: で僕も行っちゃおうかなと思ってたら止まって、
1: うん、
0: またとことこ行って、うん、こんなのなかなか見れないんですよ、
1: うんうん、
0: 普通はね。
1: そうですね、気がつかなかったりしますしね、うん、
0: それぐらい近い生き物が、うん、はい。

0: まあ、そのベロタクシーが体験できたり、うん、そのベースキャンプからね、はい、出てるんですよ。あと何といってもね、うん、ベースキャンプから帰ってくるときに、はい、子供さんが乗っていて、はい、あ、なんかいい匂いするって言ったんです、うんうん、で何なのかなと思って、はい、いい匂いするって言ったら普通焼き鳥の匂いとかね、あの都会ではそういう風になるんですよ。たこ焼きの匂いとか
1: 大阪なんかです。
0: そうそうそうそう、
1: あ、確かに。
0: そしたらね、うん、ベースキャンプでやってる焚き火体験なんです。
1: あ、炭の匂いっていうことですか。
0: 炭でもないんですね、うん、火を起こして薪をも燃やしてるんです、うんうん、だから本当の焚き火、落ち葉を燃やしたり、はい、あの例の焼き芋する時の、いや、ラジオでどれぐらい伝わる人がいるのか分かりませんけども、あの匂いをね、うん、いや、僕らにしてみたら懐かしい匂いなんですね、はい、それがねベースキャンプでできるんですよ。
1: 焚き火体験
0: が、焚き火体験が、
1: いいな、
0: 安全にできます、
1: はい、
0: それそういうことをね、その主催してる和田さんが、はい、やっぱりあのやってみないとわからないし、うん、言葉じゃ通じないんだ、
1: うんうん、そうですね、いくら言ってもね、
0: そう、そのラジオでも言語化して言うんですけれども、うん、やっぱりね匂い嗅いだ瞬間に、うんうん、子供さんがあ、いい匂い、なんだろうっていうね、うん、多分キャンプの体験かなんかキャンプファイヤーした、うん、それが記憶に残ってるのかもしれないですね、はい、だからそういう体験がアウトドアでずっとできるっていう、はい、これすごいエンターテインメントのデザインだなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、確か
1: にそうですね、それこそ提供してもらったものを楽しむっていう感じではありますけども、うん、その今まで体験したことのないことであったり、うん、新たな発見というものがね、きっと楽しめる場所ということですよね。
0: 今のベロタクシーもね、はい、風の伝わり方が歩きでも、うんうん、走りでも自転車でもない風の感じ方をするっていうので、うん、すごく喜んでもらいました、
1: はい、風を感じるってすごくエンタメですよね、
0: うん、そうですね、うん、
1: さあということで本日の一品千箱ベースキャンプということですね。
0: はい、
1: オープンしたばっかりですからね。
0: そうです、水辺に一番近いところにあります、う
1: ん、僕もまだ行ったことないんでね、ぜひちょっと時間作って行ってみたいなと思います。リスナーの皆さんもぜひ足運んでみてはいかがでしょうか。
0: カフェもたくさんありますよ、
1: はい、さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。今夜の5曲目ですね、森田ミュートのナンバーをお届けします。揺れてフィーチャリングフレンズ。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ、一郎さん、5月最初ということでエンタメもデザイン。
3: そうですね、
2: 面白いお話いろいろとできましたね。
3: 自分で心を解放するスイッチをデザインするっていうことですね、
2: はい、そうですね。そのスイッチを入れる、まあ、きっかけみたいなものも多分いろいろあると思うんですよ、例えば音楽なんていうのも自分のそのスイッチを切り替える。
3: そうですね、音楽は本当に役割してますよね、
2: そうですね。ということで来週のトピックは音楽とデザイン、
3: はい、
2: ということで、はい、いきたいと思います。
3: 音楽とデザイン、まあ、エンタメの中のね、
2: そうですね、もう最たるものですよね。
3: そうだね、もう誰にも自分の音楽っていうのがね、あって、耳の中でいつも鳴ってる音楽もありますからね。
2: 通勤する時なんかもよく音楽聴きながら僕行くんですけど、割とこう最後に聴いた曲、音楽を止める直前に聴いてた曲がずっとループしてたりとかもありますね。
3: 車を止めるね。
2: そうそうそう。
3: 直前ね。
2: そう直前。
3: 音楽止めちゃうと聴けないからね。あ、そうか。音楽を止めるか。
2: そうそうそう。
3: あ、そうか。それでも耳になってるっていうね。
2: そう。そういう曲がずっと鳴ってたりとかしますよね。
3: あるある。
2: そう。ということで一郎さん、来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、ここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けしたのはレディーガガ&ドーチーランウェイ。リビオ、タウン&カントリー、パリストーン、ナチュラリーミー、アイビー、セプタム、そして最後にお届けしたのが森田ミュート、揺れてフィーチャリングフレンズ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ。FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: 日曜昼2時、再放送もいいみたいよ。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
5: 76.2 FM パルルン CQ FM for girls.

0: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
1: はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
0: はい、吉澤さんよろしくお願いします。はい、
1: 今日もよろしくお願いします。
0: 三田さんね、ちょっと今日はお仕事ということでお休みでございます。はい、さあ、5月といえば母の日でございまして、
1: はい、
0: 吉澤さんのところのお母様はご健在ですか？
1: 健在ですよ。
0: はい、お元気でいらっしゃって、
1: しっかりとしっかりすぎて
0: しっかりね。いやでも今皆さんね、結構もう一人で住んでらっしゃるんですか？
1: そうなんですね。
0: いやでもね、そういったうちも母親とは一緒には住んでますけど、うちは母親がいなきゃね、家の中が回らない。
1: あ、やっぱり、
0: うん、もうみんななんか娘たち何もやらないので、
1: そうなんですか。
0: 怒ってます。私はあなたたちのご飯作りじゃないわよとか怒って。
1: まあ元気の源、
0: そう
1: ということです ね、
0: ね、うん、あとはね、もうカラオケとかが大好きだから、はい、よく今日は誰々さんとどこどこ行くの、誰々さんとどこ行くのって言ってね、よく出かけてるんですよ。
1: そうですか、カラオケ好きなんですか？
0: カラオケまあね、商売が並べちゃって、はい、歌は好きなのでね。
1: やっぱり声を出すのも健康の、
0: そう、
1: ね、源みたいですね。
0: そうです。それでやっぱりいろんな趣味があって、うん、表に出てらっしゃる人の方が元気ですよね。
1: ですよね。
0: 若々しいし、
1: う
0: ん、
1: そう思います、
0: うん、ね。あとやっぱりカラオケだとか発表会だとか言うとね、ほら着飾って出るわけじゃないですか。それがやっぱり一番の源、元気の源ですよ。
1: うちの母もね、コーラスやってるもんですからね。だからやっぱり、ね、
0: 声を出してらっしゃる。
1: 声を出すのと、うん、なんか人前に出るときはちゃんと、
0: うん、あ、なんかそういう発表会とかじゃないけど、なんかそういうお披露目を、
1: やっぱり
0: いいですよね。
1: それがやっぱ元気の元なのかなと勝手に想像してましたけど。
0: だと思いますよ。
1: カラオケでもそうなら間違いないですね。
0: そうですね。それでやっぱり趣味が何にもないと、お家にずっとね、いて、誰とも今日は喋らなかったわなんてなっちゃうじゃないですか。
1: そうですね、この番組のテーマであるアマチュア無線は、まあ喋りが結構
0: そうですね、
1: 重要な。
0: ですから高齢の方のね、やっぱり趣味の一つにこのアマチュア無線っていうのは、本当すごくいいものですよね。
1: そうですね、
0: でこれがね、ある程度いろんなお話、皆さんお話聞くと、ある程度の年齢になって、ね、お仕事引退してから免許を取ったとかいう方も、中には結構いらっしゃいますもんね。
1: そうですね、
0: でも何の趣味もないよりは、そうやってお父さんも元気に喋るっていうことはいいことですよ。
1: 喋るっていうのもいいことですし、アマチュア無線の場合ちゃんと喋らなくちゃいけないじゃないですか。初めての初対面の人と話してるような、話すそういうこともあるでしょうし、仲間と話すこともあるでしょうし、いろんなね、こう能力を使うような気がしてます。
0: そうですね、で最近ね、うちの周りのおじいちゃんたちもね、ポチポチばっかりじゃダメだよ、喋らないとダメだよって言ってるんですよ。
1: そうですね、
0: 指の運動してるって、指の
1: いやそれをおっしゃるんでしたね。やっぱりモールス通信ですよね、CW。
0: そっちの方が頭も使うか。
1: あちらはね、もう脳トレって言ってます。
0: あ、脳トレ ね、
1: トツーを聞いて、瞬間的に頭の中に文字を浮かべてっていうトレーニングの繰り返しじゃないですか。あれはね、やっぱり脳トレだなと思いますね。
0: アマチュア無線って大切なんですね、そういうのはね、本当ね。
1: 結構そういう、健康上よろしいことともいろいろと含まれてるような気がしました、
0: ね、皆さんもぜひこれからでも遅くないです、チャレンジしてみてください。はい、ということで今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこちらの曲ご用意しました。愛さんでママへ。

0: FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: Hi.ということでね、ママへという曲を聴いていただきました。
2: はい。
1: はい。さあ、それじゃね、行ってみましょう。
2: はい。
1: いや、でも本当にね、この5月になってますけど、なんか、暑いんですって。
2: うん。
1: これからの3ヶ月予報出てましたけどね。
2: そうですか。
1: 気温高めで、なんかほら、新しいのができたじゃないですか。うん、40度以上の時は。酷暑日だ。あれ ?35 度でしたっけ、なんか。
2: 表現が
1: 変わった、ね。表現が、新しい表現が。酷暑日でしたっけ、
2: 猛暑が酷暑になったんでしたっけ、
1: 猛暑もあるけど、さらにその上の。
2: それも、その上もあるんですか、
1: その上ができたんです。そうなんです。
2: あららら。
1: ねえ。大変ですよ。人間溶けちゃうし。
2: 溶けちゃいますよね。
1: ね、しかも無線機の無線室って結構熱くなるじゃないですか。
2: なるんですよ。熱出すもの、熱源みたいなものが、ね、
1: ですね。
2: ありますもんね、
1: うん。だから皆さんも機械気をつけてくださいね。
2: あ、
1: うん、エアコンかけたりしなくちゃね。
2: しないとね。
1: そうですよ、そうですよ。冬場はいいんですけどね、暖かくて。
2: そうですね。
1: うん、気をつけてください
2: 。熱暴走しない。

0: そうそうそう、まあ、無線機熱暴走って
1: あんまり聞いたことないですけどね、人間が大変になっちゃうからね、
0: 人間大変、その前人間大変なん
1: ですその部屋でこもってたらね
0: そう、はい、そうです、
1: はい、さあそれじゃ今日はどのようなお話で、は
0: い、CQ ハムラジオ月刊誌ですね、こちらの2026年5月号から話題を拾っていこうと思います。
1: はい、
0: この5月号は4月17日にすでに発売されてまして、もうだ、まあ、20日ぐらい、
1: もうだいぶね経って、ね、
0: 20日以上経ったかなという感じなんですけれども、まあ中はね、本の中は非常にいろんなものが載っておりまして、
1: はい、
0: でさらにですね、別冊付録っていうのが毎月ついてます、
1: うん、
0: 今日は別冊付録から話題拾っていこうかなと思います、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: じゃあその別冊付録何なのかと言いますと、ですね、今回はライトユーザーの DX 入門、
1: なんか DX って聞くとなんか難しそうに感じますけど、
0: そうですね、
1: うん、難しくないのかな、
0: 世の中的に DX って言うと、あのデジタルエクスチェンジっていうね、
1: うん、
0: 意味なんですけども、うん、私ども、
1: 私はそう DX っていうと、
0: そう
1: で海外の方との交信、そ
0: うです、アマチュア無線で言うと、
1: うん、
0: 海外との交信であるとか、
1: うん、
0: あとはすっごい遠くとの交信を DX、
1: はい、って言いますよね、
0: DX 交信、
1: はいはい、
0: まあ、DX って、うん、二文字で言っちゃうこともあるかなっていう感じですね、
1: はい、
0: で今回はテーマはあの海外交信です、
1: はい、
0: なので DX 入門、入門です、
1: いや入門ですから、じゃあ新人さんでも大丈夫ですね、
0: はい、であのライトユーザーっていうのは、ライトってあの光るライトじゃなくて、
1: はい、
0: あの軽い方ですね、
1: 軽い方、
0: あ、はい、まあ、あの気軽にやってるっていうイメージ、
1: あ、うん、がっつりのアマチュア無線化じゃなくて、とりあえず無線やってるよみたいな、
0: うん、そうです、はい、あのガチ系じゃなくてライト系、
1: ライト系ね、はいはいはい、
0: そのライトユーザーの DX 入門、うん、
1: はい、
0: でもこれ見ると普通の人なんだろうなと思います、うん、アマチュア無線やってない人 ね、
1: そうですね、う
0: ん、なんだろうなって思っちゃうんですけど、このようなタイトル、ライトユーザーの DX 入門ということで別冊付録つけさせていただきました。でサブタイトルが手軽な設備で海外局との交信を楽しもう、びっくりマーク2つということで、
1: でもなんかこれ難しい、手軽な設備って言ったって外国と喋るのにそんな手軽でできちゃうんですか、
0: うん、って思うじゃないですか、
1: うん、
0: 結構
1: できちゃう
0: ひょんなことからねできちゃうんですよ、
1: まあ、私もね、たまたま CQ って出したらサイパンとつながっちゃって、わらららあたあたあたってしましたけど
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: サイパンもそうです、
1: まあ、サイパンはまだ近い方じゃないですか、
0: うん、近い方、うん、まあ、近くても外国、
1: そう海外、近くてそうそう海外、
0: 海の外ですからね、はいはいはい、海外ですから、うん、だからですから結構ね、近隣諸国、
1: うん、
0: 韓国であるとか、
1: はい、
0: 中華人民共和国であるとか、ロシア共和国であるとか、うん、というとこはよく聞こえてますよね。
1: そうですね、元から聞こえてきます、聞こえてます、はい、
0: なんかラジオのね、うん、AM ラジオ夜になると聞こえてきたりもしますしね、
1: そうそう、深夜放送になるとね聞こえるみたいな、う
0: ん、意外とこの DX って身近に存在してるんですよね。
1: 確かに電波はそうやって見るといろんなとこに飛んでるんだから、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、うん、だから自分の電波どこ飛んでるか分かんないですよ、
1: うん、あ、うん、逆にそっち系もあるんだ、うん、向こうからも入ってくるだけじゃなくて自分の電波も出してるわけだから、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: うんうん、
0: 海外行った時にですね、うん、どこだっけな、あ、そうそうそう、それこそサイパンに行った時に、うん、無線聞くと日本の人の声いっぱい聞こえましたから、
1: ね、あ、そうなんですね、うん、じゃあそんなね、この手軽な設備でって言うんですけど、どんな設備で出てきちゃうんですか。
0: そうなんです、これね中に書いてあるんですけど、どんな設備って、あの、アマチュア無線の免許4クラスあるじゃないですか、
1: はい、4級からありますね、4
0: 級からあるじゃないですか、で4級だと出せるこの電波の出力パワーが違うんですよね、
1: はい、
0: それだけパワーが大きいとそれだけ電波が強くて遠くに飛ぶってことになるんですけども、うん、4アマの場合、初級の方の場合、この、海外交信するためによく使われる HF 短波帯、
1: はい、
0: その周波数帯ですと10ワットまで、
1: はい、10ワット
0: なんですよね、
1: はいはい、
0: で3アマだとちなみに50ワット、
1: はい、
0: うん、で2アマ以上だと100ワットとか、
1: はい、

0: 1アマだと500ワット1キロワットっていう感じになってくるんですけども、うん、4アマの10ワットでも海外更新できます。
1: あ、うん、なんかうちの OM さんたちも一番最初に海外どことつながったのって言ったら、うん、やっぱり結構遠いところ言ってましたし、
0: そうなんですね、うん、それこそ裁判とか、まあ、裁判無線やってる人少ないんで、うん、無線やりに出かける人が結構いる。
1: アメリカとつながったよとか言ってる人います
0: よ。そう、アメリカのね、あのほら太平洋挟んで、うんうん、手前の方、
1: はい、あ、でもハワイとかロサンゼルスとか言ってました、
0: うん、ハワイも結構いますしね、
1: うん、ね、
0: うん、あとはあのそうロサンゼルスとか、うん、いわゆる西海岸、
1: 西海岸っていうところですね。
0: 西海岸は結構強く入ってくるんですよね。だからそこはもう10ワットでもちゃんとアンテナある程度の大きさのものを使えば届いちゃいますね。
1: ね、
0: 車に積んでも届くんじゃないですか。
1: あ、確かにうちの、 あの若いドライバーがトラックに車に積んでるんですけど、ね、結構海外とやってます。
0: そうですよね。そうですよね、
1: うん、繋がっちゃったとか言って、うん
0: うん、
1: ね、
0: うん、そうなんですよ。
1: でもいや、こういう今月ね、こうやっていろんなこのシャックとかついて乗ってますけど、うん、このシャックは分かりますよ、自分のお家のコンパクトシャックは分かるんですけど、うん、もう一つの移動運用のこのリュックにアンテナくっつけてる、これでも海外できちゃうんですか。
0: あ、これでも海外できますよ。
1: ね、
0: でもあのこれ同じような設備持って公園に出かけて、でいつでもできるかって言ったらそういうわけではない。
1: いつでやっぱりこう、あのタイミングとコンディションと、
0: タイミングとコンディションと、はい、あの要は偶然が重なってできるっていう面もありますしね、うんうん、
1: でこれからの季節よく言われるあのあれがあのとてもいい季節になってくるじゃないですか。
0: そうですね、5月はあれなんですよ、ほらみんな大好き e スポ、
1: そう e スポの季節じゃないですか。
0: 異常電波の季節ですよね、
1: はい、そうすると届いちゃうことがあるんですかね。
0: そうするとこれもね、周波数帯によるんですよ。アマチュア無線でいろんな周波数使えるじゃないですか、それぞれの周波数帯によって、はい、いやバンドって言ってるんですけども、うん、バンドによって特性が違うじゃないですか、
1: うん、
0: でその 50MHz バンド、
1: はい、
0: これですとね e スポがあるのと出てくるのと出てこないのと全然世界が違っちゃうんで、うん、
1: 確かに確かに、
0: そうなんですよ、うん、で逆にあの HF で e スポで出てるとなんか国内がねよく聞こえるとか、そういう症状になるんです。普段は
1: 私あんまりそのね HF でのその e スポっていうのはあんまり経験したこと、うん、430とかねそういったの周波数だったらあるんですけど、
0: ま、240
1: そうなんですけど、斜めがでも結構
0: 斜めがはですね、
1: あんまりない、
0: うん、
1: HF 帯、
0: まあ、多少はあるんでしょうけども、あの21メガとか、
1: 21か、そうかそうか、
0: 28メガヘルツ、はいはいはい、これね e スポが出るとね全国津々浦々が聞こえちゃう。これがね、あ、今日みんな国内開けてるって言うんですけど、
1: ああ国内開けてる、
0: 今日国内開けてるよとか言うんですけど、はい、それは結構 e スポの影響を受けてる時がありますよね。だから普段はその21メガヘルツ帯とか e スポの e スポが出てない時はなんか海外ばっかり来るんですよ。あのロシアであるとか韓国であるとか、
1: はい、
0: あとオセアニア、うんうん、そのそこそこサイパン、あとあのなんだオーストラリア、
1: はいはいはい、
0: が聞こえてるんですけど、うん、なんか今日は国内ばっか聞こえるなと思ったらね、e スポが出てる。
1: それが e スポなんですね。
0: そうなんですよ。で、なんか難しそうだなと思っちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそのあたりを分かりやすくまとめたのが今回の付録なんですよ。今言ったなんだ e スポが出て国内開けたとか、うんうんうん、そういったようなそういう電波の話がちゃんとこの別冊文第3章に出てます、
1: うん、よくねこの知っておきたいということでこの基礎知識が書いてあるんで、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、うんうんうん、なので基礎知識をもうこの分野に、非常に詳しい、まあ、先生レベルの方にお書きいただきました、
1: はいはい、そうなんですね、
0: はい、ぜひこれを基礎知識として何時ぐらいにどこのバンドを狙えば海外と更新できるとか、うん、そういったようなことをですね、見て見ていただいて知識として入れておくといろんなチャンスが拾えると思います。
1: このやっぱり海外とやっぱりいっぱい喋ったりなんかするのは、マイクの方なんですか、それとも CW のなんですか。
0: もう全般ですね、一番あのなんていうんですかね、 飛びやすいっていう表現しますけども、うん、飛びやすいのがFT8じゃないですか。

0: FT8 っていうポチポチでパソコン使ってやる通信、はい、でその次がモールス通信、
1: はい、
0: でその次がおしゃべり
1: の SSB、
0: うん、なんですよ、
1: はいはい、
0: なので、まあ、全部まんべんなくなんですけど、ただまあその電波の、うん、要はコンディションっていうんですけど、電波がよく飛ぶか飛ばないか、自然現象に対の状態で要電波がよく飛ぶか飛ばないかっていうことを、うん、を考えた時に、まあ一番チャンスがあるのはその FT8 とかモールス通信ですね、うんうん、こちらがチャンスがあります。でモールス通信で当たり前のように海外できてる時間時に声でやるとかですね、うんうんうん、そういったようなみんな使い分けしてますよね。
1: いやほらね、モールスと FT8 だったら英語喋れなくてもいいからできるじゃないですか。
0: そういう側面ありますよね。なんかね、
1: どうしてもやっぱりマイクで喋るとなるといくらあれでもなんか喋らないといけないのかなとか思っちゃってね、うん、
0: いやでも海外更新ってこの、
1: ね、そんな世間話するわけじゃないから。
0: そうなんです、世間話はあんましないですね、
1: うん、
0: とにかく電波が飛んだやったーっていうのをこう味わう。
1: 信号をお話しして自分の QTH をお話しして、はい、まあ自分のちょっと名字かなんか名前だけぐらいを伝えればって感じなんですか、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: うんうん、
0: 名前まで伝えないこと多いんじゃないですかね。その大体電波どれくらいの強さで入ってますかっていうのを2つの2桁の数字で伝えるんですけど、
1: 5-9って言って、うん、あとは QTH はジャパン、うん、茨城とか言えばいいんですか。
0: 茨城ジャパン、
1: 茨城ジャパンって、うん、
0: まあ、QTH is 茨城ジャパンとか言ってね、言って、うん、My name, name is なんとかって言って、
1: うんうん、そう、私もこの前なんかそのいきなりシャイパンとつながった時に、うん、でかカオリーとか言っちゃって
0: た。いやいいじゃないですか。
1: なんでいきなりなんでその片言みたいな喋りはみたいなね。
0: いいんですよ、いいんです、もうそれで、ね、それで通じるのがアマチュア無線の世界
1: です、うん、オッケーオッケーはいとか言ってね、はい、バイバイって終わりました。
0: そうなんです。でそういうことをなんかもうちょっと詳しく知りたいなっていうのは本誌の連載に、はい、ハムの英会話っていうコーナーがありますので。
1: ちょっとそちらでね、少しじゃ慣れてきたら勉強してみようかな、うん、英語で少し喋れるようにって感じですね。
0: なのでカンペ用意しとくと、あ、カンペっていうかさ、
1: ある程度のね、そんな決まってる喋りをね、
0: 用意しときました、うんうんうん、用意しとくんです、ちゃんと。
1: はいはい、
0: 外国の人と交信するときはまずこれを喋ってっていうのを用意しとくんです、
1: うん、
0: そうすると慣れてくるともうベテランのように喋れますから、
1: あ、とりあえず準備をしてから喋ろうということですね。
0: そうなんです、その、はい、用意しとくといいですよ。これは絶対おすすめです、はい、モールス通信の時もおすすめ。
1: 何打ったらいいか分かんなくなっちゃうね。
0: そうなんです。でも途中でどこまで打ったか分かんなくなっちゃう。それはね、慣れで克服していただいて、
1: あとまあね、更新したら必ずみんなとね交換するのがこの QSL カードなんですけど、
0: す
1: 今は海外にカードを送ったりなんかっていうよりはもう皆さん HQSL って言ってもうパソコン上でのやり取りが多いのかな、
0: う
1: ん、
0: で電子 QSL っていう、よくアマチュア無線ですとね、更新したら、うん、QSL カードっていう絵はがきみたいなところに、あ、こういう内容で更新しましたっていうレポートを書いて、まあこれ書式あるんですけども、うん、ほぼ決まってるんですが、で、それ何書くか決まってるんですけども、それを交換し合うっていう、まあ昔からのね、楽しみがあるんですが、
1: はいはい、
0: これが最近電子化されてきて、
1: うん、
0: 特に海外ですとね、と、なんつうんですかね、日本の場合、日本アマチュア無線連盟が、そういう QSL カードをこう、引き受けて、
1: はい、転送をね、やってくれる。
0: 配ってくれるって、転送してくれるってサービスあるんですけど、うん、アメリカとかですね、それがね、複雑なんですね。なので、電子化がだいぶ進んでます。
1: ね、昔はなんかわざわざお金もなんか入れて送ってみたいな、海外の方になんかやる。
0: そうですよ。
1: あ、今でもそうな
0: の。郵送料を入れて、あんたのカードが欲しい、もちろん英語でとかですよ、うん、あんたのカードが欲しいからこう更新したんだけどもって言ってお手紙出して、それで返信用封筒入れていただく
1: いただくとね、うんうん、まあでもそうやってね頼めている方たちもねいらっしゃるし、あとそういう QSL カードがいっぱい貯まったら、うん、この初心者が狙いやすいこの DX アワードって、この前言ってたアワードもあるということ、うん、
0: アワードね、ぜひね、これね、海外のアワード結構デザインかっこいいですからね、まあ、いや日本の方がデザイン云々ってわけじゃないですよ、海外 は海外ならではのかっこよさがありますので、うん、これ部屋に飾ってあると
1: ね、なんかちょっと違いますよね、うんうん、
0: あの僕らも、ね、読者の方々のお宅にお邪魔して、こう無線室案内されて、こういうアワードが飾ってあると、おっと思って話題にします、
1: ね、そうですよね、うんうん、でもね、あの初心者にはなんか敷居が高いというか難しそうな感じもするんですけど、うん、そうでもないんですかね、大丈夫なのかな。
0: あ、いや、まあ、4アマでも頑張ってこの基礎知識をつけて、うん、狙い目の時間とかバンドとか、ね、そういうのをしっかり把握した上で臨むと、結構最初のアワード DXCC の、うん、一番最初証書をもらうんですけども、うん、その証書までは
1: たどり着ける感じかな、
0: たどり着けると思いますよ、
1: うん、ね、今からこういうやっぱりアマチュア無線って、ただ普通にこう更新してじゃねえさようならっていうだけじゃなくて、こういうカードというかね、アワードで集めるっていう楽しみもありますからね。
0: 楽しみ方いっぱいあるんですよ、それがね、うん、いっぱいありすぎて、なんとなく俺はこういう派だみたいなのがねできてきちゃったりするんですけど、
1: ね、海外まではあれだよ、国内で十分だよとかね、
0: いい人もいらっしゃいます、それもそれでねいいと思うんですよ、うん、俺は国内極める、国内マニアだみたいな人もいてもいいですし、うん、海外講師大好きな人もいっぱいいますから、
1: そうですね、
0: もうね大きなアンテナ上げて、とにかくもう地獄耳でみたいな感じでね、うん、そうなんです、あのアメリカ、先ほどアメリカの西海岸ね、結構更新しやすいよって言ったんですけど、東海岸難しいですからね、
1: ニューヨークの方ですね、はいはいはい、
0: ニューヨークの方とか、
1: あのアメリカ本土を越していくのは大変なんですね、
0: 本土でかいですからね、
1: ですね、うんうん、
0: なので、まあ、そこを簡単にできちゃう人もいっぱいいるんですけど、うん、普通のちっちゃなアンテナですとね、東海岸結構あの音声でやるのはなかなか、
1: うん、難易度が
0: 難易度
1: 高いですね、
0: あるかなっていう感じですね、
1: はい、ということで今日はで、ね、ライトユーザーの DX 入門ということでね、お話しました、
0: はい、別冊付録でしたね、
1: はい、はい、Thank you, Ham for Girls. This program is broadcast from FM Powowloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls.はい、ということでね、お送りしてまいりました、はい、でもこうやって見るとアマチュア無線って奥深いし、なんか高いいい無線機買わなきゃできないのかなってか思っちゃうけど、うん、いやいやいやいや、そんな高いのじゃなくてもね、うん、ちゃんとそういったお勉強して時間だなんだっていうのを研究してやればできるよってことなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 上級なあれじゃなくてもね、うん、4アーマーでも大丈夫だよってことですよね、
0: あの知識をつけて、うん、あのいろんなこうノウハウを学んでいくと、うん、結構、うんうん、いいと思います、
1: ね、だからまず一番最初はね、取りやすい、まあ、いきなり1アーマー取っちゃったりもいいですけど、なかなかね難しいものもありますから、4アーマーからコツコツ上がってってね、
0: そうですね、
1: うん、でそうすると、あ、もうちょっとで、あの出力が出せたらもうそこまで届いたのに、じゃあ頑張って次3話も撮ってみようとか、ね、2話も撮ってみようっていうステップアップにもなりますよね、
0: なりますね、そうやってステップアップしていく楽しみも実を言うと、うんうん、最初、うん、ありますね、
1: ありますよね、
0: 最初は最初でいいんです、もう とにかくとりあえず4話までもいいから免許取って、
1: う
0: んうん、無線機用意して、
1: そうそうそう
0: そう、その世界を覗いてみるっていうところから始めると、
1: うん、そう、だって昔の OM さん、うん、今はねこうやって既製品のいい機械がいっぱい出てますけど、昔の OM さんはそれを自分でなんか作ったりなんかして それで飛ばしてたんですからね、
0: そうですよね、
1: それを考えたら全然もう、うん、ね、
0: 自分で作ってね、うん、アンテナもあの何でしたっけ、竹林から竹切ってき て
1: ですもんね
0: とかね、
1: はい、じゃあぜひ皆さん頑張ってみてください、はい、ということでこの番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
0: はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
1: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
0: 7388さようなら。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントちえちゃんよろしくお願いします。そして音響担当のりぴーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日もこの3人でお届けをしたいと思います。5月の10日、
1: うん、
0: ね、多分私このラジオが放送される頃はもう抜け殻のようになってると思います。
1: ぐったりしてます
0: かね。ぐったりして、はい、うん、もうね、生放送だともう多分声も出ないと思うので、
1: うん、
0: ちょっと今日は2週間ぐらいね、前もっての収録ということで ね、うん、5月9日が50周年の、イベントになります、
1: はい、
0: ね、民謡民舞と和楽器の祭典広沢シティホール、昨日終わってもう多分ね朝起きられないかもしれない。
1: ゆっくり寝てください。ねえ、その時は、
0: うん、5月はどんな月になんだろうな、私な。
1: うん、抜け殻
0: ね。
1: この次の時じゃあ報告ができますね。この次の、
0: あ、そうですね。そうですね。でもあっという間の一日だと思いますよ。すね、きっとね。はい、燃え尽きたいと思いますね。
1: はい。
0: っていうか5月10日だから今日は。
1: そうですね。
0: 昨日燃え尽きました。
1: ました。楽しみました。
0: はい。
1: はい。
0: はい。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。5月の10日は第2の日曜日だね。
1: そうですね。
0: これ母の日だ。
1: あ、そうだ。母の日だ。
0: ねえ。
1: うん。
0: 母の日。そう、私たちの結婚記念日が5月の8日で母の日なんですよね。
1: 何かやるんですか、ね、イベント。
0: 何の
1: 結婚記念日
0: だから。50周年
1: それが
0: 兼ねてだって5月9日、
1: うん、
0: ね、土曜日だけど、うん、そう、前夜祭。
1: 前夜祭ね。なるほど。
0: あ、だから打ち上げ。
2: 打ち上げは、私、飲みますから。
1: あ、
0: 打ち上げの時に、うん、そう、結婚記念日だって話しようかな。
1: あ、そうですね。ね、いいですね。
0: ね、
1: う
0: ん、そしたら、ね、皆さんなんかね、じゃあ、つって。
1: うん。
2: じゃあ、つって何を言わせてるしね。
0: そうだ、5月の8日がそうだ。あ、結婚記念日だから、そっか、前夜祭じゃなくて、うん、前日が結婚記念日だね、うんうんうん。で、5月9日が大会だもんね。
1: そうですね。
0: そうだね。で、10日が母の日だね。
1: そうですね。
0: はい。わかりました。ねえ、そうだ。そう、結婚記念日だ。
1: うん、何年ですか？
0: あ、わかんない。
1: わかんない。
0: そう、ちえちゃんは12月10日。
1: え？何が？
0: 誕生日。
1: 誕生日 ?12 月8日。
0: 8日。結婚記念日は
1: ?4 月29日。
0: あ、じゃあ
1: 何
0: 今日27じゃない。
1: はい、
0: あれ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。特に何もないですけどね。
0: いや、それそうだ、マカロン、
1: あ、そうだ、もらったんだ。
0: 結婚記念、そう、旦那さんに電話しとくわ。マカロン、そうだ、
1: お祝いにもらったよ。
0: そう、
1: でもこれ私が食べるよ全部。前ね、ミッキーにもらったやつ食べられちゃったからね。
0: そうなんだ。
1: そう、
0: そう、結婚記念日、そう、覚えてたんだ。
1: 本当ですか。
0: そうそう。
1: ありがとうございます。
0: さあ、

0: 先週はね、うん、高橋裕次郎と、はい、津軽三味線奏者高橋裕次郎と澤田克明、もう民謡ブームの頃ね大活躍をした2人、
1: ね、
0: その CD が見つかったので、その曲を3曲先週お届けしました。春の章、夏の章、秋の章、そして残るは冬の章が残ってるんですよ、
1: う
0: ん、冬の章はもう高橋裕次郎はその音響効果結構好きなんですね、
1: うん、
0: こう想像力豊かでイメージをこう作っていく人なの で、はい、で冬の章だと何の音があるでしょうか、
1: うん、
0: ま、僕も聞いてない CD ね、
1: うん、そうですよね。
0: そうで春は鳥の声ね、はい、当たったじゃないですか。
1: そうでしたね。
0: で夏はセミの声、
1: うん、
0: そうセミの声だったね、
1: うん、
0: それとなんだっけ、
1: ねぶた、
0: ねぶた、そうねぶた当たったね、
1: うん、
0: で秋は
1: 虫の声
0: 当たったね。
1: た
0: で冬は風の音、
1: 僕は木枯らしの音、
0: 木枯らしの音、
1: はい、
0: そう。ちえちゃんは、
1: 私も木枯らしの
0: 音。波はない
1: 波はないかな。
0: ヒューっていう風の。
1: ヒューは何だと思う？
2: 吹雪。
0: そういう感じだと思うよ。そういう感じだと思うよ。そう。やっぱそう、みんな風だね、風。
1: うん、
0: ね。さあ、じゃあ冬の章はね、一番長いので、たっぷりと、最後まで、約8分、
1: はい、
0: 冬の章を聞いていただきましょう。

0: はい、冬の章全部聞いていただきました。やっぱり風の音から入りましたね。そうでしたね。木枯らしですね、うん、吹雪ですね、うん、そして三味線のね、津軽チョンカラ節の合奏が入ってました。フルバージョンです、
1: うん、
0: 私これ全部弾けます。でもこの時のレコーディングはね、呼ばれてないね。
1: あ、そうなんですね。
0: きっと。いい時代でしたよ、この頃は。本当にこの民謡ブームの先駆けの頃だな。だから三味線やね、教えるって言ったらもう習いに来る人はたくさんいるし。
1: はい。
0: 民謡って言ったらいっぱい、習う人いるし。民謡酒場も多分ね、20軒30軒ぐらい、浅草近辺であったと思います。今はね、2軒だ。
1: 2軒ですか
0: ?3 軒あるうち1軒が5月いっぱいで辞めちゃうの。
1: うん、あ、そうなんですね。
0: そう。栄水さんが辞めちゃうの。
1: 栄水さん。
0: 印南さんのとこ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう。5月いっぱいで。そう。どんどん減っていっちゃうの寂しいよね。
1: 本当ですね。
0: で、こんだけこうインバウンドがさ、こう盛んになってきて、外国人の方がね、たくさんこう日本に来るようになった。そしたらやっぱり民謡酒場ってさ、この呼び方次第なんだけどね、宣伝の仕方次第では、もう外国人でも毎晩毎晩ツアー客が来るような感じになるじゃないですか。
1: そうですね。
0: しかも浅草でやってんだもん。
1: ねえ。
0: 浅草外国人
1: ね、
0: ホテルにいっぱい泊まるじゃないですか。そこでじゃあ夜遊びに行くとき何どこに行くって言ったら民謡酒場、私だったら呼び込むな。ねえ。
2: でも先日、4月だっけなんか、一軒オープンしたところがありまして。
1: へえ。
0: あれ民謡酒場ではないけどね。
2: でもいろんなのに使ってるんですけど、民謡の方いっぱい行って、
1: 歌った
2: り、カラオケもあり、
1: あ、そう、
2: はい、民謡を歌ったり、三味線弾いたり、
0: うんうん、そうそうそう、
1: いいですね、
2: プロの方もステージ、たまに組んでくれるので、やったりしてますね。
0: そうだね。しかも浅草じゃないからね、あそこね。神田だ、きっと。神田が生まれたい。
1: 誰の真似です
0: か、ね、そう、あるじゃないですか、そういう、なんか時代劇がね。江戸時代の。
2: 江戸っ子だいみたいな。
0: そう、江戸っ子だい、神田の生まれだい。
2: ちぃちゃん若いから分かんない。
0: 分かんないのかな、ちぃちゃんも。ねただ、誰かの真似をしてるっていうのは分かる。
1: なんとなく。
0: なんとなく。そうですか。まあ、でもそこの店も1回ぐらいはね、もう知り合いがやってるので。
1: ああ、例の。
0: 例の、そう、例の。
1: あそこですね。
0: そう、綺麗な。
1: あ、そうですか。
0: 美魔女の。
1: わかんないよ。一回とか言ってね、何回も言っちゃってるかもしれないですよね、ミッキーね。
0: 美魔女だから。
1: そうそう。
0: いやー、多分行かないな、きっとな、そうはな。そう。
1: でも一回はね。
0: 一回は。はい。さあ、それではね、時間がもう少しありますので。
1: はい。
0: そうだ。昨日か終わったのね、50周年ね。ですよね。石川県からさ、ゲストで来てくれる西房亜美ちゃんには、当然、山中節という石川県の民謡ね、チャンピオンになってますので、山中節も昨日歌っていただきました。
1: はい。
0: で、もう一曲僕のリクエストとして、三重県の民謡で、尾鷲節全国大会、尾鷲節というね、そう、いう歌があって、これもね、チャンピオンになってるんですよ、去年。なので、尾鷲節、僕も三味線も好きなので、尾鷲節にしてちょうだいと。
1: はい、
0: もう一曲ね。
1: リクエストしたんですね。
0: そう、リクエストしたのね。そう。それで、昨日歌っていただきました。
1: はい。
0: まだ歌ってもらってないけどね。
1: でも歌ってもらいました。
0: 今の段階では。はい。歌ってもらいました。
1: はい。
0: その尾鷲節をちょっと聞いていただきたいんですけども、歌は成瀬翔平さんね。で、尾鷲節も普通だったら三味線から入るんですよ。たんちゃらちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんってね。だけども、笛と太鼓から入る。これいいんですよね。
1: はい、
0: この通りにやってもらいました。
1: お
0: はい。それでは、成瀬翔平さんの歌で、

0: はい、三重県の民謡尾鷲節を聞いていただきました。
1: はい、
0: 出だしこの太鼓と笛、うん、なかなかじゃないですか。
1: いいです ね、
0: ね、どんどんね、やっぱりこう珍しいことをやります、うん、やりました、
1: はい、やりました
0: そう、これ今ね、この成瀬翔平さんの歌ですけども、この CD ね、やっぱりこういろんな歌詞があって、うん、今の尾鷲節もさ、最後のね、うん、

0: 精進者精進者、あれ字余りの曲で普段めったに聞かないじゃないですか。
1: 聞かないです ね、 ね、初めて聞きました。
0: はい、うん、やっぱりこういろんなこう歌詞があって民謡っていいなってね、うん、新たに思いますけども、そう広島木遣りもそうだしさ、この木、そうなんか歌い方がそうあの頭にちょっと違うのが入ったりとか、途中中にあんこが入ったりとか、特にあの短海節ね、
1: うん、
0: 滋賀県の民謡の短海節なんかは歌詞も違うし、ちょっとあのセリフが入ったりとか、する歌い方もあるしね。こういうのってこうイベントの時はいいよね。
1: いいですよね。
0: ね、
1: うん、
0: 嬉しめでたや思うことかのた、今日の良き日をことぶき、ん？なんていうの？ことぶきにて、なんだろう。で、鶴と亀とが舞を収めて吹くの風とかね、こういう歌詞もいいよね。
1: うん、
0: はい、いろいろ勉強になります。いろんな歌があって、いろんな歌い方があって、いろんな歌詞があってね、そしてその地域の良さを表現したり、感情を歌に託したり、民謡っていいですね。
1: いいですね。
0: 民謡は心のふるさと、
1: うん
0: ね、僕の記事が新聞記事になったんですよ。
1: そうですよね。
0: ね、
1: うん、
0: 感想を聞かせてください。
1: あれ先週言わなかったっけ？
0: 言ったっけ？
1: 言ったような気がするな。
0: 言ってもらったっけ？
1: うん、はい。
0: どんな感想だっけ？
1: ん？忘れちゃった。よかったです。
0: 絶対そんな感じだと思った。絶対そんな感じだと思った。それじゃあ相手に伝わんないよね。よかったです。はい。まあでもちえちゃんらしくていいや。はい。それでは、また来週日曜日午後3時半、ぜひ聞いてください。それではまた来週。
1: さようなら。

0: FM パーティー CO JP。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だノブ。
3: ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、FM パルルン、

0: FM パラヌーン。
1: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあそもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあ、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

JP トップ10、5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

18位初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、まあ、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ「黄泉のつがい」のエンディングテーマです。さて、ヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP「カット」、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめた「カットスタジオライブ」が5月1日から配信リリースされています。この作品、ヤマさんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。またヤマさんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さて、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

てこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: JP トップ10 5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、あの関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。合っているんでしょうか、このイントネーションで大丈夫なのか。平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキ。スーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ、人気に火がつき、楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということで、このモナキ8月には東名阪 ZEP ツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

初登場大森もとき催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミックかつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて TikTok が Apple Music と連携した新機能リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービ

0: が展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあそしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智恵がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。

0: お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: FM パルル COJT。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2 FM パラヌール。
2: J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか。

0: IND インベーダー JP タップ10T5 月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね、ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後まで行っちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位。

JP トップ 10T 5月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

0: JP トップ10 T 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、6位、バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている1曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれたそんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10 T 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのかそれとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2
0: 位は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: 2位は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャート、ジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー、こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル、風と街でした。JP トップ20、 今日は5月10日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位がオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック「神様の言う通り」を聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5千円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 860-989。 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: FM パーティー COJP。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic。
3: Hi everybody。月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダスト優勢ジュージュー。 So have a happy low Monday night
4: 76.2 FM パルヌー。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: んこんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本エリーです。
0: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
1: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
0: いいですね。
1: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
0: そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど、
1: ママさんの方です。
0: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
1: あ、そうですか。
0: もうバレたら家には入れてもらえません。
1: あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよね、きっとね。
0: 余計なこと言わない、はい。
1: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
0: 基本はマダムだけどね。マダムが変化していくんだけども。
1: あ、やっぱり言ってたんですね。
0: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
1: はい、
0: マダムってもともとフランス語でしょ、
1: うん、
0: この程度勉強しなくてもわかるから
1: 、
0: まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
1: はい、
0: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
1: はい、楽しみです。
0: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
1: うん、
0: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my hell that I quit on my thumb. We'll never somebody show him fun. Come on, baby. Drive me crazy.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね、活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね、映画にも使われててね。は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい。ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね。
2: はい。
1: 反っちゃうんだよ、後ろこれ。
2: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると、反ります。うん、後ろに。
1: よく弾けるな。
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって。
1: やりながらね。
2: はい。
1: はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね。キラーって呼ばれたこの人ね。うん。で、とにかくあの、最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとか、ブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのはね、どんどんどんどんヒットしていった。
2: うん、
1: で、なんとこの人ね、すごいヒットしてたのよ。はい、めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね、そうなんですよね。
1: で、22歳の時に、
2: うん、
1: 実は、その親戚のね、13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血の繋がって、親戚でも血の繋がってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。
2: え？
1: 結婚してた。
2: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
2: はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
2: はい。
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
2: ああ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
2: うん、
1: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
2: 確かに、でも、7つ、8つぐらいの差ですかね。
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん。うん。そっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね。
2: 本当に。
1: はい。聞いていただきました。ジェリー・リ・ルイスで、火の玉ロックでした。

0: 倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
1: そうですね。はい。ね、
0: また今週もよろしくお願いします、ね。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 新しいアルバム作ったからね。
1: できました。
0: はい、これがね、よくできてるんだわって。私が言うのも失礼なんですけど、
1: ね。いや、嬉しいです
0: ね。じゃあ、まず一曲聴いてから話いきましょうかね。
1: はい。
0: これ一曲目がですね、ベース担当している縁本彩音さん。
1: はい。
0: を作詞して。
1: そうですね。
0: ね。で、はい、作曲は倉科翔さんですけども。
1: はい。
0: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってます。
1: 恐ろしい。
0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは、悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: ます。あ、そうなの、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ。これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった。

0: ってた。
1: そうですね。結成初期からもずっと半々ぐらい、それぞれが、うん、まあ、曲が先なんで僕らは、
0: はい。あ、はい。
1: できた曲に対して、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります
1: よ。そういう時はお互い書いて、いい方にしたりとか、
2: なるほど。
1: まあ、共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、そういう、ま
2: あ、
1: 結構いろいろ、ディスカッション。
2: じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにない
1: ですね。さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でも、そうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね。
1: はい。
0: これはどうなんでしょう？どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね。メジャー2作目ということで、はい、まあ今回は林哲司さんに、共同プロデュースという形で、参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあなんか、とにかく今回僕がすごい意識してたのは、全曲のキャラ立ちというか、うん、10曲入ってるんですけど、全部こう、それぞれが、単独でこう、例えば、街でかかった時とかにも、こうなんか気持ちよく聴ける。一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ、流れとか、その流れと曲ごとのこう、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら、林哲司さんね。
1: はい。
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーっていう曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらい、こう、ずっと進行があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこう、レコーディングで、コーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: そうい
1: ういろいろやりとりも重ねて、まあ前作のアルバムの、ハートダストって作品にもラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、まあそういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
0: でもそこにほら、佐橋さんとか、時田さんも参加してる、プロデュースで。
1: そうですね、スキマスイッチは。はい。
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、
1: はい。
0: プレイヤーもそうだよね。この色から言うとね。
1: そうですね。
0: 自分たちのサウンドしっかりして、
1: はい。
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい。
0: これプロデューサーがあって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな？
1: そうですね、やっぱりまあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、まあなんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのはまあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常にまあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで。
0: すごい大人だよね、考え方。
1: そうですね。それを、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう、少し壊してもらうためにも、やっぱこう、外からの意見というか、プロデューサーさんに入っていただくことで、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで。
0: なるほど。
1: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
0: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
1: 大体どうなんですかね。
0: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
1: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、なんか僕自身のことで言うと、僕はあんまりそういう、なんて言うんですかね、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、割とこう、現状維持とか、割とその安定したいタイプなんで。
2: 平和主義というか。
1: そうです。あんまりこう自分から壊しに行くのが、もともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとか、みんなでこう話し合っていく中で、それの大切さに気づけたんで、
0: すごいね。
1: このバンドじゃなかったら、僕が例えばその、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、こうはなってなかったなっていうか、それバンドが気づかせてくれたところですよね。
2: いいですね。
1: はい。
0: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
1: そうですね。
0: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますね。
1: そうですね。そう思います。
0: このグループの今の翔さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね。
2: なさそう。
1: ここまで来るともうないでしょうね。
2: でもあるんですか？なんか喧嘩することとかは。
1: まあ何が喧嘩なのかちょ

0: あんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
1: 結構すり合わせとか。
0: はい。うん、でも、4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
1: 仲いいんですね。
2: 友達みたいな、
0: ね、
2: はい、
0: うん、そうですね。まあ、うん、まあ、逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、うんうんうん、それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで。
2: そうですね。は
0: い。
2: それは大事なことだからね。
0: そうですね。必要ですからね。
2: うんうん、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね。はい。
2: 例えばですね、はい、こう、この中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、はい、そういうのって際立って思って何かあるの？
0: ああ、そうですね。まあ、うん、もちろん林哲司さんとは、その全体の、はい、ことについて、こういうたくさんディスカッションさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲、こう、林さんの、アイディアだったりとか、うん、まあ、林さんに一回こう聞いていただいて、どう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか、はい、佐橋さんが入ってくださった曲は、はい、まあ、お二人とは初めてのタッグだったんで。
2: あ、そうなんだ。
0: はい。やっぱり、そのお二人とも、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとか、すごくこう、なんか新しい、僕らの今までになかったものが、たくさん入ってますね。
2: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、はい、4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね。はい、
2: それから8曲目のリメイク、はい、これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるっていう、
0: そうです、はい、
2: ことになりますね、
0: はい、うん。
2: こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
2: そうでもなかった。
0: はい。なんか、この、まあ僕らもやっぱ、年を重ねてきて、なんていうんですかね、まあ自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやりとりっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで。やっぱり、自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だからすごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
2: こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
1: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
2: そうだね。さて、じゃ今ちょっとお話出た、佐橋さんがプロデュースしたっていう曲、ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
2: これは、作詞が、翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね。
2: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
2: グッバイエイプリルで、リメイク。

0: はい、今日のゲスト、グッバイエイプリルの作曲を担当してます。あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね。
1: はい、
0: 今、リメイクっていうのを聞きましたけども、これは、佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあ、おじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね。
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます。うん、
0: は
1: い、
0: まあでも、こうやって聞いてると、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、あの、進化して、まあ実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。まあ実はですね、はい、今月はあの、エポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: と、そういうこともやるの？
1: はい、あの、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: あの、5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあそれもすごい楽しみですね。あと、夏には、まああの、ワンマンツアーも、はい、控えてて、あの、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで。
0: いやいや、全然夏 OK だよね、今聴いてたら、
1: は
0: い。
1: もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、はい、ちょっとこう、お祭り的な、音楽だけじゃなくて、こうイベントとして楽しめるようなものを、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて。8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、あの、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン。
2: はい、楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは紹介してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、うん、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、
0: うんうん、
1: そうすると結構こう、MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、うん、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになってるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽、の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、うん、

0: やっぱ、そう、今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こう、なんか、DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこう、そういうので、体が揺れたりとかっていうライブを、まあ、この音楽性のまま作れたら、すごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
1: 僕なんかはね、はい、この間、とある人のライブなんか見てね、はい、その時にね、自分らはこのライブは、どういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
0: はい、
1: まあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない。
0: はい、
1: でも、俺は、この何曲かは、一曲だと思ってやってるんだって。
0: ああ、はいはいはい。
1: 一曲なんだよ、これは。
0: なるほど。繋がってるというか。
1: 繋がってるんだよ。
0: その感覚わかりますね。
1: あ、そうなんだ。はい、じゃあそれに近い、そういう思い。
0: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、四五曲まとまって、もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで。
1: それはだから、切ってる方、ライブ行った人も、儲けみたいなさ。
2: いや、行かなきゃそれは、ね、わかんないから、
0: そうですね。
2: 音をね、楽しんでる感じが、もっとお客さんに伝わればいいですね。
0: そうですね。
1: いやー、これはあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も、聞く方も楽しみだよね。
2: いやー、どっちも楽しみですね、確かに。
0: そうですね。
1: 差し当たって僕のところに来てる情報は、このライブで言うと、
0: はい、
1: 5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
0: はい、
1: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね。
0: はい、
1: その他にも今、こうやるよっていうのは話があったんで、
0: はい。
1: でも細かいところはホームページっていうか。
0: そうですね、バンドの SNS とかホームページを、はい、ね、ご覧いただければ。
1: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
0: はい、ね、お願いします、
1: ね。ぜひ出かけていただきたい。
0: はい。
1: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ。
0: お願いします。
1: もうね、我々のね、この番組もね、大推薦。
2: うん。
1: 推しです。
0: 大推薦。ありがとうございます。
2: 推しです。
1: 推しです。
0: ありがとうございます。嬉、
1: は
0: い、しい。
1: はい。そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので、最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
0: はい。
1: シンパシーかな。
0: はい。
1: シンパシー、これは、翔さんと、それから江本彩音さんが、作詞をしまして、
0: はい、
1: 翔さん作曲しておりますけれども、
0: はい、
1: これはどんな感じで作った曲ですかね。
0: この曲はアルバムの中で、一番新しい曲なんですけど、
1: はい、そうなんだ。
0: 林哲司さんとアルバムをこう、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやりとりしてる、そのやりとりの中で生まれた曲なんで、偶然、林さんがいなかったら、この世になかった曲です。
1: そんなことがあるんだ、でも。
0: そんなことがありました。
1: あるんだ、
2: ね。まさにシンパシーですね。
0: そうです。本当にそうです。
1: はい、タイトル通りだよね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあどうなのか、林さんにも聞いてみようか、これね。
2: ねえ、聞きたいですね。
0: ちょっと面白いエピソードがあるんで。
1: あ、そうなんだ。
0: ぜひ聞いてみてください。
1: はい。さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました。グッバイエイプリルの倉科翔さん。お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
0: はい、
2: 今回、グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのは、ワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしく。
0: ありがとうございます。前回もいただいて。
2: あ、どうですか。
0: 愛用しました。
1: はい。というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト、倉科翔さん、
0: はい、
1: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。
0: はい、
1: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
0: 伝えておきます。
1: ね、ありがとうございました。はい、では、お別れに一番新しいアルバムになっておりますね。
0: はい。
1: How Unique。この中から一曲、Sympathy。これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。
1: お、
0: 75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、
1: うん、
0: お届けする

0: 斉藤進む&石垣直美でママの誕生日というのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね、可愛いですね。
0: 上手だね、この子ね。
1: ね
0: え。立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲、さっき、なんと、吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した、吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないならな、吉川團十郎。
1: お名前は。
0: あ、知ってる？
1: はい。
0: あ、そっか。なんて、東北弁丸出しでね、
1: うんうん、
0: いろいろ喋りや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい。
0: うん、元気いっぱいの人でね。
1: うん。
0: その人が作った曲。
1: そんな方がこの、ねって、ママのね、みたいな、可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんですよ。
1: ああ、いろいろ作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい。聴いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して、

0: アカミ賞を取りました、
1: うん、
0: 作詞作曲がシケっていうのかな、四つの家の真由美さんですが作詞作曲しました、ラブサスティンが歌います。ブルドッグハイウェイ、
2: 1、2、3、4

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: あ、ぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: あ、だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: あ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして、
0: そうそうそう、うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンっていきたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだね、こういうのってね。
1: うん、
0: 最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか、うん、
0: 珍しいですよね。うん、ああ、まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギター、エレキがメインと

0: なってる時代だったんですね、うん、それかフォークギターね、うんうん、の時代でした。
1: はい、
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: あー今日はあれだね、もう1年経つ早いな、ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いなぁ。バンちゃんね。ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびます。ね、まあ、だんだんとそういったですね、GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど。あ、そういえば、だってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: クロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので、内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
1: うん、
0: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います、ソウル・タイム。

0: 聞いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをして。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。はい、
0: 彼女の曲とか歌われて、ノベルティヒットとか言われたんだよね。ね、
1: ノベルティソングの女王って言われた
0: そう
1: ですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うんうん、こうリズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティって言うそうですけどね。
0: うん、あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね。
1: なんかもう学があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数

0: ちはどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、100
1: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上恵里奈でした。

0: COJP。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラヌール。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989-860-989。
5: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして葵さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、はがちゃん。
1: すみません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか？
1: こんばんはって来ると思わなくて、
0: はがちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで葵さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした、いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど羽田さん、
1: はい、
0: 間違えた羽田ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたねちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので今までの
2: 話で、そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: その、まあ、受験スクール入ったきっかけとかありますか？
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時にやっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: あの感じですか？
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からマリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に、いやい
0: や、その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話？
1: 知らなかったです。でもその時が私のピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだった
1: ピークでした。その時が人生の今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: そんなことないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: マリーちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
2: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます。そんな、
2: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、
0: 懐かしいですね。
2: はい、嬉しいです。
0: そうか、夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、まあ、こうちょこっとだけバッと集中的にやった人なんて受からないとか、なんかそんな、なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか？
2: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って、
0: 高2の時からいわゆる羽田ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
2: はい、
0: でも高3いわゆる落ちて、
2: はい、
0: また高3でまた行くわけですよね、
2: はい、
0: まあ、学校というか、
2: はい、
0: そこに羽田ちゃんはいたんですか？
2: いました。
0: あ、っていうことは、あの子も落ちたんだなっていう
1: そうなんですよね。残念ながら憧れの私も落ちさせていただいて、
0: はい、どういう心境なんですか？あの素敵なあの子ですら落ちたん

0: っていう。
1: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
2: する
1: ので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだ

0: きゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
1: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったっていうことなんでしょうね。
0: そうですね。なのでもうそれをやりきるためにまあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので大学を受けてあの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていうこう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
1: 受けなくて、
0: はい、宝塚1本で。
1: かなちゃんは大学
2: で。私大学受けてました。
1: 大学は受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってます。でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
1: ご両親家族ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
0: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるのでもうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
1: じゃあお母様もねもう喜びはもうあのひとしおひとしわ、ね、ひときわというか、
0: はい、
1: 合格発表の時はね、はい、一番やっぱり喜んでくれたというか、うん、そのお母様だったりもするわけですよね、
2: は
1: い、
2: 合格発表もお母様と一緒に。
0: そうですね。
2: あ
0: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、
2: うん、
0: デジタルな時代に、ね、なってきたの でも私たちはその一般的
1: に
0: 発表しますみたいな。
2: そうですね。
0: パターンっていう出てくる
2: いかにもの、
0: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
0: 最終その合格、
2: ね、120人
0: そっかな
2: 120人
0: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあ、なかなかの人数なのでその、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
1: はい、
0: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、
2: うん、ガーッと、
0: はい、現地について
2: パッと見て、
0: はい、パッと見てっていう感じでした、はい、
1: あるもうあの番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫は受かってるだろうっていう。
0: はい、あのまあ、それもありまして私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
2: え、
1: 願書に、
0: はい、
2: そんなことある。
0: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけどそれを押さずに提出してしまいまして、うん、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
1: もう
0: 願書に不備が
1: 受けないで合格かなっていう。
0: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたのでバタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが 出たと思うんですけどその以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので
2: 見やすいんですよ探すのが簡単。
0: そうだからバタンって開いた時に以上の上に、まあ、あんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんであるあるあるあるみたいな感じで。
1: じゃあもう結構遠目でね、
0: はい、
1: あのもう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね。すぐ見えちゃうんですよね番号って。大体あるかないかね、
0: はい、
1: 私はあの2年浪人したんでねもう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
0: はい、
2: 分かりますよね、
1: 行かないで何回も引き返した覚えがありますね。まあ、幸せですね。いやね、雨さんね、はい、まあそんなあの肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひねまた今度は学校入ってからっていうところ、
2: ね、
1: 要するに肌ちゃんが肌ちゃんがもう知ってからっていう、
2: はい、
1: ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はいはい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの先週は社名、
3: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
1: まあ、理系女、
3: うん、
1: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとかなんかそういうのあるんですか。
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか。
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事

0: るのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
0: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
0: あんまり周りいなかったですけど。
1: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん
0: はい、
1: こういったの何から知ったんですか。
0: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、あのうちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
1: ゲーマー、はい、
0: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
1: はい、
0: で、あの勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
0: そうです、
1: 勉強はしなくていいと、
0: はい、
1: ゲームをしろと、
0: ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
0: で、あの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に
1: 大学受験をせずに、
0: 受験は寝坊していけなかったんです、
1: はい、寝坊していけなかった。さっきのあの葵さんのね、はい、あの願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないです ですね。
0: あのセンター試験に、あの今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はい、はいはい、何をしたんですか。
0: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
0: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので、
1: 無言で出ていった。
0: 今もう仲いいです。
1: 捜索願いとか出されるでしょそれだと。
0: いや一応、うん、あの引っ越してから、
1: はい、
0: お母さん私は、あのお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
1: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
0: そうですね、大学行こう行こうと思いながら、だんだん居酒屋で夜型になっていって、
1: はい、
0: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、
0: はい、
1: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
0: はい、
1: 田辺さん、
0: はい、
1: まあ、そんな中で、
0: はい、
1: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか。うんうん、
0: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくして、ちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
0: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていうコーナーなんですけども、
0: はい、
1: 田辺さんの宝物、宝って何でしょう。
0: はい、人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
1: ロックに生きろ、
0: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いや、これ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、普通こうだよね、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
0: はい、
1: 新しいことっていうのは、マイノリティのところ、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、常識を疑え、
0: はい、
1: いや、いいですね。いや、ありがとうございます、
0: はい、
1: まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
0: わかりました。
1: 今週はこの辺りで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: 後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はだちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もうはだちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりですね。
1: そう
2: ここまで来ると、
1: ね、
2: 私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
1: ま
2: あ宝塚って、
0: ま
2: あ今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、でまあお掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。はい、水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: そうですね、
0: はい、掃除、お掃除隊長のような、
2: お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、そうですね、1年目余暇生って言うんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由はまあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという。はい、
2: あでもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あトップ入学とはまた違って、トップ入学
2: 生が、はい、
1: そう
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです。
0: はだちゃんは何番だった。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、うんうん、まあちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
0: 大変なところ。
2: やっぱり1番は偉いですよ。
1: はい、偉いで良かったですか。
2: はい、
0: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか。そうですね、
1: はい、行動っていう。
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あのまあいわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
0: う
1: ん、
0: じゃあ 表舞台のところ、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか。はだちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で。3箇所ですか。
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そう
2: だね、なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
1: 校長室。
2: 校長室です。
0: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
0: 延べ面積みたいな広さです
2: ね。そうですね、
1: でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
2: はい、
1: 割と掃除はできていた。
0: 早朝からやるわけですよね、
1: うん、はい、そうなんですよ。
0: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
1: はい、
2: そうです。どうですか、1番になって
1: 大変でした。あ、もう私は、うん、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
0: ね、そ
1: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
1: 大事でした。
0: それなんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね。
1: はい、
0: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
1: そうです ね
0: 野球部入って、うん、まあ野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
2: そうですね、
1: いなかったですね。
0: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行って、もう帰りたいとかなんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
1: 私はありがたいことに、あの関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいな ことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽

0: 詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
0: はい、
1: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
0: 私もやっぱり最終的にはもうあの逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
2: そうね、
0: それこそあの
1: 5
0: 月といえばですけど、あのゴールデンウィークはなんか4日の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもうあの本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、合計のことわざのやつですね。
1: そっか、そじゃあ1番も35番もそうやってこう、ね、強く言ったわけですね。
0: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、うん、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
2: そう、それもそう、
0: それも疎遠になったきっかけ、
2: ね、そうね、
0: 仲良しなんですけど、
2: そう
0: でこう余暇の時はあの学校から帰った後も私のたちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですが、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってあるともう関わりはないですね。
2: はい、
0: はい、余暇の時は、
2: ね、なんかイベントごとがあってた、例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりがねあんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
0: そうですね。
2: であの先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、あの下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
0: 余暇は、そうです ね、
2: ね、なんかした。
1: そうですね、でもまあそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
2: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
0: うん、そうです。でも修学旅行、あ、そうね、一緒に回ったんだよ、ね、
1: 修学旅行があるんですか、
0: うん、余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
2: あるね。
1: え、ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
2: 余暇の時は和歌山、はい、うん、
1: 和歌山に、
2: はい、
0: で、本家は北海道に。
1: 何しに行くんですか、普通に。ただもう
0: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけどあの一応余興がございまして、余興、余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう余興が組み込まれてて、あの修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで、あの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
2: そう、ね、
0: どういう伝統の決まりの余興だったんだ。
2: あるよ、覚えてない。
0: ないところもあるのかも。
2: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
1: じゃあやっぱ
2: 困りました、
1: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
2: はい、もうポテンシャルが高い
0: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
1: ね、
0: その時点であのありがたいクリエイティブ伝統、
1: ね、ちょっとこうねいい球来たからね、はい、見てますもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、そうか。じゃ あ、 あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんでなんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
0: どうですか
2: 正直なところそれはないです、
0: うん、私も残念ながらその暗証番号とかじゃしないですね、
2: はい、しないですね
0: そうですね、
1: まあ、あのいろいろ大変だったけど、本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
0: ね、そうなんとか
2: なんとかね、うん、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、
1: はい、
2: なんか親近感というかはあった気がします。
0: そうですね、
2: はい、
1: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
0: はい、
1: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思って

0: ですけども。
1: そうですね、今週も、はい、ぜひお願いいたします。
2: はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、して、リトルミックスさんのウィングスという曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
1: はい、それではリトルミックスさんのウィングスを聴きながらお別れです。蒼井さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。I'm in Little India, Singapore. Today, we feature Indian Singaporean artists. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now, let's enjoy the music.

金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルな、な、なでした。今日はシンガポールリトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。

0: さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はAsian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: CLJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 76.2 FM パラヌー。

0: い、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: まあ連休がね、過ぎたんで、逆に連休終わると結構仕事私忙しくて。
1: そうかもしれないですね。はい、あの先生、今ね、先生もあんまりテレビ見ないって言いますけど。
0: ああ、見ないですね。
1: 今の若者もテレビ離れっていうことでね、はい、本当にテレビ見ないよね。
0: あのね、ネット見たって全部同じことが出てくるのよ。
1: うんうんうん、あと若い人はテレビ見ないで YouTube とかね、そういったものばっかり見てるでしょ。はい、
0: そうですね。
1: あと今最近あの有料で見るコンテンツのテレビ番組があるじゃないですか。はい、でこの前もいろいろ問題になってさ、あのワールドカップ、ワールドシリーズの野球、
0: はい、
1: 要するに地上波でやんなかったじゃん。
0: WBC ね、
1: ね、WBC、はいはい、それだからさ、一般の人よく分かんなかったじゃん。ニュース速報を見て、あ、そうなんだ、勝ったんだ、負けたんだみたいな。
0: ああ、ネットフリックスね。
1: そうそう、だから契約してる人はいいけど、あのなんか政府が一般地上波でもやってくれって要望したとかしないとか、
0: うん、あ、言ってますよ。
1: うん、
0: 結局まあ日本がね、決勝残れなかったのも大きかったらしくて、
1: うん、
0: だから見なくなったんだって、逆に言うと、
1: うんうん、
0: 契約してる人も契約 しなかったのかな、そんなもんで、あの儲かんなかったって言ってましたから、
1: ね、だから一般の人がね、あのパッとしなかったから、見られなかったからね、はい、あらーって感じだったじゃん。で最近そういったテレビでやってるドラマも視聴率が上がらないんですって、
0: はい、そうかもね。
1: でなんでかっていうと、そういった有料コンテンツの方で、はい、結構いいドラマをや、はい、作ってやって、
0: はい、
1: テレビって1週間待たなきゃいけないじゃん、
0: はい、
1: だけど有料コンテンツはとりあえず全話見られちゃうのよ。
0: そうそうそう、わかるわかる。
1: 続きがすぐ気になってもすぐ見られんのよ。
0: それで後戻りできるのよ。
1: そうなのよ。
0: だからそれって見たいとき見られる、
1: うん、
0: 昼でも夜でも、
1: そうそう、自分の好きな時間に見られる、う
0: ん、だからそれは私やってますね。
1: ねえ、だから、はい、まあ確かに1週間にね、あの、うん、その次の曜日が楽しみだって待ってるのもいいんだけどみたいなね。
0: あの続くとなるとね、ちょっとねイライラするんだよ ね、
1: ね、この続きどうなのみたいなね、
0: ありますね。
1: まあだから時代でそうなのかな、はい、だからさ、今歌番組だってテレビでなかなかもうね、うん、やらなくなってきちゃってる時代じゃないですか。
0: そうですよ、このラジオ番組もそうだけど、うん、あの聞き漏らし、
1: うん、
0: 聞けるんだよね。
1: あ、そうそう、聞き漏らしがやってる番組と、まあ、全番組じゃないからね。
0: 全部ではないんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうなの、そうなの、
0: だからそういうところで結構利用してますよ
1: ね、はい、
0: う
1: ん、いやだからね、世の中もこういろいろ変わってきたなって思ってるんだけど、はい、そういうね、だから私今ね、この前いろいろ見てね、よかったなっていうのは、春菜愛ちゃんのドラマをね、
0: はあ、
1: テレビドラマ見てる人なんでね。
0: で、
1: はい、じゃあ、あと今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今そんなことで歌番組も少なくなってきちゃったって言ってますけど、
0: そうですね、
1: そういう歌番組もね、そういう有料コンテンツではあんまりあれだけど、過去のね、あの BS の方ではまだ歌番組健在ですからね。で、早いんだよね。
0: みんなね、5時台ですからね。
1: みんな寝てる時間、まあね、なんでかっていうと、その時間帯がお安いんですって。
0: まあもちろんそうでしょうね。わ、
1: うん、
0: かりますけどね。
1: そう、わかりますけどね。ね、お年寄りは早起きだろうっていうことで。
0: うん、
1: でも最近のお年寄り早起きじゃない人いるよね。
0: いやね、なんつうの、生活リズム違ったよね、昔と違ったね。
1: ね、
0: はい。
1: もう昔だってさ、日が落ちたらさ、8時、9時にもう寝ちゃうお年寄りって多かったけど、8時、9時なんてまだまだゴールデンタイムじゃない？
0: まあ、日本は特にね、電気がちゃんときちっとしてるから、うん、起きてられます。一晩中だと起きてられますからね。
1: うん、そう、はい。私なんかもう昼夜逆転しちゃってる感じだから。ま
0: あね、これ仕事上だから仕方ないと思うけど ね。
1: だからうちの周りのお年寄りも、早く寝る人とそうじゃない人がいて。もう1時2時ぐらいまで起きてるっていう方もいますからね。
0: ただね、あの寝ない人がね、早く寝るとね、朝早く起きすぎちゃって困るんだわ。
1: 先生はどう？結構遅くまで起きてる方ですよね。
0: 起きてますね、うん、12時前にまず寝たことないね。
1: ね、うん、だから今度あの香織ちゃんがよく来るから、夜中のメールっていう歌書こうかなって前言ってまいた。
0: もう決まってますから、わかりますから。
1: 夜中のメールは香織ちゃん
0: し、うん、うん、もう他しかないからね、大丈夫です。はい、
1: さあ、それじゃあ今日はですね、メールじゃなくて、ちょっと手紙の歌にしてみたいと思います。島倉千代子さんがですね、
0: はい、
1: すごい素敵なタイトルなんですが、 愛するあなたへの手紙という歌を歌ってらっしゃいます、うんうんうんうん、手紙って書かなくなったよね。
0: 書いてくださいよ、
1: うん、
0: やっぱりね、
1: あのやっぱりね、文章って書かないと字が分かんなくなる、はい、
0: そうなんですよ。今ね、まあ、うちの会社もそうだけど AI を利用してんのよ。
1: あー AI ね、
0: 会に出会ったやつを全部録音しておいて、ああそれをちゃんと文章で残してくれるのよ。
1: 今そう、あのお利口なソフトがあるから、か録音したやつをこれ文字化してねって言ったら AI で文字化してくれんのよね。
0: 機械は 4,5 万するんだけど、うん、入れてんのよ。
1: そう、
0: そうすると全部項目で、それも誰が喋ったかも全部こう項目で出てくるの
1: よ。はいはいはい、そうなのよ。
0: 記録しないのかよ。
1: そう、今速記談っていうのいらなくなってきちゃってるからもうね。
0: まあ、だね、もうでもね、AI でね、まあのほらニュースなんか AI で読んでるのもあるじゃない、うんうん。そうするとやっぱり日本語じゃない表現してる。
1: あ、難しいなんかやつは読めなかったり、うんね、読んでね、できるとあったりするしね。
0: やっぱ
1: り
0: ぎこちない。私らにしてみれば。ね、
1: だから手紙も、はい、メールで送ってくるのはいい

0: たいます。
1: はい、私です。
0: いや、その方の方が結構多いです。はい。はい、
1: うん、まあだからね、こういう手紙って、もらったらやっぱり嬉しいもんだもんね。
0: そうですね。まあ、元気だよっていう挨拶かなと私は思ってますので。
1: うん、
0: はい。
1: ね、うん。じゃあそんなね、愛するあなたへの手紙という今日は歌から行ってみたいと思います。島倉千代子さんです。どうぞ。

0: 自分の気持ち言えばいいわけだから。
1: そうそうそうそう。うん。うん、まあでも本当人間はね、一人じゃ生きていけないからね。
0: そうなんですけどね。でもね、取り残される可能性の方が多いですよ。うん、はい、
1: うん。ね。まあでも誰かね、ぜひ皆さんちょっと手紙でも書いてみましょう。
0: そうですね。
1: はい。はい、続きまして、香西かおりさんで行ってみましょう。
0: ほうほう
1: はい、はい。歌のタイトルが、糸車、カラリ。
0: 糸車ね、今見たことないでしょ。糸車
1: は、糸車ってこうカラカラこう回すやつだよね。糸
0: が紡ぐんですよ、うんうん、要するに
1: 蚕さんのあれでこんなになってこう
0: あれよったら綿かね、
1: 綿か、
0: 要するに綿、
1: 綿か、
0: うん、綿のやつをこう糸にしていくんです
1: よね。コロコロね、はいはい、
0: あれね、どうなんでしょうね。
1: ねえ、はい、ねえ、いやでもそうやってさ、あの昔ながらの製法で縫ってくれるお着物とかね、そういった切れを作ってみたいなのも本当に機織りしてで、
0: 私が小学生の頃かな、糸車田舎にあったような気がする。あの、
1: ああったような気がする、
0: うん、あった。糸車なのか毛糸だったのかよく覚えんだけど、くるくる回すやつはあった
1: 。私はドラマで見たのかな。
0: 私は実際見てますよ。
1: はい、ね、うんうんうん、確かに、うん、ね、でも昔はそうやって日本の人たちはね作ってたわけだもんね、糸というものね。
0: はい、
1: うん、糸車カラリっていうことはそのやっぱり
0: 回すわけよ、カラリですよね、
1: うん、
0: カラリカラリもあるんだろうね。
1: なんかさ、
0: う
1: ん、あの田舎の家でのさ、お母さんが夜ご飯の後にさ、そうやってるこう姿が目に浮かぶよね。
0: あれを夜鍋ってやつだね。
1: それでは、はい、香西かおりさんで聞いていただきたいと思います、はい、糸車カラリ。それでは行ってみます。それではどうぞ。

0: 島倉千代子さんで愛するあなたへの手紙という歌でした。
1: そうですね、心を込めてね、綺麗な言葉言わなくていいのよ、
0: うんうん、
1: 本当

0: はい、香西かおりさん、糸車からりでございました。はい、はいはい、意外と早い思って
1: です、ね、
0: はい、びっくりしてしまいました、はい、もうちょっとね、カラカラとした日本調の歌になるのかなと思っていたら、
1: うん、そうですね、うん、そんなに早く回したら糸が持つんじゃなくて
0: カラリじゃなくて絡んじゃうよね。ね、はい、はい、そんな香西かおりさんでございました。さあ続きまして帝忠治さんです。
1: お、
0: 帝さんといえば、
1: はい、いいですね、
0: 大阪門でございますよ、
1: はいはいはい、なんとも雰囲気あるよね。
0: ね、うん、やっぱり大阪門にしかないゆらり、これこそゆらり、
1: うん、
0: あるよね、歌のゆらりがね。
1: うん、もうなんともね違うんだよね、関東風ではないんだよ。
0: 私よく言うけど、大阪ものの歌の場合には、縦揺れじゃ、うん、今のカラリは縦揺れだったけどさ、いやいや、大阪もはどっちかというと横揺れだよね。うんうんうん、こう、うん、ゆらりゆらりのね。
1: だから、それこそね、おでんもそうだけど、うん、関東風と関西風違うのよ。
0: 味付け違うね、カップラーメンも違うよ。
1: 違うのよ、うん。そこなんだよね。
0: うん、
1: まあもういいですね、大阪は。
0: ね、まあね、はい、確かにさ、ちょっと薄味かもしれません、はい、色は薄いかもしれませんけど、はいはい、味はちゃんとついてる
1: って
0: こと
1: ね。味はしっかりしてますよ。
0: そうそうそう、はいはい、ついつい関東人はほら黒くないとね食べた気しないんで醤油足しちゃったりなんかするけどね。それでは帝忠治さんで大阪ルテン、はい、聞いていただきましょう。はい、それでは帝忠治さんです、どうぞ。

0: はい、三門忠治さんで大阪ルテン聞いていただきました。
1: 本当ね、聞き入っちゃうんですよね。
0: 何とも言えない揺れ具合で聞かせていただけるということでね。
1: なんか聞いててもホッとするのね。
0: で、やっぱりさ、教えて教えられない、なんかその、はい、味付けがあるんだよね。
1: そうね、
0: うん。
1: 音符にない音符、
0: うん、
1: なんですよ。
0: うん、そうなんですよ。うん、
1: そこだよね。
0: そう。それを、私もそうなんだけど、無意識に歌っちゃうのね。
1: なんでだろうね。
0: なんでなんだろうな。だからそういうのを教えてって言われても、うん、どうやって歌ってんのか、やったしてんのかがね、自分でもわかんないの。
1: うん。
0: セットから説明できないの。
1: まあ、出ちゃうんだろうね。
0: 出ちゃうのよ。そうなのよ。
1: わかんないけどね。
0: はい。というね、三門忠治さんでございました。さあ、続きましては、タイトルもすごいよ。お前が命よ。
1: まあね、口説き文句の中にはいいですね、そういうのはね。
0: ああ、確かにね、お前が命っていうことでね。
1: まあ、それでね、騙されるってことはねえだろうか、本気になっちゃう人もたくさんいるでしょうから。
0: ね。
1: うん、
0: まあ、あとはね、お前が命って言ってるだけで、憧れだけで済ませてくれればいいけどね、その後あんまりはも怖いことに発展しない。
1: 俗に言うストーカー？
0: はい、今は怖いからね。
1: いるんですよ。
0: うん。
1: まあね、事件になっちゃうから怖いね。
0: そう。ね、ほら、水戸であった事件もそれだったじゃない。はいはい、だからさ、ありがとうってってみんなにニコニコってしてるのに、自分にだけ向けてくれたと思っちゃうの。
1: はい、それはスターの人たちみんなそうだよ。
0: そう、そう。あれ今日は来てくれてありがとうねってみんなにこう言ってるのに、
1: でまあね、握手会だってちゃんとあれを買わなきゃ握手会入れないんだけど、うん、ちょっと自分のためにやってくれるわけじゃないのね、
0: うん、だけど自分のためにやってくれたって、
1: そう
0: で違う人にやってるとそれがだから嫉妬になっちゃうね。
1: やきもち焼くんですわ、うんね、まあ困ったもんだ ね、
0: ちょっと怖いなと思うんだけどね。そのこっていうことにならないようにね、
1: 限度だね、
0: うん、うん、じゃあお前が命ということで、はい、川崎修二さんの歌から聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。

0: 川崎修二さんでお前が命聞いていただきました。
1: まあね、命っていうのはいいんですけど、優しくしてやってくださいよ。
0: そうですね、はい、うん、ね、命って言ってるくらいなんだから、もう可愛くて可愛くてしょうがなくてね、はい、一緒になったりなんかしたんだろうからね、はい、はい、うん、さあそんな続いてはね、ここ今は命だったんだけど、もう一つのプロポーズの文句としては、
1: はい、
0: まあいろいろな言い方もあるんだけど、うん、俺のふるさとになってくれみたいなね
1: ふるさと、あの俺の港って人もいたね、
0: あ、うん、あったね、うんうん、今度はね、その俺のふるさとなんですよ、うん、
1: はい、
0: ね、
1: あのというのはふるさとっていうのは俺のふるさとに一緒に来てくれないかっていうことね、
0: うん、
1: 要するに、まあ変な話でおふくろに会ってくれないかとかね、そういう言い方かもしれない ね、
0: うんうん、あとはまあほら自分のまあふるさとお家はあるけど、うん、その自分の帰る場所みたいな感じになってくれとか、まあ、
1: そうね、帰る場所って大事だよね、
0: あるね、うんうんうん、あとさ、なんかそのあとは地方から東京に出てきてさ、うん、ふるさとに帰りたいなみたいな、
1: そうなんですよ、やっぱり、まあ鮭じゃないけどふるさとって帰りたいんだよね、
0: うん、はい、戻りたいんだよね、はい、そうそう、うん、それを歌ってらっしゃるのがね、塚原哲平さんという方です、はい、うん、確かこの塚原さんっていうのは宮治治さんのお弟子さんだったような気がする、うん、あ、そうですか。

0: な、まあ、私の勘が正しければ
1: 、はい、おさむちゃんだ。
0: そう、うん、ちょっと歌の間調べとくね、
1: はい、
0: うん、そんなまあね、いろんなふるさとあるよね。帰りたくてもでも帰れないふるさとだったり、
1: まあいろいろあるね。
0: 故郷に錦を飾るまでとかね。
1: あ、うん、だけど買えるお金があるんだったらそれで1ヶ月食えるって歌もあったね。
0: あったね。 あとはもうさ、その人が大スターになっちゃってさ、うん、ただの本当に田舎の町だったのがすごい、
1: ね、それあるね、
0: 恵まれちゃった町になっちゃったとかね。
1: ほら、あれじゃない、記念館が立ってみたりとか、
0: はいはいはい、
1: まあそれはそれでいいと思うんですけど、
0: 一大観光地になっちゃったりね。
1: そうそうそう、ありますね、う
0: ん、まあ、はい、特に大谷さんが出たところあたりなんかすごいんじゃないですか
1: すごいですよ、町ぐるみですから
0: 大谷ブームが湧いてますからね、
1: はい、うん、すごいです、はい、
0: はい、うん、そんな、じゃあ俺のふるさと塚原哲平さんで聞いていただきましょう。それではどうぞ。

0: 俺のふるさと聞いていただきました、
1: うん、上手ですし味あるね。
0: で今調べてましたら、うん、やっぱり私の勘は当たっておりました。
1: よかったですね。
0: おさむちゃんのお弟子さんで熊本出身で、
1: はい、ああ熊本ね、
0: はいはい、NHK ののど自慢のね、はいはい、熊本のチャンピオンだそう
1: だ、ね、ああやっぱり基礎的に上手なんだね、
0: うん、で、うん、あのおさむちゃんのとこに弟子入りしたということでね。
1: 師匠より歌上手。
0: そんなね塚原哲平さんでございました、はい。じゃあ、次ね、春になると、うん、あちこちに咲く花、咲くものは花ではないな。
1: なんだろう。
0: つくしちゃん。
1: ああ、はあ、はあ。
0: つくしちゃん出るよね。
1: そうですね。
0: でも今少なくなったか、見られなくなってきたか。
1: まあ、でも野原は出てますよ。
0: 田んぼのあぜ道にはね、うん、だまだいっぱい出るよね。
1: 出ますね。
0: 私も小学校とか中学もうね中学校にやんないけど幼稚園とか小学校の頃学校帰り道に出てると取っちゃ、うんまあ、取って遊んだな、まあねうん、取ってきたなよく。
1: あのあれね食べられるんだけど食べる人いないね。
0: そうねよく昔食べられるって言ったよね、うん、つくしはね。
1: 私も食べたことないな。
0: 私もないな、うん。つくしとタンポポはよくセットでこう、ね、出るよね、
1: うん、タンポポ食べられるんです。薬草ですからね、うんうんうんうん、基本的に言うとね、うんうんうん、あとは結局日本もともと本来的なものとまあよそから来たやつと大きさが違うんですよ、うんうん、まあどっちも同じですけど ね、
0: うんまあ、でも春になるとそういった田んぼにね、はい、つくしが出てきてっていうのも
1: そうですね。
0: 私はよくちっちゃい頃おばあちゃんおじいちゃんが田んぼで田植えやったりなんかするときに、はいはいうん、よくついてったりなんかしてたから、うん、そういうつくし取ったりタンポポ取ったりなんかしてそうさ、はい、遊んでたなというのを思い出して。
1: そうですね、はいう
0: ん、そんなつくしちゃんがですね歌歌ってます。森川つくしちゃんと言います。
1: そうなの、はい、あれ
0: 歌のタイトルが風のゆりかごという歌です。
1: あ風の、うん、かわいい ね、
0: ね、うん、あのよくさお天気がいい日にさあの木にさハンモックじゃないけどさ、うんはいはい、そういうのぶら下げてゆらゆらってこう、うんなんか寝たいよね。
1: そうね、あのね、
0: そよ風が
1: 吹くような。そうそう、5月過ぎないとダメだよ。
0: 今もちろんもちろん
1: 寒くて、ね、寒くてね、風邪ひくからね。
0: そう。
1: あのやっぱり時間かな、タイミング。いやお昼過ぎの暖かい時が一番いい。
0: うんうん、ね、だからさ、そんなのちょっとキャンプしながらさ、ちょっとお昼寝はそんな風にして、はい、ゆらゆらって言ったらいいなみたいな。
1: そうですね。まあそういうゆっくりしたところってあんまりないね。
0: 今オートキャンプ場っていうそういうキャンプ場になっちゃってるからね。うん。
1: まあね、自宅にそういうことつけられる人もいる、少ないでしょうからね。
0: あ、いいね、自宅にね、大きな木があればね、つけられるね。
1: うちで作ってみようかね。
0: 風のゆりかごです。はい。それでは、森川つくしちゃんです。どうぞ。

0: 風のゆりかご、森川つくしさんでした。
1: そうですね、つくしってね、私が小学校1年の時に自分が俳句に目覚めたというか、やりたいなと思ったのは、うん、つくしなんですよ。これ読み人知らずで誰が書いたかわからないっていうんですけど、つくしの子、僕出るって言って出たのかなっていう、かわいいんです。
0: なんかそれ有名な詩だよね、それってね。なんか
1: 誰が書いたか私わからないんです。でもね、子供の目線なのよ。
0: うん、わかる。
1: 僕出るって言って出たのかなって、なんだよって思った、うん、これ私も生意気なんでしょうね、小学校1年でこれ何なのと思ったんだから、
0: うん、だから、で別に出てこいって言ったわけじゃないんだけど出てきたっていうね。だからつくしちゃんの、
1: 僕出るってだからね、
0: うん、
1: 人だ、もう要するに陽気だから出たくて、出たくていたわけよ、
0: うん、時期がね、その
1: そういうことなのよ、
0: この春先のね、うんうんうん、
1: まあ、だからなんかね、そういう春にちなんだ、なんかちょっとこう文章書いてみてください、皆さん、うん、面白いですよ
0: ね、
1: う
0: ん、はい、そんな風の、ぜひこのゆりかごでもね、今はまあゆらゆらってそういう、
1: そうです、そうです、
0: これからのいい季節に揺られながら、
1: うん、ちゃんとやらないとね、落ちますから気をつけてね、
0: う
1: ん、
0: あとはね、ゆらゆらして寝ちゃってね、何も浮かばないで終わっちゃって
1: そうですね、
0: そっちの方が大きいから、
1: まあ、怖いですよ、
0: 気づいたらもうだいぶ経っちゃったみたいな時間がみたいな、
1: まあね、風邪ひくからね、気をつけてね。
0: そうだね、はい、はい、うん、続きまして加藤隆二さんです。
1: はい、
0: はい、これもなかなか見れて見られるもんじゃないですよ。月下美人、
1: あれ夜しか来からね、
0: でもう本当に咲いたら、一回咲いたら終わりなんだっけね。
1: まあ、そうですね、で朝にはしぼむって言うけど ね、
0: で、
1: う
0: ん、それでほら咲くのは一緒に一回だっけ。
1: いや、そんなことないですけど、
0: そうじゃないけど、はいはい、なんか咲くのがすごく、
1: うん、何回もすぐってまだ、でも結構ね、ちゃんと育てれば咲くよ、
0: うん
1: うん、大丈夫です。
0: 育て方がそういった花って難しいんだよね、
1: は
0: い、
1: やっぱ花屋さんのようには上手にできないよ。
0: そうそう、う
1: ん。

0: あといろいろさ、お花もらってるほら、胡蝶蘭とかもいただくじゃない、
1: はいはい、
0: あれってさ、また次の年に咲かそうと思っても素人じゃ難しいんだよね。
1: 咲かせ方があるんですけど、でもまあそんなこと言われるけど、花屋さんがあるんだから花屋さんで買ってくださいよ。
0: いや、もらってんぞ、ほら、また来年自分で咲かせたいな、みたいな。
1: でも、それやっちゃうと花屋さんが売れなくなるから。
0: だけど、もらった花一回で終わりにするのもったいないじゃん。
1: だから、それは研究してもらうしかないね。
0: 自分でね、そうだね。うん、どうやったら咲くかなって。
1: で、頑張っちゃうと、温室みたいなの作るようになっちゃうから。
0: いいじゃん。それがまた趣味になったりしていいんじゃない？
1: そうそうそう、うん、もう大変なんだよあれ。
0: それでは加藤隆二さんで聞いていただきたいと思います、はい、月下美人です。ちょっとお待ちくださいね、はい、はい、CD をね準備するのがはい、はい、それじゃ準備ができました。それでは月下美人です、どうぞ。

0: 加藤隆二さんで月下美人を聞いていただきました。
1: そうですね、まあ、恋の花に例えられます
0: ね、月下美人はそうですよね、はい、はい、じゃあ今日最後はですね、はい、まあ、月下美人恋の花って言いましたけど、はいはい、じゃあ最後はその恋だ、恋という歌で終わりにしたいなと思うんですけれど、うん、歌ってらっしゃるのがですね虹田愛ちゃんなんですね、
1: うんうん、
0: で虹田愛ちゃんはご存知の方も多いかと思うんですが、ご結婚をされまして、
1: うん、
0: このお相手が西澤拓也君でございまして西澤だっけね、あれ、うん、
1: 誰かな、
0: あ、知らない、
1: 知らない、
0: 演歌歌手の若い男の子、
1: 意外とわからない、
0: はい、永山先生おじさんもわからなかったということでね、うんうん、はい、そうなんですよ、
1: 調べればわかると思うけど
0: 結婚したんですよ、うんうん、結構噂になってて、うん、私も思って、西澤拓也くん、西澤じゃない、ごめんね、うん、中澤拓也くん、
1: はい、だったら出てきた
0: 西、
1: はいは
0: い、西の愛ちゃんの西で、ま、間違えちゃった、中澤拓也くん、
1: 中澤くん、
0: 中澤くんです、そうです、そうです、
1: はい、
0: 確かね中澤くんの方が若いと思ったんだよな、
1: それはいいのよ、
0: いやだかなり
1: いいね、年の差がこんなんて本人が良ければ私はいいと思ってるから、
0: 確かにね、あ、かなりの姉さん女房なんですよ、
1: だからそれはねいいじゃないっていうのよ、
0: 私思うにはね、うん、中澤くん自体が年の割には、うん、もうなんか安定してるっていうか、なんて言ったらいいの落ち着いてるというか、
1: 年の割におっさんってなるね、
0: そう、すごい若い頃からまだそんな若かったのっていうぐらいこう、はい、大人びてる子っているじゃない、
1: 私なんかもね、心地の、なんていうの若年寄りって言われましたけど、
0: あ、いるね、いるね、うん、そうそう、うちの、そう、うちの関係者の息子さんのお友達が、あなた小学生でしょって。
1: ね、そうな、理屈ばっかりこねててね、
0: うん、
1: 生意気は言うんです。
0: そうそう、う
1: ん、だから若くねえじゃん、お前。
0: いや、でも、多分ね、パルルを開局当初から聞いてくださってる子は、はい、その子ラジオで喋ってましたから、
1: はい、
0: おー、あの子かって。
1: そういうことです。
0: 小学生が言う言葉かっていう子が
1: ありますね、
0: 出てくるからね。
1: まあ、私もそう言われてたからわかりますけどね。はい。
0: ね、ばっかり。まあそんなね、中澤拓也くんと結婚した愛ちゃんなんですけど、はい、今はね、だからまあ今日、ご結婚もなされてるから、うん、まあ、家庭と歌とこう、はい、半々みたいな感じで、結構フリーでやってるのは多いのかな、きっと。
1: いいじゃないですか。まあ、家庭潰して待てってのもいるよ。確かにね。うんうんうん、確かにいるけど、そこまでしなくてもいいじゃんっていう。うん、とこだよね。
0: ね。はい。うんうん、はい、そんなね、西田愛ちゃん、今日最後に聞いていただくのが、その恋という歌でございます。
1: はいはい、恋っていうタイトル、いろんな人歌ってますね。
0: 歌があるね。
1: まあ中身は違いますけどね。うん、
0: はい、ほら、一番有名な恋はさ、うん、あれじゃない、松山千春さんじゃない、
1: うん、高いところ
0: ね。はい。じゃあ今日最後は、そんな西田愛さんの歌声です、はい。恋。この歌を聴きながらお別れをさせていただきたいと思います。
1: はい。
0: じゃあ皆さん5月病にならないようにね。
1: そうですね。ちゃんと仕事すれば大丈夫よ。うん、はい。
0: はい、うん、じゃあ、この曲を聴きながらお別れです。来週まで、さようなら。
1: さようなら。

0: CoJP。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM Palanoon Radio Communication Fans, this is FM Palanoon. This is your community place. Over.
4: Beam Antenna.
3: All Radio Communication Fans, this is FM Palanoon.
4: Beam Antenna on 76.2 FM Palanoon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも終わりました。いかがでしょうかね。なんか今年はあまり出かけるよないね、出かけるよりは巣ごもりしてお家でゆっくりするっていう方が結構多かったっていうこうニュースをね耳にするんですけれど、皆さんはいかがでしたでしょうか。いやいやいやいや、渋滞覚悟で出かけたよとかね、いやもうやっぱりお天気もまあまあそこそこだったので移動運用に出かけたよとかいろいろねいらっしゃるんじゃないかななんて思っております。私はねちょっとね間に生中継っていうか生放送のねイベントが入ってしまったもんで、なかなかねその前後でね行こうかなと思ったんですけど行けなくて、なんかやっぱり会社でぐだーっとしちゃってた感じなんですね。まあ収録したりとかね、普段だったら人がいっぱいいるんだけどやっぱり休みだから、なんか会社もあんまり皆さん来る人が少なくてね、意外と静かだったんで、はい、ゆっくりさせていただきました。こんなことでね、またまた暑くもなってきたけど仕事も遊びも頑張るぞって張り切ってらっしゃる方もね多いんじゃないでしょうか。本当にちょっとねもう梅雨入りした地区もありますけど地方もありますけど、まだまだ関東は大丈夫かななんて思うんでね、この間の晴れ間を利用して、いろんなところのねアンテナメンテナンスしたり、あとはね今言ったように移動運用に出かけたり、いろいろねあとお掃除お片付けしたりなんていうのもねなさってみてください。ということで今日も張り切って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
3: ビームアンテナ on 76.2 FM Palanoon。
1: さあ、それでは今日はですね、JAL 神奈川県の支部広報担当でいらっしゃいます林さんとお電話がつながっております。林さん、
5: はい、よろしくお願いいたします。

0: JAL 神奈川県支部の林です。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ、毎年ねこの5月と言いますと神奈川県支部の方ではですね恒例のフィールドミーティングというね一大イベントを行われるんですが、なんか今年はフィールドミーティングはやらないよっていう話が聞こえてきたんですけど、やらないんですか？
0: はい、今回11回ほど開催しておりました宮ヶ瀬でのフィールドミーティングなんですけれども、はい、今年に関しては見送りとさせていただきました。
1: はい、でもなんかイベントはやられるんですよね？
0: はい、大体イベントというよりは新しい形のイベントということで、はい、日程的には昨年までは宮ヶ瀬のイベントフィールドミーティングの日程と同じ日にはしているのですが、大体イベントという意味ではなく、まあ、新イベントという日程、
1: はい、はい、どのようなイベントなんですか？
0: はい、名前の方がハンティング&アイボールという名前になっておりまして、
1: はい、
0: はい、まあ、ハンティングはオックスハンティングなどのハンティングのイメージ、
1: はいはいはい、
0: でアイボールはアイボール QSO の皆様で会っていただくという方の意味でのアイボール、その2つを合わせたイベントとなっておりまして、
1: はい、
0: はい、で、まあ、本当に技術があまりいらないお手軽なフォックスハンティングで集合場所を探し出していただいて、ゴールにたどり着いた皆様でアイボールを楽しんでいただくとたようなイベントになります。
1: おお、ね、本当に人気だったこのフィールドミーティング、宮ヶ瀬でのフィールドミーティングはいろいろなんか皆さんからご意見が出てきて、ちょっと場所が遠いとか交通の便がとかっていうお話を聞いたんですが、そうだったんですか？
0: そうですね、特にその苦情があったですとかそういうことはあまりないのですが、支部といたしましても比較的若い方、車やバイクの免許を持ってらっしゃらない方とかにも集まっていただくイベントにしたいなという意味、思いがありまして、はい、比較的公共交通機関が使えるところで同じようなフィールドミーティングを開催できないかと、場所の方を神奈川県内で探していたんですが、ちょっとなかなかジャンクの売買がありましたもので、そういう物を売ったり買ったりということが許される場所というのがなかなか見つからないということで、うんうん、まあ、ちょっと今回見送りをさせていただいたというところではございます。
1: 確かに今の若い人たちって車の免許を持ってないっていう方結構いらっしゃいますよね。
0: そうですね、ね、そういう方も多いですし、特にまあ神奈川県、うん、首都圏ということもあってそういう方も多いという部分と、まあ、あと中学生高校生ですね、はい、そういう免許を取得する年齢に満たない方にも、うん、こういうアイボールイベントっていうのを楽しんでいただきたいなという思いがありまして、頑張って探してはみたんですけども、なかなか現実難しかったというところでございます。
1: さあ、そんなね新しいイベントが今回ね、皆さんからじゃあいろいろこう意見を出し合って、うん、何がいいだろう、これがいいだろうって決まったのが今回のイベントということですね。
0: そうですね、まあ、大体ではなく新イベントというところをちょっと強調しておきたいんですが、
1: はい、わかりました
0: 、はい。
1: さあ、今ねフォックスハンティングのようにこう皆さんで場所を探してきてもらうということなんですが、どのような感じでこう皆さんには発信していって場所を特定していただくんでしょう？
0: はい、ゴール地点になる場所はもう神奈川県内のどこかというちょっと漠然とした形で、
1: 漠然として神奈川県広いですけどね、
0: かなり広い漠然としたものなんですが、
1: はい、
0: はい、まあ、日程としましては2026年の5月17日日曜日の9時から13時という形でイベント時間を設けておりまして、
1: はい、
0: で9時の段階では特に場所を限定せずに無線で430MHz 帯、今回432.42付近という形で、うんうん、EQハンティングアイボールという名前の形で CQ を出します。
1: 9時になったらその大体周波数付近で電波をまず出すってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ウェブ

0: 支部のウェブサイトと支部の X の、 旧ツイッターのアカウントの方でも、周波数が確定は多分8時半ぐらいにする予定ですので、
1: はいはい、
0: 運用周波数を発表しますので、そこを追いかけていただいてもいいですし、その2ポイント42付近

0: ども、まあ、方向ですとか、まあ、通常のフォックスハンティングのようにそういった電波の強さですとか方角を掴んでいただくっていう方法もあるかなとは思うんですけれども、本当にもう15分から30分に1回は無線のその更新中にヒントになるもの、例えば地ですとか区ですとか近くに見えるものですとか地域の特徴ですとか、そういうものを発表していきますので、うん、それを聞きながらというのもありますし、ほぼ同時にそのヒントを発信した段階でX の方でも同じようなヒントをつぶやいていきます。
1: あはは、ね、本当に今言ってように神奈川県と漠然と言ってもね、すごい広いので、小田原だって神奈川県ですよね。
0: そうですね。
1: で川崎もかなかあれですよね。
0: そうです、非常にすぐ見つけた方でももしかして時間内にたどり着けない方もいらっしゃるかもしれないというのは多少ちょっと想定はしてるんですけれども、
1: はいはいはい、
0: かなり始まってすぐの時点で市町村ぐらいまでは言います。あと東部西部などはほぼ始まってすぐに発表します。
1: 神奈川でも西の方ですよ、東の方ですよとかね、一応ね、はい、何々市とか何々区ぐらいまでは言っていただけるってことなんですね。
0: そうですね、多分19時に始まって11時までにはほぼほぼ場所が確定するヒントが出ると思っていただいていいかなと思います。
1: はい、じゃあぜひね、その探すのも楽しみだけど、なんかね、本当にこうそういう電波を追っかけるっていうのもなんか楽しい、なんか新たなイベントになりそうな感じですよね、これはね。
0: そうですね、まあ、フォックスハンティングというとなかなか技術、うん、そういう電波を読むような技術も必要、かなり必要になったものなんですが、今回はヒントですとか、あと例えばもう聞こえていないという状況だったとしても、SNS の方での発信がありますので、電波は聞こえないけどスマホでたどり着く方もいるかもしれません。
1: さすが現代だって感じですね。さあ、そんなね、やっとワッチしたりなんかで皆さんが集まっていただいた方にはいろいろお楽しみのイベントも待ってるんですよね。
0: そうですね、ゴール地点までたどり着いていただいた方には記念 QSL カード、まあ、ゴール証明書みたいな形の QSL カードと、はい、がありまして、それで最後13時直前12時半過ぎを予定しているんですが、抽選会を行いまして、
1: はい、
0: 豪華かどうかは分かりませんが、全員ではないのですが何かが当たる抽選会というのを開催予定でございます。
1: そうするとお昼過ぎ遅くも12時半ぐらいまでには会場にたどり着かなきゃいけないってことですね。
0: そうですね、そこまでにたどり着けるように私たちも皆さんがかなりお迷いになってるようであればヒントを早めに出していきますし、
1: はいはいはい、
0: そのあたりは更新しながら、あとまあ X の書き込み等を見ながら難易度を調整していきたいなとは思っております。
1: わかりました。でもなんかすごく面白そうなイベントなんで、ぜひこれはなんかアマチュア無線化の心をくさぶってねいうか、なんかワクワクしますね。
0: そうですね、これで集まっていただく方、ゴールにたどり着いていただく方っていうのはこのようなイベントを楽しんでいただいたという一つの同じ目的に向かって動いた方々の集まりになりますので、はい、ハイボールもどうやって来たのですとか、
1: うんうんうん、
0: どこで分かったみたいな話も含めて
1: はい、はい、
0: アイボールのきっかけ、会話のきっかけにもかなりなりやすいかなと思いますので、
1: はい、
0: そういう意味では楽しんでいただけるのではと思っております。
1: ね、ベテランさんは電波できたけど若い方はスマホできたとかね、いろいろありかもしれないですよね。
0: そういう可能性もやはりヒントの方も、例えばそういうネットでその言葉それを検索すると分かるですとか、うんうん、そういうようなヒントも考えておりますので、自分の知識だけではなくネット等も利用して あの

0: たどり着いていただくこともできるかなと思っております。
1: はい、そんなね、楽しい、この神奈川県支部が今回はね、考えてくれたイベント、5月の17日の日曜日に開催されるということなんで、皆さんぜひ朝から430チャンネル、ちょっとね、ワッチしていただいて、ぜひ会場の方に遊びに行っていただきたいなと思っております。はい。
0: ぜひ、お越しいただければと思います。
1: わかりました。はい。
0: 公展の場合は中止とさせていただきます。
1: はい、わかりました。
0: 小雨等は、小雨ぐらいは結構するんですけれども、前日の18時過ぎにですね、
1: はい、
0: ウェブサイトと、神奈川県支部のウェブサイトと X の方で、結構するか中止になるかという発表をいたしますので、
1: はい、
0: そこは、確認してから動いていただければなと思います。
1: わかりました。ということでね、今日は JAL 神奈川県支部の広報担当の林さんにお話を伺いました。林さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲聴いてください。ラルカンシェールでドライバーズハイ。

0: あ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも終わりましたね。
1: 終わっちゃって平常運転ですね。
0: ね、最近なんか5月病は新人だけじゃなくて結構中間管理職じゃないですけど、そういう人たちもなんかなるとかならないとか。
1: ああ、そうか。今年特にね、長かったし休みが、
0: ね、
1: うん、ね、休み癖って言っちゃちょっとあれですけども、これからまた平常に戻るのはちょっと大変じゃないかなと。
0: ね、だんだん暑くなってきたし ね、もう余計会社行くの嫌なんていう方も増えてくるんですかね。
1: 次の連休は7月の20日の海の日だそうですから。
0: まあだいぶありますね。はい、はい、さあ、それじゃあ無線会の方はいかがでしょうか。
1: はい、まず最初にですね、ちょっとお知らせ速報ニュースをお伝えしたいと思います。
0: はい、
1: はい、国際宇宙ステーション ISS と、に乗っている宇宙飛行士さんと子どもたちがアマチュア無線で交信をするアリススクールコンタクトっていうイベントがありますが、
0: はい、
1: 久しぶりにですね、今度の火曜日に

0: 日本の中学校との更新がね行われることが決まりました。
1: はい、
0: はい、まず日付なんですけども、あさって5月12日の火曜日の夕方18時28分、まあ、JSP、からということになります。で、更新するのはですね、愛媛県の伊予郡に砥部町という町があるんですけども、ここの町立の砥部中学校の生徒さん11名が予定しています。
1: はい、
0: はい、で、この中学校にアマチュア無線クラブがないんで、あの地元のね砥部アマチュア無線クラブっていうところがサポートをして、そのクラブの JR5YED というコールサインで、あの皆さんオンエアをするそうです。
1: はい、できるといいですね。
0: はい、ですね、うん、周波数はあのいつもの 145.80MHz で、宇宙飛行士さんはね今日本人の方いらっしゃらないので、ソフィー・アデノットさんという多分アメリカの方なんですが、この方が更新を担当するみたいです。
1: じゃあみんなまた英語でいろいろ考えてるんですね、うん、質問を ね
0: 今ドキドキきっとしてるんじゃないかなと思いますけど、
1: はい、
0: ぜひ、火曜日の夕方 145.80 皆さん聞いてみていただけるといいかなと思います。
1: はい、ぜひワッチしてみてください。
0: はい、
1: さあそれでは続いては、はい、普通のランキングかな、
0: はい、5月の1日から5月の8日までに掲載した記事などから注目を集めたものをピックアップしてみました。
1: はい、
0: まず最初がですね、またまた国際宇宙ステーションの話でして、実はISS 国際宇宙ステーションから、地球にあの SSTV の画像を送るという恒例のイベントがですね、
1: はいはい、
0: 実は今まさに行われております。
1: あ、もうあれ先月もありましたよね。
0: 先月もありました、
1: はいはい、
0: 4月の確か上旬にねあったんですけども、はい、まあ、2ヶ月続けてということになりますが、5月の8日の金曜日から始まりまして、13日の水曜日の、早朝ですね、午前1時半まであのやっています。
1: はい、
0: で周波数はあのこれは 437.55MHz という、最近よく使ってる430MHz ですね。で、10W 出力なんで、144よりもちょっと信号は弱めだよということで、今回はですね、あの国際宇宙ステーションの外観、あの外から見た、まあ、デザインをテーマにした画像をまた十何枚、うん、あの繰り返し送ってくるみたいです。
1: お、前回ね結構皆さんチャレンジしたけど難しかったっていう、こう意見を結構聞くんですが、今回もどうでしょうか ね今回、
0: うん
1: う
0: ん、条件的にはあの4月にやった時と全く変わりませんので、周波数も400だし、
1: はい、
0: 使うあの SSTV のモードはロボット36モードという、1画面を36秒かけて送るというモードなんですね、
1: うんうん、
0: で430ですので、ドップラー効果で、はい、周波数がわーっと動くのが結構激しいので、うん、ちょっとね前回と同じぐらいの多分条件になってしまうのかなっていうふうに思っています。
1: じゃあまたあのマニアさんが、海外の方でしたっけ、あの方が、
0: ね、そうですね、
1: 綺麗にやってくれるといいです、
0: う
1: ん、なんかね、
0: きっと終わり頃になるとですね、そういうすごいアンテナを使った海外のマニアの方がどうだ綺麗に全部撮ったぞっていう画像をね SNS に上げてくれるんじゃないかなと思います。ちなみに、11日、今日の日付が変わりました月曜日の午前2時39分頃からですね、
1: はい、
0: 非常にいい角度で飛んできますので、今から準備をすれば間に合うかもしれない。
1: まだね、まだ数時間ありますから、いろいろこう調整してね、アンテナとかね、
0: ぜひちょっと皆さんも聞いてみてください。
1: はい、ぜひやってみてください。はい、はい、さあそして次には、
0: はい、連休中の更新イベントということで、5月の5日の子どもの日に、あの南極の昭和基地のアマチュア無線局 8J1RL が、日本の18歳以下の、まあ、子どもたちが運用するアマチュア無線局と優先的に更新する子どもの日特別運用っていうのを毎年やってるんですね。
1: はい
0: はい、で今年もそれをやりまして、この局と更新するために東京の豊島区にある JAL のアマチュア無線連盟の事務局に、今回小学生10名が集まってですね、JAL の無線設備を使って南極との更新に挑戦をしました。
1: はい、
0: でこの模様は私もちょっと現地に行って、ね、取材をしてきたんですけども、今回はですね小学生ばかり10人、小学校1年生から小学校6年生まで、
1: うん、
0: で今までね同じイベントやってたんですけど、結構中学生とか高校生とかっていう
1: ありました、ね、
0: お姉さんが入ってたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今回はね本当にもう可愛い

0: い子供たちで、で10名のうち3アマが2人、4アマが1名で、あとは体験運用の方が7名っていう感じだったんですね。
1: はいはいはい。
0: で、まあ最初はその運用委員の方が、200ワットのリグを使って21メガ帯で、南極を呼び出したんですけど全然聞こえなくて、じゃあ28はどうかってことで28に移ってもダメで、じゃあ最後は14メガだっていうことで言ったんだけどもこれもダメで、どうも短波帯がですね、あの磁気嵐がひどくて、あの全然通信状態が悪かったんですね。
1: はいはいはいはい
0: はい、はい。でもあの最近こういう時のあのとっておきの奥の手がありまして、
1: はい、
0: あの D スターのハンディ機でですね、近くのゲート局につないで、昭和基地まで飛ばして、無事にあの昭和基地の皆さんと隊員の皆さんと連絡が取れるようになりました。
1: 逆に固定機よりハンディ機これで南極届いちゃうのぐらいの方がびっくりしますよね、子供たちはね。
0: そうですね、出てきちゃうんだっていうちょっとね夢と希望を与えるかもしれませんけど、大人たちはねやっぱり短波帯でこうさせたかったな。
1: そうですね、そうです、わかりますわかります。
0: ありますね、
1: あとずっと思ってたんですけど、あの南極って固定局は取れないんですか？
0: あのねこれ JAL の、まあ、クラブ局っていうことで J1RL があるんですが、あのやっぱりね移動する局という扱いで出力は50ワットまでなんです ね。
1: だから南極基地にここに固定でって言って取ればいいのになと思うんだけど、それがなんかきっといろいろあってできないんだろうな、だから移動なんだろうなって思ってるんですけどね。
0: 多分昭和の時代に一番最初に作る時に何かいろいろ経緯があったんじゃないかなっていうことが
1: 最初に作った時にね、そうですね、
0: それからあの南極も昭和基地のあたりもいろいろほら電波観測をやってますので、
1: はいはい、
0: アマチュア局がその500ワットだ1キロワットだ出しちゃいますと、ちょっとやっぱり本来の観測にも影響があるみたいなこともあの考慮されてるのかもしれないですね。
1: そうかもしれないですね、まあ、最近はしょうがないです、その文明の利器のねインターネット回線を使ってたのこれしか、
0: あのこれあまり裏話をしちゃうとあれですけど、その子供たちと一生懸命やってる裏で、別の部屋であの南極とインターネット回線でつながってですね、どう聞こえるっていう風にあの打ち合わせをやってましたんでね。
1: ね、あとはまあ最近流行りのあのリモートっていうのなんていうのありますね。
0: リモートというのもありますよね。ね、
1: リーグ前に置いといて。
0: でもね今回はあの子供たちが質問ができてですね、はい、オーロラを見たことがありますかとか、南極にキングペンギンはいますかとかっていうあの質問もして、それに隊員の方がねちゃんと一つ一つ答えてくれたのはねすごくなんかあの嬉しかったですね。
1: まあ、あのいわゆる私たち用語でいうガーガーの中で聞き取りにくいあれ会話よりは綺麗にできていいのかなって、
0: 多分ねそのガーガーの中ではそういう質問したり答えを聞いたりって無理だと思うんです、
1: 無理だと思います、はいはい、
0: ですんでねそれはすごく良かったなと思います。あとあの南極に今越冬隊という皆さんがいるわけですけども、はい、越冬隊長のエチリさんという方がですね、いらっしゃって、この方もマイクを握って出てきてくださったんですよ。
1: すごいすごい、いや
0: ね、更新した子どもたちはすごくラッキーだったんじゃないかなと思います、
1: ね、年に一度のねあのお楽しみですからね、5月5日のね、はい、さあそんなのも入ってるということで、じゃあちょっとなんか短めになんかもう一個ぐらいナイスですか、
0: いけますか、はい、ですね、実は今あの無線機メーカーのアイコムさんがアマチュア無線機のフォトコンテストをやっています、
1: はい、
0: 4月の20日から始まりまして6月の19日までの2ヶ月間開催してまして、条件はですねアイコム製のアマチュア無線機が写ってる写真であればどんなシーンでも構わないですよ。で1人合計3点まで応募ができます、で、アイコムの皆さんがその審査員になって、まあ、優秀作やなんかを決めてですね、なんと最優秀賞にはアマゾンギフト券5万円分、オリジナルコールサインプレート、それからデジタル賞状がもらえるそうなんです。
1: おー、いいですね。
0: で優秀賞はね、アマゾンギフト券2万円とか入賞は5000円分とかってありますんで、結構大盤振る舞いで出てきてますから、これはねちょっと取っておくった方がいいかなと思って、
1: 私いっぱいあるよ取ったの。
0: そうですか、2020年の何月か以降のものであれ撮った写真ならば OK っていうような確か条件があったと思うんで、あの今撮ったもんじゃなくても何年か前の写真であればあの応募ができたりします。
1: じゃあぜひ皆さん探してアマゾンギフト券とねコールサインプレートをゲットしてみてくださいね。
0: ねえ、いいですね。

0: まずんで無線機向かいますから
1: そうですね、はい、ということで羽田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。Beam Antenna
1: on 76.2 FM Kowloon。 はい、ということで今日もね内容盛りだくさんでした。それでは週末のイベントたくさんあります。5月の16、17、土日でですね、コンテストとかがいろいろありますね。まずこれ広島県支部では JA4RL の運用福山バラ祭りの方でやられるということです。あと山口県支部の方ではおいでませオール山口コンテストの VUSHF 部門が行われます。そして群馬県支部の方ではオール群馬コンテストが16、17とやりますのでね、規約の方をご覧になってください。そして17日の日曜日、三重県のフィールドミーティング津市でね、開催です。そして和歌山県はハムベンションの秋季ということでね、春の大会ですね。そして香川県は CW の勉強会、福井県では ARDF の練習会が行われるということなんでね、本当に暖かくなってきたしね、皆さん本当にこういったイベントもねたくさんありますから、ぜひ出かけてみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。
2: OM のラウンド。

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNPA 久です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、ですね、もうゴールデンウィーク、今日まで休みの人いるのかなね、中にはいるのかな、カレンダーね、
0: いると思いますよ、
2: いると思いますよね、うん、うん、ね、そんなに休んじゃったらさ、お仕事行きたくなくなっちゃうんじゃないよく言われる5月病っていうやつですよね、
0: うん
2: うんうん、もしかしたら明日から、あれ、うちの新入社員来ないわなんて言ってる会社もあるかもしれないよね。
0: 今早いらしいよね、
2: うん、あ、もうね、もう4月中に来ない子は来ないのかもしれないよね。確かにね、あるわよ今の子、ほんと。さあ、そんなことでね、もうパルルンはね、結構このね、年度が変わってから大変だったのよ。雨漏りするわさ、エアコン壊れるわさ、年度末前にやってくれればさ、なんかいろいろそのね、決算の関係で処理できたのにさ
0: それかよ
2: それかよ、大変ね、大変だったよね、ミサさんね。
1: 大変でした、
2: うん、
1: まあ、スタジオのエアコンが壊れたのは一番辛かったかな、
2: ね、うん、あの暑くなり始めたじゃん4月って、
0: うんうんうん、
2: みんなが暑いんです暑いんですって言ってさ、締め切って喋ると暑かったらしくて、
1: 壊れるんだったら冬の方が良かったね。
2: まあ確かにそうだよね、まだね、まだね、うん、うん、でもやっぱりエアコンね、今フィルターだけじゃダメみたいね、掃除するのね。フィルターは綺麗になったんだけど、違うところが汚かった。
0: まあそうなの、結局何、ホコリだったの。
2: いや違う、室外機、
1: 室外機、
0: あ、室外機の話か。
1: でもね、内側のね、フィルターの中に風を送るファンみたいなのが、
0: うんうん、
1: そこがものすごく汚れてた。
2: あ、
1: それも影響した。
2: そうだね、
1: あの本体が壊れたのかも
2: かもしれない、う
0: ん、まあ経年変化もあるんだろ
2: う。もちろん結構10年ぐらい使ってたもんね、
1: 回しっぱなしだからね。
0: でも10年は今は持つよね。
2: そうかな、
1: ただほら、うん、うちの10年は普通の家庭の10年と違うから、
0: うんうんうん、
2: 使いっぱなしだからね、うんうん、まあそんなことでね、
0: 回しっぱなしか、
2: うんうん、物が壊れるこの、 あの4月でした。はい、じゃあよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということでね、そんなエアコンが壊れるし、あとはね、やっぱり雨漏りでなんかね、どころからかこう回り込んできて、はじめね、あのスタジオの中のミキサーがね、すごい水たまりみたいだったの、
1: うん、
2: だからね、誰かがペットボトルの水でもこぼしたんじゃない

0: かっていうぐらいこぼれててね。そしたら原因は雨漏りだったのね。
1: そうだね。
0: ねえ、まあ、
1: ここから漏るかっていうところからポタポタだったからね。
0: ねえ、信じられないところから漏
1: って、鉄筋の建物のその鉄筋を伝わってどこからか回り込んできた。
0: うん、
1: でこれって3.11 の地震があって、
0: うん、
1: その時に何らかの影響があって、
0: うん、
1: どこかに隙間ができたのか、
0: うんうん、
1: それがまた鉄骨の間に入ってそれが回り回ってまさかと思うとこにポタッポタッと落ちてきた
0: かもしれないね。うんうん、まあそんなね状況だったんですよ。中島さん大変だったんですよ。
2: 今良くなったの？
0: それであの、うん、一時しょうがない機材ね雨漏りしちゃうから、うんうんうん、違うスタジオに避難してて、う
2: ん、初めて入ったよね。
0: この前違うスタジオだったでしょ、
2: うんうんうん、
0: でしょうがもう大丈夫だろうっていうことでね元のスタジオに戻したりしてね、
2: うん
0: うん、だからそういうのをゴールデンウィークのあたりにやったりしてたからなんか疲れちゃったね。うん、あの機材を運んで
1: 今機材のね、うん、
0: 移動したりね、
2: うんうん、あそうかフロアが違うんだよね。
0: そうそうそう機材をまたもうあれしてね、うん、っていう感じでね。そんでいいあのぶつけなくてもいいところにぶつけてね足がね紫色になっちゃってね、
2: うん、それは知らない、うん、自分が悪いんだから。
0: 茨城弁で言うねあの青なじみが作っちゃってね。
1: 不注意の青なじみだよ。
0: だもう足元にいっぱい置いといたからね。
2: おじいさんたちはみんな冷たい目で見てる。
0: おじいちゃんたちはねもういいもん。もうさあそんなねゴールデンウィークはいろいろこうイベント無線のイベントも結構ありましたよね。
2: うん、
0: うん、5月3日はほら毎年南極と更新したりみんなしてるしね。
2: 子供
0: いつか、
2: うん
0: うん、ね私も何回か更新の時に行きましたけれど本当子供さんたちね南極だよ遠いよね何万キロでしょ離れてるの、
2: うん
0: うん、そことつながっちゃうんだもんね、うん、だけど今はさ体験運用っていうさ、制度ができたからさあれでしょ、結構出力出してできるでしょ免許がない子だったら、
1: うん、免許人の範囲でね、
0: うん、免許人の範囲でだってほら免許人みんなね、うん、ジャーさんいるだろうからね、ええ、まあでもそうやってなんか昔遠いところとつながったって2人ともなんか記憶があります？子供の頃っていうか
2: 始まった頃、
0: うん、
2: はないよ。
0: あその頃って何開局は何430なんて
2: 違う 3.5 と7だよね。
0: あの AM?
2: AM
0: AM、
2: うんうん、でまあよく海外放送で短波放送聞いてたから、
0: うんうん、
2: 飛ぶだろうという意識はあるよね。
0: あーはーはーはー。
2: でもそんなに飛ばないよ。アンテナだって地上高まあ3メートル5メートル上げれば。
0: でもその頃のその無線機って自分で作ったの？
2: そうそうそう。
0: へえ。まさか自分で作ったやつがじゃあ海外とつながったって言ったら本当にじゃあ感動もんだったんだよね。
2: それはそうだよね、
0: うん、
2: それが原点だよね。
0: 海老沢さんも、
1: うん、私もその当時は自作だから、
0: うん
1: まあ、3キロとか5キロの先の人でも自分の機械でつながった時はめっちゃくちゃ嬉しかった。
0: ああそんなもんなんだ。
1: うん
0: うん、うんそれがねもうちょっとでなんか初めて海外とつながったとかっていう時もあるんですか？
2: あります、
0: はい、どうし
2: あります私はね横覚えてパプアニューギニアなの。
0: パプアニューギニア、
2: うん、
0: おだって英語喋れないのに大丈夫だったの？
2: もうそれは日本語でしょう。
0: あ、
2: ね、
0: メイトファイブとか
2: メイトファイブは言わないんだよね。
0: あ、
2: うん、
0: お自分のコールサイン言って
2: そう、
0: うん、
2: でもそれはねなんとかなるんだよ。
0: なんとかなるの。
2: その時になれば、それまでいろいろ聞いてるから他の人の。
0: ああ他の人の、
2: うん、聞いてて、
0: うん、
2: 大体そのようにやればいいなっていうのは分かるじゃん。
0: QTH 何ミートシティって言って。
2: うんそうそう、
0: うん。
2: 茨城ジャパンでしょ。
0: 茨城ジャパン
2: 茨城ジャパンだっぺって言えば通じんだよ。
0: うん、ああそうだ。
2: それでね、うん、なんでよく覚えてるかっていうと QSL カードが来たのよ。
0: パプアニューギニアから。
2: そうそうそう。それが絵はがきに、うん、まあ何も来てない人も。下は入ってるけどそういうね、
0: うん、
2: いわゆる昔の現地人の、ね
0: うん、
2: 絵はがきが来て、
0: うん、
2: そこにサインペンでコールサインが書いてあったのでちゃんと裏側にはデータが書いてあったよ、
0: うんうんうん、
2: でそれはすごく感動したっていうか、うん、
0: じゃあ物持ちいい中島さんだから持ってんでしょ、
2: う
0: ん、
2: 持ってんねそれはちゃんと引っ越してきたんだよ
0: すごいすごいすごい

0: ねえ、いや、海老沢さんは？
1: 私はね、ちょうど大学生の頃にね、21メガがねものすごくよく開けてる時があって、たかだか10ワットでも、ハワイとか、太平洋岸のカリフォルニア、からあとはオーストラリア、がつながった時があったの。毎日のようにめちゃくちゃいい音 で、その時に、カリフォルニアの州の人と、毎日のように時間がある時は喋れるようになって、友達になった人がいます、WB6AGQ という人だったんだけど、そしたらアメリカに遊びにおいでよって言われて、その気になって行ったことを覚えてます。切符だけ買って、
0: その頃切符だけ、さあだって1ドル300円とかする時代でしょ。
1: だろうね。
0: すごいよ ね、
2: ね、
0: じゃあアメリカまでの切符だけ買って、遊びに、
1: まあ、飛行場着いたら全部迎えに行くから、って言われて、その気になって行ったのを覚えてる。
2: その頃ってカリフォルニアだったら直行？
1: 直行でした。
2: ハワイ、
1: ハワイ寄ったない
2: 降りて、
1: ハワイ寄った、いや、でもその人とほらずっと今でもつながってるからね。
0: そうなんだ、
2: よかったね。
0: じゃあパスポート、大学の頃、社会人になってから、
1: 社会人な、大学の頃から喋り出して、社会人になった時に行ったのかな、その頃はね相手の人も日本に来る時は船で来てたからね。
0: まあでもそうやってねつながってると楽しいよね。
1: 楽しい、無線は楽しい
0: ね。でもどうにか喋れたの？
1: まあ喋れないんだけど、たまたま奥さんに日本人
0: そうだったんだね。それもあったんだ。
1: それもあったから安心していけた。
2: まあ無線の時は無線用語だからね。
1: でほら彼も日本語を勉強したいからということで日本向けに電波出してたってこともあった。
2: 今健在なの？
1: 今はたまたまなの、本当にたまたまなんだけど、スマホ見てたら写真が出てきて、
0: フェイスブックね。
1: フェイスブックか。年取ったなって感じはしました。
2: じゃあ生存はし、ね、だってほら、その頃会った人ってのは分かんないじゃない。サイレントの場合もあるから。
0: あ、でも日本にね、よく奥さん日本人だからね、こっち奥さんの実家に遊びに来たりしてね、来てて、そう、ラーメン好きなの。
2: いいな
0: ラーメン、ラーメン、ラーメン食べたい
2: って。そういう体験ないんだよ。
1: でもね、最初にアメリカ行った時に、高速道路っていうのほら
0: フリーウェイでね、
1: 乗って、その時に向こうのハムショップでアスタティックのマイクロフォンをプレゼントにくれたんだね、私。買ってくれた
0: の。あれ、
2: このやつね、
0: 丸いのね、シルバーのね。
1: それをたまたま高速道路に乗った時に、車のね、なんか置いた場所が悪くてオープンカーかなんかだったんだね、吹っ飛んじゃったの。
0: あれ、
1: で拾いに行くって言って高速道路だしさ、と思ったんだけど、拾ってきてくれて、でそれちょっと壊れたんだけど持ち帰って、少しだけ修理して今も持ってます。
0: そういう物語があるんですね。
1: 処分できない。
0: そうだね、処分できないね、そうだね。中島さんはそういうなんかパプアニューギニアの後は何かあるんですか？
2: 残念ながらね。でも一人だけ友達ができたのは、SSTV を始まってから、毎日のように電波出してたのね。でアメリカの WB6 のボブさんって人がいて、その人とは毎日のように更新してたのよ。それで SSB なんかでも少し片言で喋るようになって、で、まあその程度なんだけど、こっちからね CQC 送ってあげたの。
0: あ、日本の。
2: そしたらすごく喜んで連絡来たんだよ。でもまあその頃電話がどこっていうんじゃないから、まあ無線か手紙だよね。そういう思い出はあります。でもそれそこまでだね。訪ねていくとか訪ねてこいとか。っていうのはなかったわね。
0: いやでもね、そうやって、ね、今でこそ簡単にねスマホでこうやって喋れる時代だけど、昔はなかなか海外と喋るって言ったら電話なんかじゃ大変だから、やっぱりそうすると無線はすごい重宝だよね。
2: そうね、リアルタイムですね。
0: リアルタイムで、そうだよね、
2: 手紙だってね、今は航空便早いけど前はもっと遅いでしょ。そう、
0: 要するに船便みたいな感じでしょ。ね、まあでも本当時代が時代で、そういったいつ来るのかなっていう手紙を待つのも楽しい時代もありましたけれどね。
2: 無線の方が全然早い。

0: 無線の方が、うん、確かに、うん、ね、
1: 直接声も聞けるわけだ。
0: そうね、
1: ただあの別な人が返事してくることもあるからねあとコンディションによって、うん、あのダメな日もあるじゃない、
0: ね、うんうん、いやでもそうやってね懐かしい思い出がね語られるっていいね。
1: みんなね開局した時とか、うん、それからしばらく過ぎてこういう出来事があったよってのは意外と覚えてると思う、
0: うん、確かにそうかもしれないね、うんうん、まあ、でね、この休み中ですからそういうさなんかいろんな荷物を片付けたりなんかすると懐かしいものが出てきたりなんかしてね、
1: もしかしたらね、
0: もしかしたらね、うんうん、最近海老蔵さん片付けてんのよ。片付この前も片付けてて終わったなって言ったらまた片付けてた。
2: いや
0: よくやってんなと、うんね、だからなんか綺麗にはなってくんだけどゴミ出ないよね、
2: うん、それだけ自慢だねゴミが出ない整理整頓ができるってのは、
1: まあ、全て貴重品なんだろ、
0: うん、
1: ね、捨てるものがない、
2: うんうん、ネジ1本貴重品だから、
0: うん、じゃあそういうことにしましょう、うん、はい、ということでね、それでは今日はこの曲を懐かしいね曲、今懐かしいお話してたんで懐かしい曲かけてみましょう、吹きの塔で風薫る5月です。聞いてください、どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半は、私のハムライフということでね、ジャードさん関係の方々に出ておりもいただいております。さあ、それでは今回もですね、以前出ていただきました

0: JG1JBM 永田さんとお電話つながってます。永田さん、
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: 海老沢さん、中島さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくです。
0: はい、はい、今ね、あの2人のね、いろいろ懐かしいね、あの一番最初の誰とつながった、海外はどことつながったみたいなね、 お話をしてたんですけど、永田さん、なんかこう一番最初海外の方ってどこの国の方とこうつながったって覚えありますか？
1: あります。実はですね、CQ 出してたんですよ、
0: はいはい、
1: 21メガで、
0: お、はいはい、
1: で当然あの国内だと思ってるわけです、うんうん、私は、
0: はいはい、
1: ところがなんかコールサイン聞いたらですね、うん、VK なんとかって聞こえたわけですね、
0: はいはいはい、
1: ありゃりゃと思ってですね、うん、オーストラリアでして、
0: おお、
1: でそれがあの海外の初めて、もう英語ダメです、できませんのでね、
0: うんうん、
1: もう CQ は簡単に出すもんじゃないなと思ってですね
0: でも更新はちゃんと成立したんですか？
1: したようなんですけどもね、
0: うんうん、
1: 一応あの QSL カードの交換だけはしたようなしないようなことだったんで、
0: うん、
1: あと言葉つながらなかったものですから、とっさに考えてですね、
0: はい、
1: 恥かくのも嫌なんで自分であのフェーディングかけたんですね、
0: うん、
1: マイクを離したり遠く近くにしたり自己フェーディングをかけましてですね、
0: なんかあの電波悪いよみたいな
1: そうですね、なんとなくあのフェードアウトしてしまったようなことを思いつきまして、
0: はい、
1: なんか近くで聞いてる人はおかしいなと思ってると思いますけども、そこでなんか場をしのいだっていうのが一番最初の冷や汗問題もんでしたね
0: でもそれはまあ最初だったからそうだったんですけど、その後だってつながったでしょ、海外とは。
1: ああ、まあそれなりにあのハワイだとかいろいろつながってますけども、
0: はい、
1: ヨーロッパなかなかつながらないんですけども、
0: うん、
1: 大体があの呼ぶと日本語の海外駐在の方が呼んできていただいたりとかですね、
0: はいはいはい、
1: そういった時にはあのそれなりにあのできますけども、
0: うん、
1: 普段の時は、まあ、あの、マニュアルみたいなものを机の上に置いといて、
0: うんうん、
1: どうにかカード交換まではこぎつけられるようには名前とですね、うん、そんなことをやっておりまして、
0: うん、信号強度あれしたり、あの QTH 言ったりあれして、名前で、はい、じゃあさようならで終わりっていう感じで、
1: はい、その通りです
0: ね、まあでもそれがとりあえず無線のね、一応決まり事だけはちゃんとやり取りすれば成立ですもんね。
1: そうですね、
0: うん、あ
1: のそのような形で、まあ、運よくカードも、届いたりしてですね、
0: うん、
1: 協力してたところは結構たまりましたけどね、
0: だそうですよ、はい、中島さん、ね、
2: まあみんな同じですよ、
0: みんな同じね、
1: いやそんなことない
0: あ、ね、あのあたあたあたあたあたあたあた、どうしようどうしようってなっちゃいますよね、
2: ちゃんとねノート作っとくんだもん、
1: ああ、
0: ね、
1: そう、う
0: ん、ね、だからちゃんと次から喋るものをちゃんと用意してね、
2: 聞かれることはっていうか喋ることは一緒だから、
0: 一緒だからね、そうだね、
1: うん、
0: ね、
1: まあ、あの自己フェージングはよく考えたなと思って
2: すごいな、確信犯だな、
0: ね、そうですね
1: もう、恥ずかしい限りでございます
0: まあでもね、若き日の思い出でいい思い出ですね、これはね、
1: はい、
0: はい、
1: それ以来 CQ は簡単に出さないようにしておりますはい、
0: はい、そんなね、永田さんといえばね、あの秋葉原も大好きでよく行かれてるっていうことで言っておりましたけれど、秋葉原も本当昔と今ではね様変わりしましたよね。
1: そうですね、家電製品はほとんど買ったことないんですけども、
0: はいはいはい、
1: 中央通りから、お茶の水寄りというか、
0: うん、
1: あの通称ジャンク通りというところがあるんですよ、
0: はい、
1: まあ、まさしくガレージセールみたいなところがありまして、そこではよくあの新品は買ったことはありませんけども、あのよく物色しながら、何回もですね、
0: うん、
1: 通った思い出は一番ありますけども、もう今そういうお店がなんか少なくなってしまいまして、

0: 確かに、
1: なんかね、メイドカフェだとか、そんな感じで、ちょっと残念なところはありますけどね。
0: あのちょうどね、はい、あの万世橋のあのーガード下のあたりに、なんか昔からやってる、部品やってるお店ありましたよね。
1: ありましたね。
0: あれね、
1: 交通会館があった頃。
0: そうそうそう、あそこもね、
1: ここだ、
0: うん、
1: ありましたね。なくなっちゃったの
0: かな。なくなっちゃ、あれあれもなくなっちゃったんですもんね。なんか寂しい感じですよね。
1: あ、三田さんもそれなりに、あの
0: 詳しい、詳しいですよ。
1: 詳しいですね。
0: 詳しいですよ。
1: ですね、
0: よく私が最初秋葉原連れてってもらったのは Windows の、はい、確か多分9895のが出たあたりかな、98になったかな、なんかジャンクパソコンをいっぱい、車いっぱい買ってきた記憶があって。
1: ああそうですか、うん、同じですね。
0: ねえ、そんなあれしてましたけど、
1: ね、私はそう、もっと前ですけどね。
0: そう、多分2人こちらの OM さんたちはさらに学生時代から行ってたんだろうから、懐かしい思い出ですけど、どうですか、海老沢さんも秋葉原は大好きなんでしょ。
2: 大好きです、
0: うん、大好き、はい、
2: うん、思い出すとね、なんかあの駅降りてラジオデパート、
0: うん
2: うん、あそこの2階の奥にねカレー屋さんがあったの覚えてて、秋葉原行くとそこでよく食べて帰ってきた。そんなこと今話聞いてて思い出しました。
0: 中島さんは覚えてる、カレー屋さんだって。
3: いや、わかんない。
0: あ、中田さんは、
1: あの秋葉原食べるところが非常に少なかったんで、あのいろいろ覚えてます、そのカレー屋さんも、
0: う
1: ん、
0: 覚えてるって。
1: ちょっと蕎麦屋さんだとか、うん、非常に少なかったもんですからね。
0: ね、
1: まあ、あの会社の帰りだったんで、うん、そのままあの何にも買わない、ほとんど食べないで買わないで見てるだけで、お茶の水まで歩いて帰ったという。
0: 秋葉原って言えば今でもほら名物牛丼屋さんとかありますけど、昔からの牛丼屋さんはあったんですか。
1: いや、なかったと思うけどな、
0: ね
1: え、
0: 今は本当にね、もうメイドさんがもう1メートル間隔ぐらいでお姉さんたち立ってますからね。
1: そうですね、
0: うん、ねえ、中島さんは何か思い出ないですか。
3: あんまりないんだよ、あの秋葉原あんまり行かなかったような気がするんだな。
0: どこに行ってたの。
3: どこだかわかんないな、行かないんだよね。
0: 行かなかった、ね、今東京にあれだから少しは行くようになったの。
3: うん、でももう本当年に1回とかね、うん、多くても2回とかって。
0: ああ、じゃあ私たちの方が行ってるね。
3: あ、それはもうよく話聞くと、あ、よく行ってるなと思うもん ね、
0: ね、
3: まあ、永田さんはもう毎日は行かないんだろうけど ね、
0: ね、まあでもで、あの駅のあたり の、 あのハムショップのな、今まで、今でもまだね、こうやってくださってるっていうのはいいですよね。部品とかついついあそこ通ってもね。
1: そうです ね、
0: ね、あの本屋さんがね、あのおばあちゃんの本屋さんが亡くなっちゃったのはちょっと、
1: あの
0: ちょっと寂しい。
1: あの人が亡くなったんじゃなくて、
0: お店がお店が、
1: お店
0: ね、亡くなっちゃったっていうのは残念ですけどね。
1: そうですね、うん、残念。あそこでもね、あのなんか1日前に C 休止が出てたような、出てないような、
0: うん、ね
1: え、仕入れが早かったような感じで、
0: 発売日より
1: どうだったかな、そんなような記憶もありますけど、
0: ね、
1: 1日前か半日前か、そんな、うん、覚えてます、
0: ね、
1: はい、
0: まあでも本当ね、様変わりした秋葉原ですけど、ね、またそういう若い人たちもたくさん今はね、またそういったことで来てますけど、でもまだそういったおじさまたちが楽しめる無線ショップもまだ頑張ってくださってるからね、
1: はい、
0: 遊びに行けますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あの行けば必ず、あのハムの、お店はね少なくなっちゃったですけど、
0: うん、
1: あと有名な部品屋さんですね。
0: あ、はいはいはい、
1: 名前出しちゃったあれだけど、
0: うん、
1: ウォータムムーンだとか、
0: うん、
1: あの、サウザントストーンとかね。
3: 永田さんしっかり英語喋んじゃない。
1: 一応ね、英語、そうですよ、 あれ以来英語喋れるように、
3: そうですか、私もその系統の角は曲がりますよ。
0: はい。ね、はい、じゃあそんなね、話がつきませんが、またちょっとね、そういった赤ひゃばらのお話も永田さんとさせていただきたいと思います。はい、今週もありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: 失礼いたします。
3: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。76.2 Music Lovers FM。

0: ということで、はい、懐かしい話をしてましたけれど、ね、いやでもそのね、なんとかムーンさんはさ、最近整理整頓されたから綺麗になっちゃったからね、なんか昔の感じじゃなくなったよね。
1: うん、
0: 綺麗に引き出しになったから、みんな
1: ね、まあいいです、それは。
0: そうだからあの部品探してばっかりから、聞いた方が早いって言ってんのに、いやこれは探したいんだって自分で
1: 探すのが面白いんだからいいんだよ。
0: そうなんだよね。だから何探してんのって私に言ってごらんって言うんだけど、うん、
1: それはダメ、
0: 言っても分かんないって
1: こと。それはダメ、
0: うん、
1: やっぱ本人がね、でとうとうなかったっつってさ値を上げるまで待ってる
0: でネットで買うんだよそうだよね、ビサさん
2: ノーコメント。
0: ノーコメント。はい、じゃあお後もよろしいようで。はい、お相手、今日のお相手は
1: JA1NFQ 中島でした。
2: はい、JA1VNP 海老沢でした。
0: はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM パラドゥーン。
4: 日曜夜のお仕事

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織づくりをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、たこ焼きじゃなくて、
0: そうなの。
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。
1: だから結構家でタコパしようみたいなのは、うん、たこ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかだけを用意して、はいはいはい。
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど、
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、タコパ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはい、はい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えるじゃん。
0: そこそこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん
1: まあまあまあ、まあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない
1: まあそうかもしれないですね。
0: ね、だから、うん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、
0: うん、はい、
1: はい、最近の推しはタコスってことでした
0: はい、ありがとうございます
1: ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
0: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: は
0: い、
1: これは

0: その社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
1: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、はいはい、もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております、うんうん、
0: はい、
1: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、うん、でこれ物語を作るために、あの物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、はい、もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
0: そうですね。
1: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を貸してるんですよ。
0: 80時間って何日
1: 10日。
0: そう、まあ、みっちりやってって
1: ますよね。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ。午後から。
0: ダメですね、物語が浸透してないですね。
1: ね、逆にありました、そんな研修。サッチが新卒入った会社とかさ。
0: ありましたよ。
1: あった。
0: 普通にありました。でもそれでも、どんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
1: どんな研修内容だった？
0: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、どういうことを掲げてて、ね、みたいな。まあ結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います、
1: うんうん、なるほど。そうですよね、うん、まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
0: はい、
1: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
0: そうですよね、そうしないと無理ですよね。
1: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
0: へえ。
1: で中身が結構面白いんですけど、うん、普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 実務ですよね。
1: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、うん、スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
0: お
1: だから前
0: 落とし込むってのはどういう風に落とし込むんですか？
1: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
0: グループワークとかするんですか？
1: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
0: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
1: そうそうそうそう。スターバックスって座学じゃなくて、はい、ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね、はいはい。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、うんうん、これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね、
0: はいはい、
1: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
0: でもなんかすごい自分の自己分析とかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
1: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、うん、自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、はいはい、スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いてるわけだから、そこで行動にもしていくっていう、はいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
0: これでもここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
1: そう、
0: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
1: そうですね、うん、だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
0: はいはい、
1: そうで結構、まあ、あるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
0: うん、
1: 言えないっていうのはもうその大前提、はい、そこまでのレベルに達してなくて、ただそのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
0: 確かに。
1: そうでスタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って自分の体で行動できるっていうところが、この2、3ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
0: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
1: そうそう、
0: それをじゃあいざその自分の仕事でどう活かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
1: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方っ

0: ですけれども、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、うん、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、
1: うん、多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
0: その通りです。だから余白を自らで考えていける行動できるっていうことになっていて、であとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
1: すごいですよねあれ毎回思いますけど
0: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
1: マジアーティストじゃんって思いながら。
0: そう、
1: すっごい上手い人いますよね。
0: これも別に描けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: なるほどな。
0: そうだからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああなるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
0: ありますね。
1: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことですね。
0: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。
1: あ
0: そうだから自発的な行動なんだと思います。
1: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語が
0: 物語があるから
1: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
0: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つ入りのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
1: 確かに
0: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活ってまあ長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、物語に共感していって、
1: はいはい、
0: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
1: だからまあ物語というものがあってそれに共感するからその上にある余白はよりパワーを増すというか、
0: その通り
1: 体現するものになるっていう、うん、その順番が本当に大事だってことですよね。
0: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はいはい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
1: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
0: そう
1: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
0: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
1: はいはい、
0: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとかこういう貢献していくっていうところに浸透していれば KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
1: 確かにそれを達成するためだったらじゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、それだけってことですよね。
0: その通りで余白があるからできるっていう、
1: めっちゃ理想な状態ですね。
0: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
1: 確かに
0: そう
1: 間違いないですね。
0: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そう
1: 2ヶ月ですもんね。
0: そうでも足元の売上を追うかとかね、
1: はい、
0: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない別れたもう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
0: 悲しい曲ですね。そうすると、ね、
1: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
1: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
0: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
1: はい、
0: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
1: はい、仲間、
0: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
1: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
0: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、うん、まあ、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
1: お
0: う、でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
1: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
0: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
1: 確かに結構最近増えてきてますよね。
0: 多いですよね、
1: うん、
0: うちの会社でもやってるしね。
1: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
0: うんうん、
1: 確かに。
0: そう、
1: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね。
0: うん、
1: うん、
0: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
1: はい、
0: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
1: はあは
0: あ
1: は
0: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
1: おお、じゃ上司とも会話するし、その
0: そう、
1: さらにそのトップっていうんですかね、
0: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくって、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのが出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
1: うーん、
0: これ結構いいですよね。
1: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
0: うん、
1: なんかそのそれこそカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。そうだね、
0: なんかこういう対話ができるからやっぱなんか未来に向けやすいよね。話が、自分の課題はこうでとか、
1: うん、
0: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
1: はあはあはあ、確かにな、数字だけとかやっぱ
0: そう、
1: 商談数はい言ってません、
0: そう
1: はいマイナスみたいな、
0: そう、さっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、
0: だからスタバってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
1: はい、
0: この評価制度もそうだし、
1: うん、
0: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
1: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
0: うん、そうですね、
1: 自社でスタバすごいなって、
0: うん、
1: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
0: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
1: あ、まあ、もったいないので、せっかくならどういうふうに知ったらいいと思うか、
0: うん、
1: ぜひ土井さんの見解を。
0: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
1: はい、
0: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
1: うん、
0: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、はいはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうです。

0: ですよね。
1: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。
0: うーん、
1: その変化が激しい世の中でもやっぱり社会の在り方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
0: 確かにな、だから日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね、探求していくっていうね。
0: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
1: そう、どうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に、会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
0: 分かんないですね。
1: 分かんなかったりするじゃん。
0: 確かに。
1: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよ。
0: まずそこからってことですよね。
1: まずそこからだし、
0: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
1: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
0: そうですね、
1: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
0: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよね。
1: そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
0: はい、
1: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、
0: はい、
1: まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまずを作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、はいはい、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは、物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
0: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると、組織ってすごいシンプルだなと思って。
1: そう、シンプルなんですよね。なんか難しい言語とかあるけど推し活で語れるのが一番いいんですよ。
0: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこを点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、
1: うん、
0: すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか、組織というか社会が、
1: そうなんです、
0: なんか綺麗になりそうっていうか、シンプルになりそうっていう気がします。
1: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
0: そうですよね、はい、
1: はい、私たちの物語なんです、
0: はい、そういうことですね。だから私たちはこういう風になんか30分もこの物語を話してるって感じ
1: ですよね。いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ちょっと自分の余白を持って、自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。
1: 余白持ててますか。
0: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
1: 頑張っていきましょう、
0: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Japan Podcast COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷 76.2 FM パラヌー。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
0: はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、
1: はい、
0: ね、人生を振り返って、
2: うん、
0: どんな子供だった？ああ、切れて聞きたくないな。
1: 実はこれをテーマ考えるのに一つきっかけがあって、
0: はいはいはい、
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？
0: うん、
1: 全員ついてる、
2: うん、それトータルでってことでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか、
1: そうだから、例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか。
2: あ、基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes。
0: What it takes。
2: うん、エアロスミス。
1: ああ、なるほど。
0: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、うん。
2: どっちか、だから大きく触れてる時、だからしんどい時か、あとはよっしゃーっていう時にも流れるし。
0: そうだな。
2: うん。
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
2: 聞かない。
0: 聞かない。流れる。
1: うん、流れますよね。
0: うん、まあでも俺はラジオで例えばインタビューで出る時に何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: うん、ああ、なるほど、うん。その人の出囃子みたいなことか。うん、じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな。
2: ついてる。
1: ついてる。
2: どんな効果音？例えば、うん、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、あいつ歩くときに結構あの、うん、こう。シャキシャキ歩くんですよね、
0: うん、
2: ワンコ散歩とかさしてると、
0: うん、
2: そ俺頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンっていうロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりするとき、じゃギタースタンドかかってて、うん、ギ

0: ギターを取るときに、実際は言ってないんだけど、カチャッっていうのが頭が鳴ってる。
1: あ、そう。これ、なんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチの、うん、あの、メンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、で、そのテック関係のみんなとご飯を食べてるときに、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ。うんうん、で、BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りが、は？どういうこと？意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うんうん、
2: どっちが多いの？
1: 半々ぐらいです。うん、でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことする、どうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、うん、リンクマンついてない方なの、
2: あ、ついてなさそうだな、
0: そうか、BGM だけじゃなくていろんなものがついてる
2: 雑音とか
1: ね、なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、うんうん、だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡すときにてってれみたいになるし、うんうん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれってってってみたいな、あーでも裏がったみたいなあるんですよ、だからみんなそうだと思ってたの、
0: うんうん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人が何じゃなくても、うん、そうするとなんかのサスペンスドラマとか映画とかのドゥンっていうのはあの今の人なんだみたいなとかっていうの、そういうちょっとした BGM とか、
2: そうだろ
0: う、うん、あと歩いてて、
1: う
0: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で例えば「ジャンジャドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
1: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
3: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ出てくる時は風でうのされてる時、
1: うん、何流れるんですか、
2: どういう BGM、
3: なんかいろんなの出てくるのその時は、
2: サスペリアとか、
3: 普段は普段で BGM っていう時はこう盛り上がって自分の気持ちが盛り上がる時はヘイジュードになる、
1: へ
0: え、ヘイジュード聞いても盛り上がるな、そうですけど、ね、
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、あの後半のヘイジュードになる、
1: なるほど、
2: だーだーだーだーだーだ
3: ー、それがこう
1: それか
3: で、うん、なんだっけな、
1: かっこいいですね、なんか盛り上がってる時
3: に39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション、
1: よくわかんないね、
3: そうかね、ずーっとループしてるのこう頭の中に
0: どうしてんだよこれ、あ、死んじまったなって
3: 、いや、わかんないんだけどそれでね、元気になる
1: そうなん
2: だ、俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワイルドサイド歩けを、うん、が、うんうん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれるの、うん、
1: 私それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、そ流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャララじゃん。
3: ずいぶんそうな
1: とか。
2: 強調したじゃない
1: か。そうとか、あと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ。うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問。
2: 質問そのものが。
1: そのものが、うん。うん、分かる人と分からない人がいる。
0: たまたまここはでしょ、
1: たまたまここは全員
3: 分かる組だった。
2: 分からない人
1: だけ、分からない組だった、うん。音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない。
2: 関係ないよね。
1: うん、はてって顔してる、はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れて
2: る、
1: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
1: ん、みんなそうだなって思ってたけど、
0: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね、
2: あ、そうだね、 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのあるんですよ、
1: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える、
0: うん、
2: あの奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです、
0: ああ
1: 、すいません、イメージで考えると
0: は映像で考える、例えば
2: 俺もただ何も考えてないんだから、
0: そうね、
2: もう行っちゃうの、
1: そういうこと、
2: だからそういうね、言葉がついてこないの、
0: うん、
2: うん、
0: だ例えばあそこ行こうが、そう、あそこの絵が浮かぶってことでしょ、
2: まあね、
0: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する、
0: 例えば
2: さあそろそろ
0: 捨てるかな、ここでトイレに行きますみたいな、
1: うん、え、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
1: ん、
2: 全く言語化してない、
1: それは超意外かも、
0: はい、俺も、
2: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
1: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか、
2: 始まらない、
0: 実況なの、今起きました、
1: え、なんか独り言？

0: さあ、さあ今朝日に浴びて
1: 私は今私はこれから歯磨き粉で歯磨きします。
2: あんの？
3: 私そうです。
1: めんどくせー。
3: めんどくさいっていうか、あの、いわゆる漫画で、あのモノローが入ってるじゃないですか、
2: あれだよな、
3: あれがずっとなってますよ。
1: いやトガキみたいなやつでしょ。
3: トガキトガキだから

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えば、うん、なんだっけ、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが例えば塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる
3: よ。しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 言語でしょ。
3: そうだから、あ、うん、味噌汁を今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、で大さじ、あ、大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: そう、俺もそう。
0: そう。
1: あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に。はぁ、あ、って言われた、それ音楽やってるやつに、
0: うん、俺それ例えば何言語化してるんだ、
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えらんないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、うん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は

0: わかんないですよ。
1: でも簡単にやってんだよな。
0: そうそうそう、うん、で、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A、 例えば要はスライドみたいに入れ替わって、うん、G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あでもなんかわかる、うん、
3: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は。ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる。
0: 全然
1: 実況全くない、
0: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
1: ね、実況してる。
0: おかしいんじゃない。
3: なんでよ
2: でもそれはね、しゃべ自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で。イメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれ
0: 回想みたいな、
3: 完全にあれ。
2: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか。
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね。
1: うるさい
3: よ、
0: ちゃんとバランス取ってるやつも、
3: うん、そうだから喋ってるし、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね。
1: そう、
3: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことを
1: ずっ
3: と頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
2: でもある意味楽しそう。
1: じゃあ今度さ、みんなで考えた時にさ実況実況実況してもらうよ、絶対面白いと思う。
3: 喋ってると思ってて、で、うん、私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うんうん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、
1: うんうんうん、
3: で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだな、もうずっと喋ってるし、うん、
1: 俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと。
0: でも洋輔さんの今の、うん、話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃ今読んでるんだから先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねちゅうことはよ、
1: うん、
0: じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへえすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中にゆずきが何出てパーがめくってあげねえんだとかって考えられてるってことです
1: よね。
3: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけどでも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、今なんかこれですごいちょっと分かりました。私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ
1: それだ
3: よ、
2: そう、シンプルに動いて
3: る、うるさいんだと思うんですよ、うん、でさらに私、うん、あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
1: 中にあるからね、
3: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんで、めちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。いや
0: でもね、も文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその一枚の、ねうんうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
1: シナプセスなんだよ。
3: やば、う
1: ん
3: うん、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
0: だからそう、曲作る、まあ、サーレス先生その小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし、歌詞書くときも言語はないもん最初、
1: うん、
0: だから歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
3: うん、
0: で歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へえ」って歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないようなペンってドゥドゥドゥイエーダンドゥカフーダンドゥダッみたいなのをやりながらだんだん言語化してい
1: く、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: 俺も小説書く時も何エッセイ書く時も、
0: うん、
1: 無であ
3: 無でスタートですか、
1: うん、
3: 私完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うんうん、2000字の原稿ってなったら、
1: うん、
3: 2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
2: うわすげえ。
3: そうだから
1: 二度手間じゃん。
3: 二度手間じゃない。
2: あ
3: の書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
0: でもそうすると例えばうん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
1: うん、
0: あの文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
1: うんうん、
0: そうすると書いてる途中であの脱線したい時ってあるじゃないですか。
1: あ
0: とは、うん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、
1: うんうん、
0: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、

0: いことになるんですよ大体、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだな、
0: うんうん、だそういうのないですか。
2: なんかその一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、うん、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、うん、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな本当に一言一句手に入まで全部頭の中でに入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
1: 全然違う俺と、
3: ね、だから例えばほらiPhone ケース店で作品作るじゃない、
2: うんうんうんうん、
3: あれ考え終わってから作り出さないもん。
2: あーでも、うん、そういうことか。
3: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めてまずうーんどうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージするとこれはどうやってロボットになるかなとか、で半分に折ってみようとかって半分で折ってみて折ってから考えちゃうわけ、
2: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
3: ん
2: です
3: ね。結局最後自分でこうそっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうちどんどんやって
2: 最後レゴみたいな。
1: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
0: ない、出てこない出てこない、あのね、あのね
3: 全くない、
0: 文字をイメージすることがない。
2: なんで揃うの
3: だってないんだもん本当に、
2: そうなんですか。
1: ではここで一曲いきましょう。 Yes, Chrissy Hindクリスティアン・ハインドがですね、いろんなあのゲストと一緒にデュエットする、デュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling in Love.

0: そのなんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、あれだよな、
0: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
2: う
0: ん、
2: 違う違う、いやいやいや、
0: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いや
0: あれ
2: テレビだな、そうテレビだから、
0: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、
0: そういうこと、うん、
2: だから あそこであの人が黙って、うん、でだけだやその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
1: 誰の場合は
2: あれが日常でしょ、
1: 怒ってるわけ
0: で
1: ね、
0: でも例えばなんですけど、えじゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか、
3: 雰囲気、
1: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあで何班か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいな俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて、返してくれたらそれに対して返すみたいな、
1: そうだね、やり取りだよね、
2: うん、
0: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
1: ん、考えんだけど言葉で考えないんだ
2: よ、相手の中に入ってる、
0: そうだから例えばじゃあ、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
1: しない、
2: ああしない、
1: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考えない、
2: 感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
1: あとじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あそうそうそう、
1: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
1: ね、
2: うん、なんか
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
0: そうです
3: やり取りしてるんでしょ、
0: そうだからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね、だから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
2: あのテキストのふんづまり状
3: 態いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある、
1: たまに
2: で
1: 自分でびっくり
2: する、あでも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます、
3: 出てこない、
2: 出てこないですよね、文字は出てこない、言葉は出てこない、
0: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん、
0: 外でも
3: 一人ごと言
1: う、
3: 言っちゃう、
1: うん、
3: 何やってんだ俺、
1: 例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうの自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ俺言っ、うん、ダメだ俺それ自分の中にない、あの言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ、
1: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、このクソ野郎
0: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
1: る、それはね、だから疲れるよ、俺の奥さんも同じだと思う、でベッキーもそうだと思う、
0: 聞いてみよう、みんなに、うん、
1: 聞いてみ、
0: うん、みんなどっち
2: だ、極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、そのカチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ、
0: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ私あのビジネスホテルとかに泊まるとあの DD カードってあるの分かります、あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん、
3: なんで
0: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアなんていう曲があるんですけど、
2: 知らん組
0: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ、だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの、
2: え鼻歌って歌います、
0: 歌います、
2: で、あうちの彼女がそう今の話聞いてて、うん、あのね、うん、なんかやるたんびに、うん、なんか鼻歌歌う、しかも、うん、俺が思う鼻歌って例えば、うん、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌声出るのいいっすわ、うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか、うるせえなお前ぐらい
0: ずっと私家でずっと歌ってますよ、
2: あそうそうそう、で
0: ずっと歌ってる、
2: で何かやるたんびに例えばその全部

0: 部あのね一番イラッとするのがあの全部歌うわけじゃないの、
1: うん、あそうそうそう、うん、
0: 例えば、うん、じゃあそ
2: のさっきの気になるんです
0: よ、ヘイジュードだったらヘイジュードヘフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
2: フフフフフフフフフフフずっと歌いっぱ
3: うちの娘はもう
2: で次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、はあ、で女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が
0: だって鼻歌なんて出ないよ
2: でも出ない
0: 出ます
2: 出ない
3: あれたまに
0: いやてかごくたまにだったら思いますよ
3: えれれれれ
0: でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺、
3: うん、
0: うんうんうんぐらいな
3: あそうだな
0: ジングルみたい
2: ああジングル
0: ねそんなのないもん
1: 私でも結構本当なんか言葉ですだから
3: 全部言葉に支配されて
1: る流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になる
0: そうそうそうそうでなんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし
3: 英語でも出てくる
1: 英語でも出てきます
3: 今度さじゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさこれさどういう曲言ったら俺電話するわ
1: そこあれですね日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますねちょっとストレートすぎない
2: 特殊能力かも
1: いや違うと思うい
0: や意外ってでもゆずきさんの話聞いてたらうちの彼女に当てはまることもいくつか
2: ある
3: だろうだろう
1: 同じ人もいいのかうちの母も姉もそうだと思うただ父は違うと思う確かに
3: そうだろ
2: じゃあ男女差
3: かな男女差かもしれない
1: 可能性あるな
3: だって女性の方がさ口うまいじゃん、
0: うん、まあ、まあ、るでしょあと女性の男性のってあるでしょ、
2: うん、あるあるある
1: なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
3: うまい
1: あれって多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思
3: う、
1: そのごっこ遊びじゃないけど お人形遊びとかで
2: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う
1: そうそうそうそう、ね、なんかリカちゃんとかでもそうだけどあれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのはそういうことなのかもしれない、う
2: ん、できないもんね
3: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん
0: それはあのちょっとねハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから
1: 特殊ケース
0: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよでも奥さんはあのねもう折れないんだから一切で、ね、何だっけなあの許容量ゼロだから
1: いい人の話しなきゃありません
3: でこれ、ね、
0: いや大好きなのよ大好きなんだけどもう捕まるとね逃してくんなもう寝かせろと思う
1: 面白い泊まりっぱな
3: しではこれ一曲いきましょうこれは B.B. キングの生誕100年を記念しただよねで、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけどいろんな人が B.B. キングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマーカス・ティングで Don't Answer the Door

0: And welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、うん、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生だよな。これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の、
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはするよ。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すと、その言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微が伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
0: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ、俺の3人
2: は全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われ
0: る。違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字

0: かけない
1: 。じゃあダメじゃん。
0: じゃあ本当に漢字のテストなんかやってると、うん、あのほらあのなんだっけあのゲームマスターみたいにいるじゃない、
1: うん、はいはい、
0: あいつらと同じぐらいにかけるわ、
1: うんうん、関係難期みたいなね、
0: うん、やめる、
2: うん、でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって
0: それなくて、だから 俺と会った時じゃどうだったのって言ったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: 気にならないんだ、
1: あカテゴリーが違うだけですね。
2: そうそうそう、だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、うん、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、うん、そこが通じるかどうかみたいなこと、
0: それは重要だよ、
2: I love you が通じるかどうかって、うん、その人のこう感じ方だから、うん、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、まあ、あのこうアウトプットが一緒だったり、うん、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、うんうん、そこ違うとダメっていうのは明確に、
0: それはある、それはある。
3: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、うん、言語で付き合ってて、どっからこの言語のフィッチが始まるわけ。じゃあ次
2: 言語のフィッチ、
3: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから、
2: あーやめたになるのは、うん、あ自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ言葉が通じなくなってきたって思うんです。
3: お
2: 本当にそれ思うんです。
0: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
2: そうです、そうです、うん、それは結構そうで、うん、あれなんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、うん、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、うん、これについてどう思うかとか、うん、これについてどう思うかとか、うん、があれなんか違うなってなって、うん、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今思って、
3: そういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの。
2: 私の頭には…
1: でもなんかさ、でも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、うん、今後例えばここで会ったりとか、うん、まあプライベートでご飯食べたりとか、うん、あと仕事で会った時に、うん、か頭の中で、うん、例えばなんか、あ今その原因はミスったらダサとか考えてるんじゃないかなって
3: 想像する
1: でしょ。気になっちゃった、気になっちゃった。
0: いや、そうじゃないよな。
2: そう、人のことはね、あんまり、
0: う
2: ん、なんですよ。
0: 自分のナレーションなんで。
3: そうだ、自分の。
2: 自分のナレーションなんですよね。だからなんか、人のことは多分隣にいる人に言うと思う、うん、あの人さとかって言うかもしれないけど基本的には自分のことだし、だだただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんかその、
1: 自分だから
2: 私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
0: 多分だから孤独のグルメやってんだな、
2: う
0: ん、
2: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
1: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ。そのこうなんだ、違うよ、こうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは これからどうするって考えてはいるけども、一人一人でしょ考えてるの、
0: うんうん、
1: 例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、
0: だってそれ言語化するからなるんだよ、
1: ね、頭の中で。だからそのよくそのなんだっけ、その天使と悪魔がいてよって ね、あるじゃないですか、
0: うん、
1: 天使と悪魔は俺の中で一人だから、
0: うん、まあね、
1: うん、ただ
0: 気分とかさ考え方だから
1: 一人で、
0: うん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、あ、なんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで、あ、嫌な、今何でこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファファファッとこう、
1: うん
0: うん、言語じゃなくてね、うん、ファファってなって、うん、あやめようみたいな、
1: あ、はいはい、
0: そういうのは、
1: うん、だから、
0: うん、あるけど、
1: いやそういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いやそういうのはよくないと思うよ、
0: それない、
1: そういうのない
0: ない
1: でしょ、うん、
0: ない
3: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
0: いくらな
3: の？ A の時と B の時はこうなってるだけよ。で、あ A と思っちゃったっつって B, いや B だったかなって
0: 言葉になると、あのキャラクターに分かれるの？
2: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭流れてると思っていただきた
0: い、うん、そうだな、
3: それがすごい、
2: この感じ
0: だからさ、
2: う
0: ん、時間かかんない。
2: 何のですか？え？
0: だから俺なんか、俺なんかは
2: 何か決めるときにってこと？
0: だから俺はファッファッファッファってなってるから常になんかこう行動してるわけよ、
2: うんうんうんうん、
0: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ。
2: ああ、うん、いやそんなことはないですね。
3: 多分
2: 言語化する速度はそんなに気にしていないから。
0: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で。それ時間感じる。
2: うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
0: あ早いな、
2: 早い
1: 早い
2: な、
1: 早いな、それは分かる、
3: 早いな。いや そうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
0: そうだよな、
2: うん、
3: だワンテンポ遅れてないってことは
0: 早い。でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に

0: 大体俺は何を話そうっていうのは分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
1: そういうタイプの人もいますね、う
0: ん、あとね、でも言いたいこと分かってるからさ、もう左右って言うとすごい怒るの。
2: あとそれ怒る。喋れば喋るほど、うちの彼女は喋れば喋るほど、
0: バカな
2: 何
3: どっちがどっちが
2: 俺が、
3: あ俺が
2: で本人に聞いたら、うん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
0: うんうん、
2: でもそれがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえんだろ喋るんだ
1: って。なんかうちの母がその感じで、うん、今日あったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって、
3: あそれそれそれ、
1: あ、うん、でもあの時車が、あ車じゃなかったかな、そのねディティールはいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
2: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、いつ知らんから
3: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉は。でしかも、うん、今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
1: それ思ったんです
3: けど、重ね技で怒ってくるわけ。
1: 多分、うん、女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
0: そうなんだ、女性に多いんだよそういうの、
1: うん、私もですけど、多分嫌だったこと の文献をまず自分から引きずり出してきて、この時も嫌だった、例題が出てきて、統括してあなたが悪いになるって
0: それ一番 やられたくないのが男なんだ。
1: あるある。
0: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago 50年前の大ヒット曲 from 1976、 Queen のボヘミアン・ラプソディ。

0: いや、それはそれで我が人生だよね、面白いよね、その考え方。
1: これってまだ 何回かできそうやね、
0: このできるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと。
1: それこそマヤさんとどっち
2: も、ね、マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁
3: する。してるな、
2: してんな、してんな。なんで？
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど、言葉は好きだよね。
2: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、ミュージカル見ても違和感がないんですよ。なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね。
0: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、なんでさ、 車のさ、ガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやつを歌うんだよ。ね、今日は満タンですとかいらねえよ、それは。
1: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの甘さ、そうなんだよ。
2: 確かにそれはそうだ、
0: それはいらない。
1: なんかでもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだ、いや今のミュージカル結構普通の会話があって、急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、確かにガソリンスタンドで歌う
0: じゃねえんだよ。
3: まあでも、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、まあ、それもある。でももう、もう最初からダメっていう人も、ね、はい、そういるから、
0: ね、俺昔はね、ミュージカルダメだ、そういう言ったミュージカル多かったわけ、みんなが全部歌うっていう、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、最近のミュージカル全然そうじゃないから。
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう。
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから。
1: よくない。
3: よくないよ。よくない。
1: そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど、急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
0: ない
1: かな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、でもたまにポポロと遊んでて、ポポロがなんか悪いことすると、ミュージカルで光ったりしてるよ。
1: ダメよ、あなた。
0: 分かる。それはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあのね、リズムがついてる時はあるよ、それとワンコだったら散歩行く時に、お散歩行くぞって言われて、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
2: ああこじゃれてる感じ。
3: こじゃれてる。
2: 私だ、例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、痛かった時に痛いから、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
1: 痛いの歌聞いたら教えてね。
2: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: 俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、ほらサンバは
2: サンバの人だ、ね、そうそう、サンバ界
3: で、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、ボサノバの曲を聴きながら、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
1: さ、それで選択シャボンとかで言われ
3: る。選択シャボンとかじゃね、
1: 違うの。ピッフペトゥーとか言いながら、
2: やばい、
3: もう洗濯なんかピッまで終わりなの。
2: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。楽しくなるから。
1: あのなんだか、まあね、実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。で多分ここで4人あれつけて、ちゃんと測ってもらったら、違いが出たりしたら面白いよ、
0: すごい
2: と思うね。私やったことがあって、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ。

0: それだけさエネルギー使ってる
1: ん
0: だ。
1: そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、そのサッカーの試合中とか、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんです
2: って。まあ、ゾーンみたいなもん
1: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
2: ゾーンなんです
1: けど、やばい。
0: だってさ、男のサッカー選手はさ、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってるって言語化してると思う？
1: してる人いると思います。
0: いや俺少ないと思うな。
1: スピードが速いかもしれない。翼くんみたいなことでしょ。
2: いや多分ねイメージ
0: だなんだよ。
1: こう言ってこう言ってここで
2: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってるとかあるけど、
0: イメージ
2: だね。全部絵だもん、あの絵か映像、すっごいショートの映像、
0: なんだよ。
1: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
0: いると思う。じゃあ女性のスポーツマンはどうなのか
1: とか。そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
2: たい。あと重量上げとかしてる人ゲームで「あれ持ち上げるぞ」「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: 少年マガジン。
1: 少年漫画って戦ってる時に、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか
2: 喋ったり、
1: セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんな、なんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が。実際は二人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
2: リアル、リアル、リアルで喧嘩した時、リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃない
0: よ。ないよ、言語ないよ。
1: でも喋ってる。
2: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと
1: 決めてるよ。ああ、なんか面白いな。
2: 言葉で出す時はあっても、言葉出す時に前に言語で考えない
0: か。考えない。
2: 喧嘩してる時でしょ。
0: パッと出てくるだけ。
2: ないな。
1: そうなのか。
3: 口より先に出るみたいなもんよ。
0: 俺最近さ、あのお寺なんか行ってさ、神社とかこうやるじゃない。前はさ、いろんなことをこうお願いしようって言って面倒くさかったの。いちいち時間かかるじゃん。俺もね、心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの。
1: だから、
0: なんか繋がってる感じです。だからもう別に俺が欲しいものもさ、心配してるものも分かってるはずだから。って、そうするとね、すごい気持ちいいのよ。だもう何も言語化しない。
1: だから
2: その俺その時で頭で言語化してる。
0: そうだろ。
2: 俺大体行くと世界征服できます。
1: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
2: よね。でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
0: そうなんだよ。
2: 本当に。
1: 私は意図的に無にするですね。
0: そうだな。
1: いない時は無にする。
3: それはだから疲れるよ。
0: それは疲れる。
2: だって基本無だもん。基本無っていうか、なんだっけな。大して何も考えてないかも。
0: 今日もだから、
1: あれだ、私座禅必要なタイプだ。
2: あれよ、あの今俺住んでる近くの山板の滝行、
1: 滝行、滝行ね、したいんですよ。
2: 2000円でできるってよ。
1: 無になりたい。
2: 結構の竹、竹じゃなくて滝だから。
1: 聞きたい。
0: 面白い。
2: いや、これなんかちょっと他の人にも聞きたいね。
0: そうだね。じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできてやりましょう。
1: はい。
0: はい。
1: ありがとう。全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
0: ああ、そうそうそう。
1: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし。
2: そんなことはないと思うよ。
0: では今日はこの曲でお別れです。Larry Carlton Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners.
1: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: バルさんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.

ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: fmpodadoon.co.jp
1: 76.2 FM Paladoon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上

ですから大人の、まあ、成人18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、まあ、18歳であっても、まあ、30、40、50、ね、60であってもやはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、まあ、ひらがなで子供って書いて大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。でこの子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、まあ飲んだりね、まあはっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。でも社長をやってる、で経営判断をするだとか大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で子供大人っていうね、ひらがな子供漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、まあ回っているというか子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、まあ、ちょっと後で、ね、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですねお答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社とどちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね子供大人が出ておりますね。まずはね普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、まあ、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね言葉にはね。まあ、社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だで言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、まあ、社長、ね、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうの2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面でじゃああえてね、この社長の、あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあ、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長ではあると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、
そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな。もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいい。

その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう、感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか。はい、子供がわーとかってバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、今一覧全部あるんですけどね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない。白か黒か、100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話や、皆さん社員がねそうやって働いてるのが、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると。はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、で、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に、全体からいくと割合的にですね、うん、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らないね、快楽だけを求める、全部子供の特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子供なんですよ。これでね、一人二人辞めてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子供大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなってよかったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。で、ここに関しては大量に取るっていうのが唯一、うん、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、うん、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます、で溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。

面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。まあ額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。栄のもたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます。子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る。でそれでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、栄のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。で、あと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する。行動してみて、味見をしてみて、それから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので、本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますので、よろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私ね、まあ途中ね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこの辺り、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
3: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
2: おかしいよね。
3: おかしいですか。
2: でもおかしいよね。そんな人なかなか聞かないですよね。
3: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
2: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね。本当にね、
3: はい、そうです。
2: 大学卒業して警察学校どうぞ。
3: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
2: うん、それ本物じゃん。
3: 本物です。
2: だって高校卒業の後はもう警察官になりたかったってことだもんね。はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
3: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう、漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど。
2: ちょっと待って、よくわかんないけど、それなりにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
3: それではないです。
2: そういうこと、はい、じゃあまあもう話戻すと、
3: はい、
2: 元々は俳優やりたかったってこと
3: だね。あ、そうです。でその俳優っていうものって、うん、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、うん、過去の自分は、うん、俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のような ちょっとまあ、
2: ね、で偏差値の高いところに行けたのね、
3: はいはい、
2: で
3: それをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
2: ちょっと全然わかんないんですけど、
3: 全然わかんない。
2: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
3: あ、そうです。
2: でも町のお巡りさんって考えればね、はい、 はい、ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
3: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていたっていうところで、
2: ヒーロー願望があってね、
3: はい、
2: うんうんうん、
3: でそれを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その
2: 警察官にな
3: ったんだよね。進んでいった結果、はい、
2: よくわかんないんだ
3: よ。わかんないですか。
2: だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
3: あ、はい、今痛感しております。
2: 全然褒められないよ。大丈夫？
3: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
2: そっかそっか。いやでも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね、深掘りしたいですけど、
3: はい、
2: 警察官、まあヒーローとしてというか、はい、まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
3: はい、
2: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
3: はい、うん、そうです。
2: うん、
3: もともと警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、ね、うんうん、なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
2: はいはいはいはい、
3: 一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に、辞めたってなると機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
2: 機動隊って志願じゃないんだ。
3: 推薦にはなります。
2: 推薦なんだ。
3: はい。
2: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
3: はい、あ、当たってしまって、うん、ここで逃げたら、その、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もう その任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
2: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、なんだ半年10ヶ月わなんか
3: あ10ヶ月です、うん、はい、
2: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
3: はい、
2: でそして警察官になったっていう道は辿ってるわけだじゃん。
3: はい、そうです。
2: あ、そうなんですね、はい、なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
3: うわ、大変でした。初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うんうん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、本当にきつかったです、
2: ね、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんです
3: か。はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
2: ね、そういうことなんだ、はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
3: あ、はい、そうです。
2: あ、そっか。え、警察の試験ってどういう試験？
3: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、
2: はいはいはい、
3: 試験を受けて、もうマークシート、一般的な、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
2: 体力面の測定とかあるの？
3: あ、体力測定もあります。
2: あるんだ。
3: はい。
2: へー、ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
3: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、と長距離走がありました。
2: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかって
3: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
2: 30回なの？
3: はい、結構甘いかもしれないです。へ
2: ー、
3: はい、
2: 知らなかった。
3: はい、
2: え、俺入れるぜじゃあ。
3: 入れます。
2: え、腹筋は何回？30
3: の腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、
2: シャトルランってどういうやつだっけ？
3: あのドレミファソラシドの間に、の線を、線と線の間を 20m 往復する、
2: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
3: 長いバージョンです。
2: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
3: はい
2: はいはい、それが何回とか？
3: 100回。
2: 100往復なので、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
3: あ、はい、
2: シャトルランはね。
3: はい、
2: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記は受かり、
3: はい、
2: 作文は何？私と警察官？
3: 私と警察官ではなかったんですが、
2: うん、好きなものを書けばいい。
3: あ、
2: テーマがあるの？
3: テーマがあったんですけど、自分の年は、日本で警察の漫画が流行っている、すごく売れているのは、なぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
2: え、当時流行っていた警察漫画って何？
3: こち亀がパッと思い浮かんだので。
2: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。ちょっと俺が小学校の時見せたやつだからね。
3: あ、はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
2: してるじゃん、こち亀。めちゃめちゃじゃんだって。
3: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風で、みんなに受けてもらえるのが、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい、
2: ああ、これはすげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい、これネタになるね。
3: あ、ネタ、もうネタには困らないです
2: ね。
3: は
2: い、じゃあそうして3年間過ごしました、
3: はい、
2: 配属って言ったらいいの、場所に？
3: あ、そうです、
2: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
3: 地元が愛知県ですね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、3年と2年いたんですけど、
2: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
3: はい、
2: やっぱこう街を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
3: はい、
2: その3年経って辞めようかなと思った理由っていうのは何だった？
3: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、生涯年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが 本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
2: なるほど、
3: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いて、もっと燃焼したいって命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
2: ね、なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、はい、なんか自分自身の燃えるものというか、
3: はい、
2: 例えば俺は分かんないんだけど、はい、じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな、またそういうのは違う、関係ないか、
3: なってみないとわからん。
2: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見過ぎだ。

0: んだよね多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
1: はい、
0: ね、麻薬人間としてそうさ、はい、そんなことばっかじゃないもんね。ああそうかそうかそうかそうか。でもまあまあ、でもその後3年間で、あ、この命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
1: 張りました、
0: ね、そういう意味では、あ、ここが俺の役目、はい、ではなかったのか、
1: まあ、心、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで、はいはいはい、結局は足並みがまあ、揃ってしまってっていうところが、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするっていうことだもんね、
1: はい、それこそ承認試験だとかでその壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力っていうか、その感じきれなかった、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうん
1: うん、どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
1: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、
1: はい、
0: やっぱポロッとなのかな、言う言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと、
1: はい、
0: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方として、そこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
1: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあ、そういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、
1: はい、
0: だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよね、なんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ、警察官の中でさ、したりとかしたの？例えば同期がいたりとか。
1: ああ、同期との間で話し合ったこともありました。
0: うん、あ、そう。
1: はい。
0: どんなこと言ってた？同期は。
1: でもやっぱり公務員、その、良くも悪くも公務員なので、辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも、はい、で辞めた後にそのまあそのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もまあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、次期重役、次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、それ本当に嬉しいなと思ったんですけど、そこでもまたその視力を尽くして働いて、誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながら、もう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、捨ても当ても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて、今10ヶ月経ってっていうところになります。
0: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、
1: はい、
0: その視力を尽くすじゃないけど、
1: はい、
0: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の

0: 室井さんはそこを目指したわけじゃないですか、はい、室井管理官はね、はい、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたもね、
1: ベクトルが多分 、うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はいはいはい、うん、自分がそうなりたいかって思って自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
0: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
1: そうです、
0: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
1: はい、
0: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、はい、枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、はい、だからそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、は
1: い、それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
0: なるほどね。で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
1: はあの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うん、あの営業、うん、だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
0: はいはい
1: はい、
0: 視力は尽くせなかったです、というか、はい、自分のね、はい、中で考えるね、
1: はい、
0: はいはいはい。いや僕も一応社会人経験あるんですよ。
1: あ、はい、
0: 営業マンやってて、
1: はい、
0: そうそうそうそう。俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
1: はい、
0: なぜか営業マンもやっている中、
1: はい、
0: なぜか家辞めたっつって、
1: はい、
0: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
1: いきなりの転身、
0: いきなりいきなり、はい、何にも考えたこともないしやったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、
1: はい、
0: うん、でもさ、その中なんかこうはい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッジのメンバーで、
1: あ、はい、
0: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにかかわらず、
1: はい、
0: コロナの時期に、はい、俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、あ、はい、東京中何もないのに、
1: はい、
0: あの、あいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ。君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないからこのニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな、
1: 世界中、世界がどうなっているかっていう、
0: そうなっててね、はい、日本だって大変だよっつって、はい、まあ、よく上坂とも喋るんですけど、
1: はい、
0: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
1: はい、
0: そう全部なかったからね、
1: いや強烈です、
0: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいな、よく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますね。じゃあそんなにやりたかったんだ俳優が。
1: やりたかったです。
0: あ、はい、え、でもヒーロー願望もあった、
1: はい、
0: まあそういう夢があったけど、でも、はい、なんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
1: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
0: うんうんうん、
1: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
0: ね、
1: はい、そうです、
0: 花粉症みたいな感じ、ね、
1: 花粉症です、
0: ね、そうね、
1: 花粉
0: 症、なんか何昔はなんかちょっと、はい、例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
1: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが、
0: うんうんうん、
1: 写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、
0: うん、
1: そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで、
0: なるほどね、
1: はい、
0: まああったんだね、そういう路線がね、
1: はい、
0: やっぱね、うん、でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
1: はいはい、
0: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、
1: はい、
0: 打っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
1: わあ、もう本当に話しがいのような感
0: じ、好きなようにやれよと、
1: 好きなように やって、でも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きて
0: 来たので、はい、まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
1: はい、
0: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: あっと演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、うんうんうん、その1ヶ月前にオーディションで、うん、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこであの初舞台を経験して、うんうん、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、うんうん、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
0: んうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
1: はい、
0: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そうです。それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって？
1: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、うん、オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました、う
0: ん
1: う
0: ん、TikTok は 何を配信してたの？
1: あ、もう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいって、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点で、うんうん、もう立ってプラカード持って、うん、ライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはいはい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: はい、
0: いうような話をしてたところでね、
1: アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました、
0: うんうんうん、まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600、
0: すごいじゃん。
1: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、ね、
1: あ、本当ですか？
0: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、
1: ね、
0: でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
1: はい、
0: TikTok のこのカメラでね、
1: はい
0: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
1: あ、ずっと回ってます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
1: はい、
0: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高ゆうきで検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
1: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ、うん、日高ゆうきって言うんですけど、うんうん、もう本名芸名も日高ゆうきで、うん、アカウント名も日高ゆうきでやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんうんうん。
0: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
1: はい、
0: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
1: はい、
0: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
1: はい、
0: ただただ自分をアピールするだけに、
1: はい、
0: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
1: あ、はい、
0: わかんないよ、全部見てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: でもたまに見ちゃうんだけど、
1: はい、
0: 50代、僕も50代だから、
1: はい、
0: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
1: はい、
0: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
1: 、はい、
0: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
1: あ、はい、
0: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
1: は？結構俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。
0: 続かないよね。
1: 最初自分も本当に辛くて辛くて、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあっ って多分最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、うん、
0: なるほど、
1: はい、
2: でもさ、これ配信できるまでってさ1000フォロワー行ってからでしょ、だって生配信できるのって
1: 自分の、うん、その TikTok の規約が変わって50人いったらライブ配信できるように、うん、
2: はい、じゃあ50人いくまでは、まあ、こう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、はい、動画を流してて、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと、
1: はい、はい、そうです。
2: で配信するともう、まあ、何百人か見てくれるようにはなる。
1: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
2: うん、あ、そんなに見てくれるんだ、
1: はい、
2: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、はい、その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
1: は
2: い、
1: あー、チケットは今40人の方が来てくださって、うん、で配信で知ってくださった方も、あの来れないけど気持ちでっていう応援札、見に来れないけど応援札っていうものを送ってくださって、それが大体20枚
2: 送ってくださって、すごい
1: じゃん。もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
2: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
1: はい、
2: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
1: いないです。
2: すごいじゃんそれで。
1: もう本当に
2: 40人呼ぶって、
1: うん、はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
2: じゃあもう俳優で命を使うと、
1: はい、
2: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
1: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くしていっているような感覚で、うん、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
2: 大丈夫、死に場所一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
1: 本当ですか？
2: おっかない生き方だよそれ、逆に言うと。
1: もうハイリスクハイリターンで、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい。
2: それなりにね、機動体精神なの
1: かな。機動体マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど。
2: すごいね。いや、素晴らしいと思うよ。
1: いや、本当です。
2: なかなかそういう人いないからね。今見ないですよね。まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね。
1: ああ、はい。
2: うん、
1: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと思いました。逆にね、なるほどね、はい、スクランブル交差点で
2: いないよ
1: 立ってる人、うん、多分たと今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
2: うんうんうん、
1: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
2: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う。
1: きつかったんですけど、
2: うん、ね、
1: きつい。きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです。
2: と思いますよ。
1: あ、はい、
2: まあでもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
1: はい、
2: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
1: 映像で一度いただいて見たことあります。
2: はいはいはいはい、はい、何を感じたのかな、この機動体マインドを持った日高くんは。
1: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、
2: うん、
1: 一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていうふうに言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ、手紙を見て、母よありがとうって、
2: 平和記念会館行ったんだ。
1: あ、行きました。 でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光もいす戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたら繋がっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、はい。
2: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
1: はい。
2: やっぱ脚本家のね、並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
1: はい、
2: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
1: はい、
2: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
1: はい、
2: やっぱもう言葉にね、なんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
1: はい、
2: そしていくらさ、俳優やりたくって TikTok 回してました、
1: はい、
2: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
1: はい、
2: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
1: はい、
2: もう巡り合わせでしかもうないよね、
1: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
2: うん、は
1: い、
2: うん、はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
1: ああ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
2: うんうん、
1: 仕事は、まあ、一級建築士で、はいはいはいはい、まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース、経済、いろんな知識をどんどんどんどん、
2: うん、
1: もう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
2: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
1: はい、
2: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
1: はい、
2: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
1: はい、
2: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
1: はい、
2: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
1: あ、はい、
2: なんかいろんな思いがありますけどね、
1: はい、
2: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に主力を尽くす場をいただけたと思っているので、
2: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
2: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
2: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
1: はい、
2: その主力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
1: はい、
2: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
2: 死んでしまったら、
1: はい、
2: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
1: はい、
2: 日高くんはどんなことなのかなと。
1: あ、多分、
2: うん、
1: その自分も、うん、まあ、演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
2: うん、
1: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
2: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
1: あ、
2: はいはいはい、
1: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、 自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って器に降りてきてもらえるような、表現が難しいんですけど、
2: いや、はい、その話はね

0: 今度ちゃんとするね。
1: あ、はい、
2: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐樹くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね。で、友達の喜ぶと書いて祐樹ですね。はい、はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね、聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
1: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でもういただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
2: はい、ということで本日はですね、サムライジー、そしてね、演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新加入です、日高祐樹くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

を動画少しずつ置くなてるけどこっから動けないままでいる後日はフェルな少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だからうちがむずっとしがんで眠くも悪くも差し上げて見せずな

つむきながら帰る道、寄り添うように足元照らす、つま先でしころける、遠くには飛ばす、叫まる、なんだか今日は胸に響く、遠くで聞こえる夕方5時ちゃん。

塵まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気をまん三段飛ばしでかけて階段くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯言いたいこと全部言うバンバン。心折り方わからん手放せないなビートファン引き継ぎ残る不安この際愛しついた方が楽じゃん。我々その

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、

実は、今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですが、また一つ新たなものが加わりました。それは、高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私、決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あと、それに加えて、スピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月、高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時は、ほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生に、ちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って、回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、入れないっていう、なんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので、合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。でそれ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今までやってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったら、もう絶対この曲を多分かけて、1回目にね、車をオープンにして、リッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアで、ヒューマニタリアン。

好きヒューマニタリアンをお届けしました。本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、

この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いて行きますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経っているらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと、驚きすぎてこれだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように。

そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るとき、パジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この二人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How did we know? 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。二曲目、カテージ・フォー・セール。山小屋ですね。別荘と言ってもいいのかな。そんなところが、二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォー・セール。その縦札が立って売り屋になっているというね。いい歌ですよね、本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね。そんな感じです。そしてもう一曲、Me, Myself and I。これは全部自分のことですよね。Me も Myself も I も。もう三人の女。まあ、自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle bill.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね、そんな歌ですね。でもこの

とか 作られても大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを讃えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね。うん、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ。ワン。今度はですね、もう、この巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パース。エラ・パスと我々、ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy. G Baby Ain't I Good to You.

ラフィッツ・ジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョー。

ますという感じです。そしてもう一曲、 G Baby Ain't I Good To You、 あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカーね、車ですね、いろんなものをプレゼントしたでしょ、私すごくあなたに尽くしてるわよねっていう歌でね、まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども、エラはもうね50代半ばでしたので、うん、若いツバメに貢いでるんでしょうか、味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話ししますね。オリジナルタイトルはモデラート・カンタービリっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックにトゥインクリングピアノ、ね、モデラート・カンタービリって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そしてレッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあこの男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。うん、でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですからこの街でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折ある事件が起きるんです。まあ人間というのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある、そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。うん、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。うん、いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。うん、2回見ましたから間違いないと思う。まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。うん、だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービリ。哀愁のギターデュオ1、今度は、やはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。They can't take that away from me on a clear day.

ック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。あの、白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の、まあ、黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子の被り方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことができない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、あの、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day。晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですからここのところは、このご夫婦、さっきのあのペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはりあの信頼関係かなって気がするのね。あの、ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので、全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバル。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのどんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね。笹島明夫のギター。そして、カーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル。お聴きいただきました。来週は、哀愁のギターデュオ、トゥーとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは、レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもう本当毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい。
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、はい、じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい。カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？

0: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
1: すごいね、
0: はい、
1: 大変だね。
0: まあ、 あのみんなスタッフそれぐらい
1: それぐらい、
0: はい、やってます。
1: 本当、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
0: そうですね、まあ、みんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい、
1: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
0: 変わったこと、
1: そんなルールとかこうしようとか。
0: あ、いや特にはないです。あとはあれですね、その番組というよりも、
1: う
0: ん、レディオショナ今年30周年なんです、ね、
1: おめでとうございます、はい、
0: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
1: うん、
0: 30周年の記念日なので、
1: お
0: もうちょうど過ぎたところです。
1: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
0: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年います、うん、
1: フル株、はい、フル株、
0: うん、古いですね。
1: え、最初からいる方って何人ぐらいいるの？
0: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
1: 最初から番組続いてどうなったですか？
0: 財津紀元さんっていう日曜日の番組の方です、ね、
1: 一人だけ
0: 番組やられてるのは。そうです、まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
1: すごいね、はい、じゃあレディオショナの歴史を全て知ってる方が、
0: うん、
1: 3人、
0: はい、います。
1: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
0: そうですね、
1: 長くね、
0: はい、
1: 私何年かな。
0: わー、マスコさんも長いですよ。
1: 長い方？
0: 長いです、長いです。
1: 富田さんが一番長い？
0: 富田さんの方が長いです。
1: すごいね、
0: はい、
1: 20年ぐらい富田さん。
0: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーなんだ。で途中ちょっと10年ぐらい抜けて、また
1: そっかそっかそっか、
0: はい、そうです。
1: 私10年ぐらいやってるかな。
0: もうやってますよ。
1: やってる、
0: やってますよ。
1: うわ、フル株やばいそうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
0: いやありがたい
1: です。トークで本当ありがとうございます。今日はカジ君とのトークデーということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
0: はい、
1: ではカジ君よろしく、
0: はい、お願いします。
1: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp masuko@radioshounan.co.jp ファックスは046629-2121046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん「アイラブ人生」テレビ朝日のね「リボーン最後のヒーロー」高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、はい、そこに行きまして、
1: うん、それはさ、どうやって、移動手段は何で行くの？
0: あ、雨だったので、うん、京阪電車で。
1: 電車で、
0: はい、
1: 混んでないの？
0: 混んでなかったです。それがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
1: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くて、やっぱり天気いいとやっぱりすごい、うん、混雑するところだったんですけど、はい、空いてました
1: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね。
0: 良、はい、かったです、はい、
1: ねえ、うん、お参りしたの？
0: お参りしました、はい。
1: おみくじ引いた？
0: おみくじは引いてないです。
1: 引いてないの、
0: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、今年そのオリンピックで、うん、スケートのりくりゅうが、うん、なんか初詣で行って話題になってたところなんです。
1: それを知ってて行ったの？
0: いや別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
1: 岩清水八幡宮、
0: はい、
1: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね、
0: はい、
1: で日曜日は？
0: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
1: うん、
0: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、はい、とあと北野天満宮です、
1: うんうんうん、
0: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、
1: うん、
0: もうやっぱり綺麗でした。
1: よかった、
0: はい、
1: あ、そう。え、なんか美味しいもん食べた？
0: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
1: うんうん、
0: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう聞いて、うん、教えてくれたお店で、
1: うんうん、
0: 松陽っていう、うん、まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
1: え、何を食べたの？
0: ですね、焼き飯セットっていう、うん、その教えてもらった、うん、芸人さんからそのチャーハンがちょっとその特徴があって美味しいっていう話を聞いたので、うん、
1: へえ、はい、空いてるの？
0: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
1: あ、そう、
0: はい、
1: やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
0: はい、だそういうローカルだけど、
1: うん、
0: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
1: うん、
0: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
1: へえ、うん、いいね、
0: うん、
1: 中華、
0: はい、良かったです、美味しかったです、ね、はい。
1: わ、私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ。
0: はい、
1: 日帰りで、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ、うん、でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
0: はい、
1: だいたい値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、うん、何食べても美味しかった
0: やっぱりなんか京都だからそういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
1: そうね、はい、そういうものもあるし、お刺身もお寿司もあるし、
0: はいはい、
1: 本当に美味しかったな。まあ祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園のお店って、
0: はい、入りにくい
1: のれんがさ、はい、これ何屋さんなんだろうっていう、うん、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんでさらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
0: うん、
1: これがもう美味しすぎて、一人

0: 個出てくる小鍋、うん、ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めっちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、でペロって食べて、で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
1: あ
0: やっぱコラーゲン、
1: ね、コラーゲンですよね。
0: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、卓球の選手でいたな。いやすごいねすっぽん。これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
1: ああ行きたいですね。行きたい。
0: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。疲れてる時と若返りたい時いややっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
1: あ入りづらいし、まあ、入れないですからね。
0: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて、ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
1: あもうぜひ
0: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
1: あいき、はい、じゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないね払ってないから ね、はい、ねいいね京都ね。
1: はい良かったです
0: ね。さあでは最後に曲を2曲。森山直太朗さんのこれ愛愛なのかな、愛が2つ TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You 日本テレビ日曜日22時30分から10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君、今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、はい、まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。
1: うーん、はい、まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、はい、あの重い
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重いち
1: ょっと。あのね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、うん、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、うん、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い。
1: 3割バッターじゃないです
0: か。立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、うん、だったら首位打者取れますよ、うん、
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ、
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: そうです、この間まで1割だったんですからね。
0: ああ、もう立派ですよ。
1: 立派です。
0: いける。通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、うん、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、うん、忙しくなった感じですか、
0: うん、どうすかね。忙しいんじゃないかな。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 忙しくて、もう7日でしょ。
1: はい。
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 今日は試合でもないですけど。
1: だってまあちょっと前に比べたら、うん、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、うん、はい、客足は、うん、まあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、はいはい、ただね、今物価高とか、うんうん、まあそのね、はい、情勢が不透明なところもあって、はい
1: はいはい、石油製品がね、
0: そうそう、うん、だからね、いつもね、よく調査取るじゃないですか、はい、海外旅行に、
1: はいはいはいはい、
0: どうしますかとか、うんうん、ゴールデンウィークは何やってますかとか、うんうん、まああれもね、やっぱ軒並み家でゆっくりするという人の方がね、増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかも、まあ桜とか結構暑いんで、
0: はいはい、
1: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: そうですね。だから気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: まあ、前回の重かった時でしょ。
0: そう。
1: はいはいはい。
0: あら、咲いて散ってるぐらいの、本当に。そのレベルでした。
1: いや、まあ、でもそのぐらい結構ね、なんか早いから、うん、僕はまあこの時期は、もうほぼほぼあれなんじゃないですか、うん、電波の入らないところにいるんじゃないですか。
0: あ、うん、山の
1: 森、ね、まあ、山ごもり。
0: 山、そのうち入ったりしてね。電波も。
1: はいはいはい。まあ、だんだん入ってくるんじゃないですか。
0: 多分、
1: うん、ね、
0: その辺は。
1: そうですね。
0: でね、もしもしいいなって言ってたらね。
1: はい。
0: クマもね、
1: はいはい、
0: 出てきたぐらいにしてね、とはクマだなんて言ったらね、
1: はいはいはい、
0: あ、クマも携帯電話持ってるわなんて、何の話だ
1: い重いな。
0: まあ、重いな。重いな。
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、まあ、まあ皆さんも、まあ、あんまりまあそういう風に出かけないんだったら、まあ家でね、多分ゲームやったりとか、そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
0: はい、
1: うん、まあ気をつけてほしいのはね、うん、あまりその課金の沼にはまらないようにね、
0: 課金沼ね、
1: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
0: それは思いますね。
1: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、うん、なんかこれ面白いんだけど、うん、まあ、金使っちゃってみたいなことはよく言いますからね。
0: 俺ね、この間ね、
1: うん、
0: 家で、
1: はい、
0: まあそのリモコンが、
1: はい、
0: 5メートル先ぐらいにあったんですよ。だからその5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
1: なりますね。
0: で、そのアプリを取って、その、
1: はい、
0: それでもう動かそうと、
1: はい、
0: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよ。で、何、その起動したら、
1: はい、
0: そしたら最初に、
1: うん、
0: よくありがちだと思うんですけど、はい、まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ。でそのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、はいはいはい、でそれの前に、はい、なんか出てきようんですよ。ちょっと
1: 広告的な、
0: そうそうそう、見ろよ、
1: はいはいはいはい、だ
0: 俺は今それを見てるよ、クソみてえなんでやりやんだ出やがってと思っていやいやいや早くテレビ見なきゃあんねんだから、はいはいはい、と思ってね、
1: はい、
0: でこう消そうにもそのクローズ、はいはい、バツのマーク、
1: はいはいはいはい、
0: どこにあるか分かんないんですよ。
1: はい、うん、分かります、分かります。
0: だこれどこにあるんだよ。いやいやいや、ちょっとやれってことかと思って、はいはいはい、で やりだしたんですよ、
1: はい、
0: 止まんねえな。
1: もうね
0: テレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになって、で最終的にね、最終的に、うん、あのまあ次消せば、はい、そういけるみたいなところで、はいはいはい、なんか出てきやがったんですよ、
1: はい、
0: ダウンロードしますかみたいな。もううるせえよ、早くあそこ消させてくれよ。もうね、
1: 危ないですね。もう沼にはまるところでしたね。
0: 沼にはまるところでした。テレビのことなんてすっかりリモコン後に何だったのか。
1: はいはいはい、はい、皆さんも、いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね。
0: ちょっとやるとね面白くてね、
1: はいはいはい、
0: ついついやっちゃう、
1: はいはいはい、
0: 適当にやってても、はいはい、なんかいつの間にかうまくいってて、はいはい、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな。
1: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告ではね。
0: そうですね。
1: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ。
0: 分かんないよそれ。どれが バツかクローズかとかって探すけど、はいはいはいはい、なんかそれでもないような時とかもあるし、
1: はいはいはいはい、
0: まあずるいっすよね。
1: ずるいっすね。
0: まあで見事ハマって、ね、一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: 危なかった、
0: 危ねえ。
1: 皆さんも本当に気をつけてくださいね。なんかよく出てくるね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかね。あとはなんかちょっと一昔前だと、うん、あの出世していくマフィアのゲームとかね。
0: マフィアのゲーム、ね、俺のやつはねなんかねジュースを消していくやつだった。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: でなんかそれがかき氷になってパフェになって、
1: はいはいはい、
0: でどんどんそのパフェ消すとなんかすごく
1: はいはいはいはい、
0: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
1: いやあるんですよ、結構なんかそういうの多いですからね、最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな、
0: はい、
1: そういうのにもね本当皆さ んあまり沼らないようにしていただきたいと思います、
0: うん、そうですね、
1: はい
0: はい、
1: まあ、そんなゴールデンウィークはですね、うん、まあ

0: ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、ようやくね、はい、今思いっきり花粉にやられましたけども、
1: やられました、
0: はい、リクエスト、
1: はい、
0: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
1: はい、
0: まあそれを、ちょっとカロリー低めに、
1: カロリーを、
0: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、うん、はい、ね、僕の目の前には今もう本当に重い人たちがいますから ね、
1: 重いからね、う
0: ん、真っ白な灰になってる人いますからね、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、今回、うん、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
1: はい、
0: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
1: はい、
0: ちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やっていきたいと思いますんで、早速紹介してみましょうか。
1: はい、
0: 東さん、千葉さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: ヤックルビッツです。
1: はい、どうも。
0: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
1: うん、
0: ネオジオ、
1: うん、
0: その完全互換機が出ると聞き、浮き足立ちながらメールしました。
1: うん、
0: 最近の話なんですね。じゃあね、
1: これから出るって
0: こと、これから出るってこと、その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。
1: うーん、
0: ネオジオは、ちなみに東さんはご存知ですか？
1: もちろんもちろん。
0: さすがですね。
1: いや、持ってはないですよ。
0: はいはいはい、
1: あんな持ってんの
0: は
1: ね、ちょっと言えないような人間だけですよ電波では。
0: そのなんか、まあ、お大臣的な人たち、
1: ね、お大臣的なのとか、
0: 選ばれた人とか、
1: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
0: 息子とか、この人ですかね
1: とか、はいはいはい、そういうのしか持てませんでしたから、
0: ね、それからなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね、
1: と思いますよ。
0: まあそれがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとは訳が違いますと。もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセット、あのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。じゃあもう完全復刻。
1: 売れんじゃねえかな、でも逆にそれ。
0: 完全復刻ですもんね。
1: ねえ、なんか売れそうな気しません？
0: しますね。
1: そのなんとかミニじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとファミコン買って、うん、ソフト売ってますよっていう、はいはい、
0: もう普通のネオジオってことでしょ。まあ買うんじゃないですか、やっぱりそのあの頃の子供でね、
1: うん、
0: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、うん、買えなかった子供が、
1: うん、
0: やっぱりまあ今ね、はい、時を経て、
1: うん、
0: まあ多少は自分のね、金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そうしたらもう それはもう大人心くすぐります
1: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、はい、あれがですね、うん、
0: 自分への復讐ですよね。
1: 復讐
0: いや、買えなかった自分に対するね、そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか。
1: うん、
0: いいぞ、もっとやれと。リクエスト、そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、
1: うん
0: うん、マーク・オブ・ザ・ウルブズ、ガロ伝説シリーズですね、
1: はい、
0: 主人公ロック・ハワードステージの曲スピースス、スリップ・ザ・ウィングス、
1: うん、
0: っていう、多分なんかそんなそんななんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、
1: うん、
0: あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。
1: うん、
0: そんなリクエストをいただきましてですね、
1: はい、
0: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか。
1: はい、
0: ロックハワードステージっていうですね、これ。
1: うん、
0: まあこんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。うーん、
1: 画廊伝説ね、
0: はい、これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことはあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が
0: それただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: お、うん、
1: いやネオジオじゃなくて、はい、本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: でやったことはあるけど、やっぱね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものがね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありました
1: か？あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
0: うん、えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ。
0: お、
1: はい、
0: おプレミアついてるってことですか？
1: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがために、はいはいはい、みんなネオジオを買ってるのに、はい、同じね、はい、4万近くして、はい、ちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、だから誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
0: なるほど、なるほど。じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかったんだけどね。
1: 少ない、うん、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
0: なるほど、やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
1: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ。
0: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
1: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
0: そう考えるとでもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
1: ネオジオね、
0: いるのかな、集ってくるのかな。
1: もうそのね、ゲーム機よりもソフトのが高いっていうね。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: おかしな現象が起きてる。
0: ねじれ現象
1: が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
0: なるほど、なるほど。
1: ネオジオはね、
0: そこにあんまり行くことはなかった。
1: なかったかな。
0: そうなるとちょっとまあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
1: 知りたいですね。
0: 多分ヤクルビッツさんも、出してたんじゃないですか。
1: ヤクルさんクラスならね手出してるかもしれない。
0: まあそんなちょっと ねネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやって、なんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、もうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね、知りたいっちゃ知りたい。あのロゴしか知らないです。
1: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな。
0: 連載もんちゃったんですね、この番組
1: みたいな感じかもしんないな。
0: だから他にもね、ちょっとなんかネオジオを
1: 周りでいました。
0: ネオジオはいなかったですよ。
1: さすがにいない。
0: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
1: ネオジオはね
0: よっぽどの人間だと思いますよ。
1: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
0: あ、いました、
1: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね。詳しくは
0: 別に、ね、そんな悪いことやってるやつではないですよ多分。
1: 詳しくはちょっと言えないけど、
0: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
1: はい、
0: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、
1: はい、
0: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、
1: そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: 続いてのメール、うん、またリクエストも来てますね、うん、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
1: はい、
0: 千葉さん東さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 第211回の放送で、うん、ファイナルファンタジー6から6のテーマを流していましたが、うん、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますがしていますが、今回再度リクエストしますと、うん、曲名は仲間を求めて、
1: 仲間を求める、
0: はい、ゲームの後半、うん、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、うんうん、ゲームの後半で、飛空艇、
1: うん、
0: 飛空艇ファルコン入手後にフィールドで流れる BGM ですと、多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、うん、ファイナルファンタジー6って、うん、

0: 一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、
1: うん、
0: 前半と後半でなんか世界が崩壊してみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: いやまあまあ多分
1: いや、まあ、いや分かってる分かってる
0: 大丈夫ですか、うん、その世界が変わってから、うん、あの多分フィールドで流れる BG なんですけども、うん、この BGM はファイナルファンタジー6の中でもそしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM でどこか切なく、うん、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。
1: うん、
0: じゃあちょっとこうそれバック流しながら、
1: はい、
0: はい、これですね。これなんですけどね。
1: これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: これで、ね、まあその後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好きこのこれ好き好き。
0: でなんかこうあのチリチリになった仲間が、うん、なんかこうどんどんどんどんこう一人一人合流していくみたいな。確かそんなストーリーだったんですけど。
1: あれね。あれね。うん、覚えてる覚えてる。
0: あのね、あれねっていう相槌って知らない人がやる相槌なんですよね。あれね。っていうのってい
1: やいやそれでもありますから。
0: でその曲名の仲間を求めての通りにやっぱりまあねチリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、うん、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いしますということで北海道から、カリさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、6とかは。
1: これなんでチリジリなんですか。なんか怒ったの。
0: あそうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: んです。崩壊したんですか、
0: うん、
1: なんで
0: えらいネタバレをどんどんどんどん求めていきますね。いやなんかそのまあ ボスというかですね、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、
1: 帝国、
0: はい、うん、そう完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、うん、その帝国の中でこう、うん、内ゲバみたいな感じが起きて、でなんか いきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ世界が一回崩壊するんですよ。
1: それでクリスタルで、
0: そう、まあクリスタルというかまあそういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: まあ魔導ね。
0: それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、
1: うん、
0: でそれがなんかこうみんな、 なんかその仲間を求めて、はい、こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね。
1: いい話だ。
0: やった人のはずなんだよな多分な確か。でもまあそんだけ
1: いい曲、
0: そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって456が出たんですよ、
1: うんうん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おおなるほどなるほど、
1: うん、あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: 買ってますよ。
0: おなるほどなるほど、
1: 何もわからない。なぜだ。
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ。
0: うーん、すごいっすね。
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね。
1: あそこの何、うん、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: フォー、あ、フォー、フォー、フォー、全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今ね、うん、手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。
1: うん、
0: これはね、うん、はっきり言っときますよ、ここでもう釘刺しときましょう。214回目にして、
1: はい、
0: これね全部ね、うん、僕のです。ウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです。完全な私物。

0: 一枚もないですね。
1: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないですよ。
0: ないですね。残念ながら。
1: そうなんですよね。で、このファンキーファニーリアンさんはどこの情報なんかどうかわかんないですけど、うん、リスナーさんがゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので。
0: お
1: いや、いただいてないです
0: よ。特には。
1: まあ、ヤクルトさんですね。
0: 何回かはね。
1: ヤクルトさんが一応、うん、こう、いただい、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです。うん、そのパッケージに、中方さんのサインくれ、うん、っていうことだけだったんですよ。はい。なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき、かぶりが発生しないように、サントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです、ね。いや、そんなことないですよ、別にね。なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、こっちで、ガンガンかけますんで。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: もう、ファンキーファニーリアンさんが好きな、
0: 一枚もないんで。
1: あ、一枚もないです、本当に。
0: なんか大丈夫ですよ。
1: 本当にこれ、FM 局の話ですよ、これね。はい、ないんですよ。
0: 一枚もないんで。
1: そうなんです。うん、で、そのファンキーファニーリアンさんのリクエストは、うん、ポケモンレジェンズ
0: ポケモン
1: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、うん、のスーパーミュージックコンプリートより、うん、戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、うん、これかけながらという感じなんですけど、これが
0: なるほどね、
1: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリアあるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
0: うん、
1: どうなんでしょうね、
0: うん、
1: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
0: はい、
1: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、
0: あ
1: そのやってる途中に、
0: うん、
1: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
0: そうですね。
1: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとかっていうのを、まあそうやってポチるっていうのは多いですね。最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
0: まあね、でも昔はね、
1: うん、
0: なかったからそういう、
1: はいはいはい、まあそうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、うん、もう結構ポチっちゃうことが多いかな、うん、あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
0: はいはい、
1: そういった感じですね、
0: うん、
1: なのでこれはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、うん、もう僕の私物です。
0: そういうことになりますね。
1: はい、
0: はい、
1: ここにウルトラ FM は、うん、一切関わってきておりません
0: まあまあまあ
1: だって僕のなんだもの、
0: うん、その通り、
1: うん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、
0: うん、
1: 先週もね、南澤真宏さんから、
0: はい、
1: これかけてほしいとか、
0: はいはいはい、
1: その悠久幻想曲です、
0: うん、
1: それの、まあ、CD をこちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、うん、そのファンキーファニーレアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、ぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
0: はい、
1: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
0: うんうん、ですね。
1: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間なんて来てしまいましたからね。
0: まだね他のリクエスト
1: リクエスト、ま、他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
0: はい。
1: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かにはい、はい、お送りしました。
0: はい、
1: はい、エンディングです。
0: はい、
1: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、
0: はい、
1: バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
0: はい、
1: まあ皆さんの、リクエストはもういつでも、うん、もう普通おたでも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ気軽にいただければこちらの方で、
0: ね、さっき来たみたいに、まあね、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいなこと
1: はね、そうですね、
0: 素朴な
1: 素朴な疑問でも全然構わないです。
0: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
1: ないですからねなのでもう皆さんねそういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、
0: うん、
1: 皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
0: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話

0: 好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、などのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば @gmail.com、この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 大曲がりの花火シーズン開幕です。ほっ、
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火花火の
2: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲がり光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: いや、先週末は、うちおとも余り目の花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね、桜の満開と花火が重なるというふうなことで、はい、いや、大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲がりの花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキワキワキワキワキドキドキの新島でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いやー、ついにですね。
3: ついにですね、
2: もう来ちゃいますね。
3: いやー、でもラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん、本当ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: で、より我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
2: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
3: でなおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
2: はい、
3: 聞いちゃったんだよね。
2: 私的になんかこう標準審査玉までも注目っていう。
3: そうですね、
2: ありますよね。
3: そうですよね。いや、本当楽しみですね。今週の末は、
2: はい、まあなんとかいいコンディションで。
3: そうですね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、
2: はい、
3: まずはね、楽しみにしてお越しいただきたいと思います。
2: 安心してお越しください。この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲がりの花火、春のショー直前情報。

0: はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました。はい。大前の花火春のショーでございます。さあ、今回の大前の花火春のショー、世界の花火、日本の花火でございますけれども。
1: まあ、全国でね、各地で活躍している、若手花火師というか、花火作家。
0: はい。
1: ほんと、新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかって、いうなんか記事読んだことありますけど、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、18人だもんね。
0: 18人。
1: うん、その皆さん方が、本当に練りに練った新作と、
0: はい、
1: その日本の花火のやっぱり伝統的な、その割り物の花火、
0: はい、
1: この二つに挑戦というね。
0: そうです。
1: いや、本当に初々しいけれども、まずはこう、ね、しっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ、昨年から、
0: はい、
1: 少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
0: はい、
1: 入れ替わりまして、
0: はい、
1: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
0: はい、
1: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
0: はい、
1: 5人ということで、
0: 5人。
1: いや、そういう意味では、また新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね。まあ、結構これ入れ替わり、夏の大会と違って、毎年毎年、入れ替わるので。
0: そうなんです
1: ね。まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。ですので、本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
0: そうですね。
1: そういう大会ですもんね。
0: 会社としても初めてというと、こう、兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
1: そうですね。三木貴俊さん。
0: はい。
1: 非常に気合い入ってましたね。
0: そうですね。
1: 従業員一同。
0: はい。
1: そして親族一同。
0: そう。
1: 全員で大回りに来るっていう。
0: もうみんなで乗り込むんだと。
1: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
0: 本当ですよね。
1: まあ、それ以外にも初出場だとすると、
0: はい、
1: で、初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
0: いや、出ましたね。いや、これはね、でもいいですよ。
1: ね、すごいですよね。
0: ねえ、
1: うん。
0: 福島県の川崎加工、服部煙火店、服部博則さんですね。そうですね。
1: 社長でお父さんである方は、
0: はい、
1: 服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
0: そうですか、そうですか。
1: それ以外はくれてるんですけど。息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
0: いいね待ってますとかね。
1: そう。いいね待ってますんで。
0: したんですけどね。そこはね。
1: うん。そうですね。そして、
0: はい、
1: 松葉大作さんですけれども。
0: 片貝煙火工業ですね。
1: はい、なんと聞いたら、その前の、打ち上げる今野孝則さんの、
0: そう
1: 片貝煙火での修行時代の指導係というか。
0: そうですよ、もう。
1: まあ先輩と方をね。
0: ね、身近な師匠なんじゃないですか。
1: そうですよね。その方と並び合うってのもまた一つのね。
0: そうですよね、8番、9番ですもんね。
1: だからもしもね、なんか事故あれば大変なことになってしまう。
0: そういうプレッシャーもね。
1: プレッシャーもね。
0: また一つ背負いながら。
1: 高則さん、そんなことも言ってましたけどもね。
0: はい。
1: で、松葉さんはやっぱり、ね、中国地方の出身だけれども、
0: はい。
1: 片貝の、その奉納煙火というものに、もう惚れ込んじゃって、
0: はい。
1: もう、こちらの方に移住しちゃったというね。
0: そうです。
1: そういう、ね、逸話も聞かせていただきましたし。
0: ご縁ですよね。
1: そしてなんとフェンシングの選手だったという。
0: そう。
1: 結構強いっていう話ですけどね。武闘派の、武闘派の一人ですよね。
0: 武闘派何人か。
1: 何人かいるんですよ、ね。
0: いらっしゃるみたいですよね。
1: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね。
0: そうです、
1: ね。フェンシング部門担当ですよね。
0: ああ、すごい。
1: そして、はい、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、
0: はい、
1: 田舎港堀内煙火店さんの、
0: はい、
1: 中島正明さん。
0: 正明さん。
1: そして、直近、先週になりますけれども、
0: はい、
1: 株式会社ワビアの、
0: はい、関直武さん。
1: はい。
0: 武闘派の一人ですね。
1: 武闘派の一人ですね。はい、熱く語っていただきましたけど。
0: ほんとほんと。
1: はい。
0: もっとね、
1: うん、
0: 実は語っていただいたんですよね。
1: そうそうそう。ね、収録が終わった後も、
0: はい、
1: もう、それと同じぐらいの時間をですね。
0: そうそう、止まらない。
1: 止まらないという感じでしたけども。
0: ね、
1: で、こちらの方はね、
0: はい、
1: ミキさんと違って、応援団のほとんどが、打ち上げ会場にいるっていうね。
0: そうですもんね。
1: またそれも面白いんやもんな。
0: レアですよね。ね
1: そんな感じですけれども。
0: ね、息子さんも、
1: そうですね。ね、
0: 打ち上げ従事者として、初現場が春のショーという、うん、今回。
1: そうですね。で、三人兄弟の、はい、ね、弟二人も現場だし、
0: はい。
1: 父親もそうだし、
0: そうだし。
1: そして嫁さんの父親も、打ち上げ現場にいるという感じで。ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという
0: か、ね、そうそうそわそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから。
1: そうですよ ね最後の方だもんね。
0: 最後の方ですからね、うん、あ、聞きたかったですね。3番が良かったですか、それとも16番が良かったですかってね。
1: そうだね。
0: 聞きゃ良かったん
1: だ。聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
0: はい、
1: でもベテランもいらっしゃるという、うん、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、昨年、
0: はい、
1: まあ、新作の部で3連覇中でありました、
0: はい、
1: 今野貴則さんがですね、
0: はい、
1: まあ、同世代の伊藤光也がまあ連覇を阻むというふうなことでしたので、
0: はいはい
1: はい、まあ、連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセット。
0: リセットか。
1: だから伊藤光也が連覇するのか、
0: はい、
1: また違う方が、新たな新作の部の優勝、
0: うんうん、はい、
1: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、そういう話になってくるわけでございますよね。
0: うわ。
1: で、まあ、新作花火コレクションと、
0: はい、
1: 呼んでいながらも、
0: いながらも、
1: 10号割り物なわけでございますよ。で、この10号割り物のレベルの高さがすごい。
0: はい。
1: ね。
0: すごいです。びっくりです。
1: ね、だって、まあ、三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、
0: うん、
1: 18人中、
0: はい、
1: 半分いないんだもんね、三重新が。
0: そうなんですよ。
1: うん。8業者だよ。
0: 8。
1: そして、与衛新が5。
0: はい。
1: そして、最多、五衛新、うん。それがあった。5。
0: 5。
1: すごいよね。
0: すごいんですよ。レベルがどんどん。
1: ね、高くなっていってる。
0: はい。
1: ちなみに、昨年、三重新は9だったんですよ。
0: あ、
1: はい、だから、半数だったのが一つ減で、は
0: い
1: はいはい、まあ、44.4% に減りまして。
0: はい。
1: そして、与衛新が6つ。はい、だったのが5つ、
0: うんうん、
1: これも1つ減りまして、33.3% から 27.9 に、
0: はい、うん、
1: そしてその減った分が全て、
0: はい、ご衛心に、
1: ご衛心にということで、ご衛心がプラス2の5っていうのは、
0: はいはい、
1: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います、
0: はい
1: はい、もう3割に近づいてくるご衛心ってどうよっていう。これ夏の大会でもなかなかね、
0: そうですよ、
1: そういかないのに、
0: いかないいかない、
1: 27.8 っていうのはすごいよなという。
0: うーん、
1: で、まあ、それもそのはずなんですよ、
0: はい、
1: やっぱり昨年の大会の、
0: はい、
1: まあ、優勝、
0: うんうん、
1: そして準優勝が、
0: はい、
1: ご衛心だもんね、
0: それぞれそうですね、
1: 山崎煙火製造所の石井さんと、
0: はい、
1: 福山煙火工場の、
0: はい、
1: 土屋さん
0: ね、
1: いやいやいや、まあ、芯が多ければいいってわけじゃなくて、
0: はい、
1: もう完成度もすごいんだもんね。
0: すごい。
1: だからそういう意味では、
0: はい、
1: いや、新作っていうふうなことで、若手って、うん、そういうね、くくりでできないという。で、実際に、優勝した、
0: うん、
1: 石井さんっていうのは、
0: はいはい、
1: まあ、夏の大曲の割り物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が、新作の部にもね、同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
0: もう
1: レベルを高いわけでございますよ。
0: そうなんですよね。
1: うん、
0: だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、
1: うん、
0: 新馬戦でもあり、二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
1: J1
0: 重賞クラスでもあるような気がして。
1: うんうん、そういうところはありますよね。
0: うん、
1: 割り物のところにはそういう感じしますし、
0: はい、
1: まあ、新作についてもね。
0: はい、
1: まあどんな風になってくるのか、まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
0: はい、
1: 全く違うものに、挑戦する方

0: のそこの会社、うん、演歌業者さんが、
1: はい、
0: その推してる、
1: あ、はいはいはい、
0: その色だったり
1: 色か、ね、
0: 形っていうものをこう、うんうん、作品に持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: あとはもうあの高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこの、うん、
0: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう一行二行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: ね、
0: うん、ピンポイントで抑えてる花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあいいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、この FM 花火らしさを出して、はい、当日はまあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね、
1: そうですね、
0: とピーとかって入れたくなるようなでまだね、あの打ち上げ順番がまだ1番2番3番ぐらいで、
1: ええ、
0: もう優勝ですねって、
1: ええ、
0: もう決めつけちゃうそんな人もいらっしゃいますんでねその辺をどう、
1: うん、
0: 藤田博史が制御しながら、ね我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね、はい、
0: そういう意味でもね、あの花火をの祭典をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけども ね、
1: そうですね、4号玉10発5号玉、はい、8発の計18発の、
0: そうです ね、
1: ねストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ね、ぜひご覧いただきたいと思います、
0: うんうん、まあ表彰式の模様も
1: はい
0: 行うんですよね。
1: そうなんです。FM 花火では、
0: はい、
1: あの実況生中継当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式午前10時からですね。4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、
0: はい、
1: 花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員のあの公表も。ね、聞けますので、ね、はい、そちらも。
0: 公表を聞いてね、
1: うんうん、うん、
0: なるほどと。
1: そう。
0: おやとかね、いろいろ、いろいろね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、
0: うん、
1: こう、公表って、こう、うーん、とかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけどね。
0: 本当
1: ですね。はい。ぜひ、表彰式の放送も、お楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、うん、
0: はい、
1: ここからはですねオープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
0: いや私ね、
1: はい、
0: やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けの、
1: はい、
0: このオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。
1: あ、はい、
0: でまあプログラムを見ると、
1: うん、
0: あの協同組合、
1: はい、
0: 担当って書いておりますが、
1: ええ、
0: まあほぼほぼ、わびやさん。
1: わびやさん。
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: うん。そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、
1: はい、
0: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、
1: うん、はいはい、
0: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、
1: うん、
0: すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、
1: う
0: ん、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね。
0: そこのところも、こう、
1: う
0: ん、くめくめはどんなふうに考えてくるのかなって、でもこの頃、
1: はい、
0: 5代目が考えてるような、
1: そうそうそう、
0: 感じするんですよ。
1: ね。
0: なので、ちょっとくめくめとは違う、その5代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
1: おー、ちょっと勢いつけて、
0: そうですね。
1: 春ショースタートっていう、
0: はい、
1: ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ夏の花火大会では、まあ見ることができない、うん、あの、創造企業さんも、
1: はいはいはい、入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。で、斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうん、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい、
0: あの5センチ以下の、
1: うんうん、
0: あの筒も
1: 100
0: 本ぐらい用意してますんで、
1: は
0: い、で、点滅トーチ、いわゆる小型煙火って呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうようない
1: い、
0: そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー。
0: でもフリーって言いながら、協同組合さんのすごいのは、
1: う
0: ん、被って

0: る作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、例えば小松演歌工業だとやっぱりこう春なので躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんはやっぱりこう1年をかけての夢みたいな、そういう話だし、
1: はいはいはいはい、
0: で和美屋さんはやっぱり和美というぐらいですから、和の美学、
1: はい、
0: そして響き屋大回り演歌さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、
1: うん、
0: 平和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか
1: そう
0: 躍動とか、そんな感じの、まあ、小松演歌工業にこうちょっと似たところはありますけど、また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
1: はい、
0: この審査の合間、はい、合間にいい感じで1部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、
1: それ
0: を見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったバルも本当あのコンテストではないですけれども、
0: そうです ね
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合いかなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから ねなんだかんだ言いながら ね仲はいいけど、
1: はい、
0: 花火では負けたくないっていうね、
1: う
0: そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: そうですね。
0: そしてなんといっても、
1: はい、
0: 今年から始まった、
1: お
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです、特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね、全国花火競技大会、
0: 97回大会、
1: はい、97回大会の、夜花火の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
0: そうですね、
1: そして創造花火の部で優勝した小松演歌工業のプログラムになっている
0: 。エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、
1: はい、
0: まあ、10号新入り割り物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化キックで、ね、
1: 行くぞ
0: 行くということで、
1: ございます。
0: で自由玉については、
1: はい、
0: 水面の揺らめきということで、
1: はい、
0: まあ、これ大曲の96回大会に実は出品してる作品なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、夏の大会の環境とね、
1: うん、
0: 同じ打ち上げ会場だけれども、
1: はい、
0: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね。
0: その中で野村のね、あの鮮やかな彩りがどのように映り込んでくるのかと、で自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松演歌工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは、うん、創造花火ではないって言ったらいいのかな、夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はい、
0: なので打ち上げ幅も、
1: はい、はい、
0: これワイドなんですよ。
1: おー、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで
1: うん、うん、
0: でまあ時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね打ち上がってくるのか、
1: そう
0: ですね、まあ、ほんと夏の大会は幅30メートルっていう風にレギュレーション決まってますけど、
1: はいはいはい、
0: それよりもはるかに幅広い、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: 打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから、
1: うわ、迫力すごい、
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいす、
0: うん、
1: はあ、これは春に見られる
0: な、春にもう春からもう見られるという、すごいですよね。
1: はい、初企画の、
0: ね、
1: は
0: い、
1: 特別プログラムになりますので大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい。そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火、
0: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、こちらフランスのアルテベンティア、
0: そうです、ね、
1: 手掛けますね。ついにモントリオールの金賞の、
0: そうなんですよ ねモントリオールの大会の時に、
1: はい、
0: 私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語でのその劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフからスタート、
0: そうそうそうそうそう、だから多分ね、今回も

0: こんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、
1: はいはいはい、
0: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想妄想大妄想の中のね、
0: そうですね。
1: ですけれども、
0: まあこちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 春の章では、はい、あのフランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね。2019年覚えてる？4回大会。
1: ほう、
0: あのルジェリって、
1: あ、ルジェリ社、
0: ルジェリ社、
1: ああ、
0: で丸田山屋さんの、あのタワー花火があったの、
1: はいはいはいはい、う
0: ん、あの時我々あれ、うん、臆することなく、うん、フランス人に日本語でインタビューして、
1: うん、そうそう、なんかマイク向けて、
0: マイク向けてね、
1: 行ったっすね、
0: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのに。はい、インタビューに
1: 秋田弁で
0: 秋田弁で行ったというねまあフランス語と似てるからいいだろう、
1: いいだろう、
0: よくわからないノリだけでインタビューしたら丸玉屋さんがね、
1: うん、
0: あの通訳して
1: くれたんです、そうそう、
0: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
1: はい、
0: 非常に楽しみでございますよねまあお天気も良さそうですからね、
1: はい、
0: まだまだあの当日券買うよりだったらね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: しますね、
1: はい、さあそしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はい、
1: 花火アームを会場に公開収録を行います、そうですね、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします
1: まあこれも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということになるわけで、
0: 今日の放送では話さなかった、
1: はい、話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね、
1: あ、そうです
0: ね、あえて、
1: うん、
0: あえて話せなかったことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね、
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録に
0: ぜひ来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本、ね、
1: うんうん、
0: 川じゃないが橋向こうではね、はい、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう、
0: でちょうど2時過ぎだ、はい、2時頃だと思いますけど、その日、
1: はい、
0: 大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ、
1: あ、そっかそっかそうだ、
0: 今年の夏の、あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
1: うん、
0: ここ花火の街、
1: そう、
0: 大曲がりというふうなこと で、駅前にあります花火の玉、はい、モニュメントあるじゃないですか、
1: はい、
0: その横に、うん、しんちゃんのパネルが
1: お
0: 披露目するのが25日なんです。
1: きたー。
0: それがちょうど公開収録の間
1: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: はい、
0: なので、収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして、丸子橋のところまで行くと、
1: はい、
0: 多分2時頃になるでしょうから、
1: うんうんうん、
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: きたー。
0: 花火会場でも、
1: はい、
0: しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: というのが、何年か前の秋のショー、うん、我々しんちゃんとコラボしてもね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、スタジオジャックされましたから ね。
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、
0: そうそうそう、
1: しんちゃんと。
0: 来ましたけど、いわゆる、まあ、家族都市の関係で。
1: はいはいはい。
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味では、にぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: しんのすけくん待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい。ということで、まあ、10時30分からお昼まで、はい、なのでね、1時間半の内容となっています。
0: そう
1: ます、
0: はい、
1: 貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ、
1: そうそうそう、はい、新坂花火コレクションで審査委員も務めます、
0: はい、
1: シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうですね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ審査員となってもう3回目ぐらいですか、
1: 2回目ですか、ね、2回目かね、
0: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって、
1: そうですね、
0: そうかそうか、そういうことか、
1: はい、
0: まあ審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね、
0: なかなかないでしょう ね、
1: ね、うん、花火前に、
0: そうですね、
1: うん、最後はじゃんけん大会、いつもの恒例の
0: そうです、ね、
1: やります、ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントを ね、
0: いいね、
1: かけたじゃんけん大会、新島の準備は大丈夫ですか、
0: いや俺ですかこのじゃんけんの弱い 正直者の。
1: そう。松本英子さんや新自慢とじゃんけんをしていただいて、ね、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
0: そうですね、ぜひぜひ。
1: はい、お待ちしております。参加、無料です。予約もないので。

0: ぜひフラットでもね、はい、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
1: そうですよね、
0: 春の章で迎えられることを願いたいと思います、はい、気をつけて皆さんお越しください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしています。
1: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
0: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新次満でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ちのめ。公開収録では言っちゃならねえことも言っちゃう。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで、秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾夜の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで幾夜の夢に。どうぞ。

0: くよの夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は青木春美さんで、ゴジラさん。どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月11日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いいたします。先週はね、2日間連続ということでたくさんのメッセージをいただきまして本当にありがとうございましたね。先週は5月5日の火曜日代打放送したんですけれども、子供っぽいところということでね、お話をしていたんですけれども、たくさん意外とね、やっぱり皆さん子供っぽいところあるんだなって、たくさんメッセージ読ませていただいたんですけれども、ちょっとね、一つメールを読み飛ばしていたというかなんかその放送中にメールが届かなかったのがね、いつありまして、少しだけご紹介させていただきますと、ラジオネームたっくんからいただいておりました。たっくん、ありがとうございます。このメールを打つときに考えていたら、ちょっとメールを送るのが遅くなったっていうことだったんですけれども、自分にはね、子供っぽいところなど何もない、今朝送るメッセージがないと話していたら、パートナーに、あなたの行動は全部子供だよと言われたとそういえば暑い日でも厚ぼったい布団にくるまっていると包まれているような気分でホッとするし、ふわふわのスイーツを目にした時、自宅のリラックマのぬいぐるみを愛くるしい表情を目にした時、目がクリクリになって星になってしまう、そんな自分子供っぽいかもとメッセージいただいておりました。うん、十分子供っぽいかもしれないねえ、本当になんかこう童心に帰るってね、とても楽しいなと、はい、思った先週でした。さあ、今日ですね、メッセージテーマの方に行きたいと思うんですけれども、今日は何の日かって言いますと、ご当地キャラの日というのがね、制定されています。まあ、これは日本ご当地キャラクター協会がね、5と10ですね。で、5と と地で、なんか1ラスちょっとよくわかんない、ご当地っていう、数字にね、合わせて語呂にちなんで5月11日が、ご当地キャラの日と言っているそうです。はい、地域の活性化だけでなくてですね、ご当地キャラ同士の連携を深めて、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくという、そんな狙いがあるそうなんですけれどもね。ということで、今日はですね、このご当地キャラの日にちなみまして、好きなキャラクターということで、皆さんにメッセージをね、今日は募集したいと思います。なんかちょっと先週とつながっているような感じもしなくもないんですけれども、まあね、好きなキャラクターいらっしゃるかな、どうだろう。あんまりキャラクターには興味ないよっていう方もいるかもしれないんですけれども、まあね、これ考えてみるのも楽しいし、逆にね、自分が何キャラなんだろうって。

いうふうに考えるのも楽しいかもしれない。ぜひ あなたがなりたいキャラクターとか好きなキャラクターとか、こんなキャラで生きてますとかね、さまざまな方向でメッセージお待ちしております。メッセージリクエストの宛先は fm76@fmpalrun.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 までぜひお寄せください。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、はじめは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今週もハピネスあかりとお付き合いください。オープニングナンバーをお届けするのはバネッサ・カールトン、A Thousand Miles でスタートです。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: ハートビートラディオ
7: 76.2
8: FM Paladoon
0: Paladoon News Headline by Yomi Uri。
9: 時刻は7時9分まもなく10分になるところです。ここからはパルルニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。三菱 UFJ 銀行は発達障害や精神障害がある行員に適した業務内容を見極めるための支援チームを新たに設けました。入行後1年から3年をかけて特性や能力、配慮すべき事項などを判断し、次の配属先での業務内容などを判断します。障害者が活躍できる職場環境を整えることで障害者の長期雇用につなげたいということです。支援チームはインクルージョンハブで人事部内に置きました。行員の支援員が業務をサポートしながら精神保健福祉士などの専門家が同席して定期的な面談を実施します。本人の適性に合った業務を見極め、行員に関する情報を配属予定の部署と共有します。一定規模の民間企業に義務付けられる障害者の法定雇用率は7月に 2.5% から 2.7% に引き上げられます。企業は雇用率の達成を迫られる一方、業務内容が限られ本人の能力を十分に活かせずに形骸化しているケースは少なくありません。三菱 UFJ フィナンシャルグループは現在、三菱 UFJ 銀行を含む傘下の主要6社でおよそ1000人の障害者を雇用しています。身体障害者が多く、発達障害や精神障害への対応が課題となっていました。支援チームの設置で行員一人一人の適性を踏まえ、職場の理解を促しながら能力を発揮してもらいたいという考えということです。iPS 細胞、人工多能性幹細胞に由来するパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働省は近く、公的医療保険を適用するかどうかを決める方針を固めました。13日にも厚生労働大臣の諮問機関の中医協、中央社会保険医療協議会で議論します。適用されれば iPS 細胞由来の製品で世界初の実用化となります。公定価格としての薬価は数千万円となる可能性もあります。製品は iPS 細胞から作った神経細胞が入ったアムシェプリで、製薬大手の住友ファーマが開発しました。脳内の神経細胞が減り、手足の震えや歩行困難が起こるパーキンソン病患者の脳に移植します。3月に条件期限付きで承認されました。医薬品として保険適用が審議されています。 iPS 細胞由来の製品では大阪大学初の新興企業クオリプスが開発した重症の心不全治療に使うリハートも同時に条件期限付きでの承認を得ています。 iPS 細胞から作った心筋細胞をシート状にして心臓に貼るもので、医療機器として審議するため承認後4ヶ月から5ヶ月をめどに価格が決まる見込みです。

おしまいのニュースです。大西洋を航行したクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いでいる問題で、クルーズ船が昨日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船には乗員

0: クルーズ船をめぐってはテネリフェ島の一部の住民が寄港に反対しています。 WHO 世界保健機関のテドロス・アダノム事務局長は9日に現地入りし、住民向けの声明で、これは新型コロナウイルスではなく公衆衛生上のリスクは低い、スペイン当局は慎重な計画を策定していると強調しました。 WHO によりますと、クルーズ船に乗った6人に感染が確認され、いずれも人から人に稀に感染するアンデス型のハンタウイルスが検出されています。2人に感染の疑いがあり、感染や感染の疑いのある合わせて8人のうち3人が死亡しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルWeather information.
0: さあ、ニュースに続いてはパルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。現在注意警戒情報はありません。大気です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけては気圧の谷となっています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。降水確率、今日お昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10% の予報、明日は1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は24度、明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は23度の予報となっています。週間天気見てみますと、この先1週間雨マークはなさそうですね。穏やかに晴れて、そして日差しはね、強くなってきていますね。紫外線対策などもしっかりとしてお出かけください。今週は晴れの1週間となりそうです。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
0: この時間お届けするのはスーパーフライビューティフル。

0: 月曜日頑張っていきましょう。お送りしたのはスーパーフライビューティフルでした。お知らせを挟みましてスポーツです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
1: fmpaloon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: I'll be back with more later on。 Yeah!
4: FM Paloon Music Lovers FM Sports Review
0: Sports Review。 7時23分を回っています。ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。さあ、まずは大相撲の話題からです。大相撲夏場所は昨日、東京の両国国技館で初日の取り組みが行われ、横綱大の里と大関青錦は初日から休場となりました。一人横綱の豊昇龍は小結高安に上手投げを喫し、いきなりの黒星です。豊昇龍は取り組みの際に右足を負傷した模様で、付き人に支えられながら花道を引き上げました。心配ですね。そして大関に復帰した霧島は隆の勝を反応よくはたき込み白星発進です。大関琴桜は藤の川の止まらぬ攻めに、防戦一方となり突き出されました。そして新関脇2人は揃って黒星で、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに不覚を取り、熱海富士は一山本に叩き込まれました。

初日から波乱ですね。さあ続いてはプロ野球の結果です。昨日のプロ野球の結果お伝えしていきます。セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。中日対巨人は巨人が9対4で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は6回に浦田の2点スリーベースで逆転し、終盤にも浦田の2点ツーベースなどでリードを広げました。中日はリリーフ陣が崩れました。阪神対 DeNA は3対0で阪神が勝ちました。5回に才木のスクイズで先制し、6回の佐藤のソロなどでリードを広げました。7回無失点の才木は4勝目です。で広島対ヤクルトは広島が7人投手リレーで4対0で勝ち、最下位脱出です。2回に二股の犠牲フライで先制、4回は二股のタイムリー、7回は坂倉モンテロのタイムリーで得点しました。で次にパリーグです。ソフトバンク対ロッテは8対3でソフトバンクが逆転勝ちです。3回に周東のタイムリースリーベースとホームスチールで追いつき、4回に栗原のソロで勝ち越しました。前田優吾が今シーズン初勝利です。で西武対楽天は6対1で西武が勝ち、今シーズン初の4連勝です。1回にネビンのタイムリーツーベースで先制し、その後もネビンのソロや西川のツーランなどで突き放しました。そしてオリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。日本ハムは1回レイエスのツーランで先制し、北山柳川の継投で反撃を封じ、カードを勝ち越しを決めました。でそして心配なニュースですね。ソフトバンク柳田悠岐外野手が、7回の打席で右足付近にデッドボールを受け負傷交代となっています。ロッテ増田選手のカットボールが膝付近に直撃、球場は怒号が起こり、柳田選手は苦悶の表情、足を引きずりながら一塁へ向かった後交代でベンチへと向かいました。柳田選手は1日の楽天戦でも右足付近にデッドボールを受けて途中交代し、打撲と診断されていたそうです。その後4試合欠場して6日にスタメン復帰したばかりだったということで、ちょっとねこれ心配なニュースですね。さあそして大リーグです。アメリカの大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手は9日本拠地でのブレーブス戦に1番指名打者で出場し、8回にレフト前ヒットを放って4打数1安打でした。3試合連続のヒットとなりました。ただドジャースはね2対7で敗れ、連勝は2で止まったということです。さあおしまいは卓球の話題。世界ランキング4位の日本が同1位の中国に0対3で敗れ、実に57年ぶりの優勝を果たせませんでした。こちらは世界選手権の団体戦ですね。ロンドンで行われました。第1試合で張本智和選手大逆転負け、2対3で落として波に乗れず、第2試合も松島そら選手が1対3、世界王者を相手に1ゲームは取りましたがひっくり返されました。そして戸上俊輔選手も1対3で負けました。100周年記念大会での快挙はなりませんでしたが、銀メダルを10年ぶりに獲得したということで、張本選手は前回大会より結果が良かったことは胸を張っていい、でも金メダルまではまだまだ遠い、フランスやスウェーデンのように今回は対戦していない国もあるので、どこと当たっても勝てるように家に帰って練習してまた強くなるしかないと切り替えたそうです。はい、そしてね女子も日本は6大会連続の銀メダルとなったそうです。55年ぶりの金を目指して6連覇中の中国に挑戦しましたが、一時は2対1とリードしましたが力尽きたということです。次回は2年後の2028年大会は日本大会、こちらは福岡で行われるそうです。今回の悔しさを糧に進歩を願いますということで、ここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。

お送りしたナンバーはテイラー・スウィフト7でした。 Connect now with hot topics and music. Entertainment Express。 さあここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。まずは小泉今日子さん、年内休養の発表です。女優で歌手の小泉今日子さんの所属事務所公式サイトが9日までに更新され、現在開催中のツアー KK60 小泉記念館今日子小泉ツアー2026の終了をもって2026年内は休養期間に入ると発表しました。同ツアーは5月10日の沖縄公演が最終公演となります。小泉さんの個人事務所は公式サイトを通じ、小泉今日子は KK60 終了より2026年内は休養期間とさせていただきます、年内の仕事はすべてお断りさせていただきますと発表しました。続けて2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますのであらかじめご了承くださいとし、何卒ご理解のほどよろしくお願いしますと呼びかけました。いやこれねすごく盛り上がっているので、これから活動的になっていくのかなと思いきや、これが終わったら休養されるということでね、はい、忙しくね過ごしていると思いますのでね、ゆっくり休んでいただきたいですね。さあそして、ぬくみめるさんの話題です。反町隆史さん主演の7月期 GTO が7月20日より

0: 28年ぶり連続ドラマで復活します。そして9日にですね、ヒロイン役をモデルで俳優の温水メルさんが務めることが発表されました。藤沢徹氏による同名漫画が原作、元暴走族の教師鬼塚栄吉が型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。98年夏に放送されると高視聴率を記録、平成を代表する学園ドラマの金字塔として社会現象を巻き起こしました。今回は反町隆史さんの主演で、型破りで誰よりもまっすぐ生徒と向き合う伝説の教師 GTO グレートティーチャー鬼塚が28年の時を経て50代となって再び連続ドラマに帰ってくるということで、温水さんは鬼塚が担当を務めるクラスの副担任で古典の教師の柏原美代役を演じます。温水さんが演じる柏原は合理的で効率を重視し、何でもそつなくこなせる優秀な一面を持つが、トラブルを起こさないことを優先し、生徒や同僚とも一定の距離感を置き、感情を表に出すことを避けてきた。そんな柏原先生が型破りな教師鬼塚栄吉と同じクラスを受け持つことに。鬼塚先生のお目付け役になると思いきや、鬼塚に対し好きにやればいいんじゃないですか、担任は鬼塚先生なんだしと突き放す発言をするなど、どこか冷めた態度をすることもあるそうです。 GTO のヒロイン役といえばね、98年版では冬月あずさ、もう松島菜々子さんですね。はい、この方だったんですけれども、今回のバディは温水メルさんということで、こちら楽しみですね。はい、ということで以上、エンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Paloon. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
0: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに、楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時38分を回っています。改めましておはようございます。5月11日月曜日、 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしていきます。さあ、今日はですね、ご当地キャラの日というところからですね、好きなキャラクターというメッセージテーマでお送りしていこうと思っております。皆さんね、好きなキャラクターいますかね。私ね、そういう私はいるのかって言われると、ちょっとそんなに推しっていうことではないけれども、でも水戸市といえばやっぱり水戸ちゃんかなと思ってね。水戸ちゃん可愛いですよね。マンホールになってたりもして、いや、私は結構ね、写真撮りに行ったりしたことがあるんですけどね。さあ、皆さんのメッセージもご紹介していきましょう。まずは坂戸のよい子さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。昨夜千葉港をウォーキングしているとすごい人の群れでした。お、何かなと思い近寄ってみると、人間観察バラエティモニタリングの透明カラオケボックスの撮影をしていました。カメラに映ろうとカメラの前に出たり、子供っぽいですね、先週のテーマ先週のテーマね。そうそう、さっきね、たっくんのメッセージもご紹介オープニングでしたんですけどね。そう、やっぱ子供っぽいところみんなありますから、いいんじゃないですか。後ろでこうピースとかしてるんでしょ昔ね、よくありましたよね、外で中継してるキャスターの後ろをこう

ピースしながら通っていくみたいな。はい、すいません。さて今日のテーマですが、旅行に行くときにはかみさん手作りのしおりがあるんですけれど、必ずご当地のキャラクターを描きます。あ、なんて可愛い奥さんなの。今回は島根っ子です。あ、島根っ子ね、さっきちょっと調べてみたんですよ。頭にお城乗っけててね、すごい可愛いよね。前回の四国巡りでも4つの県すべてのキャラクターを描いていました。中でも徳島県のすだちくんは可愛かったです。かみさんは絵がうまいので、しおりを見てても楽しい気持ちになります。もちろん福岡県の時も描いてました。桃丸くんを描いていました。また6月に会いましょうということで、ありがとうございます、メッセージ。あ、そうそう、私来週からちょっとね、2週間お休みをいただきまして、その間来週相原さん、再来週、奥山さんというね、心強いサポーターが入ってくださいますので、代打放送をお願いすることにしております。私とはまた6月にぜひねお会いしましょう。いや、そうですか。いや、可愛いよね。ご当地キャラって本当にいろいろいて、私桃丸くんわからなかったのでさっき調べてみたんですけど、桃丸くんは北九州のなんかキャラクターなんですね。知らなかった。すだちくんも可愛かった。でもなんか島根っ子がお城を頭に乗っけてて可愛いなって思いましたね。え、なんかグッズ買うまではないけど、やっぱ可愛いなっていうのありますよね。はい、坂園陽子さん、今日もお仕事頑張って、今月は楽しみがありますね。いやー、また旅行の話も聞かせてください。坂園陽子さんでした。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、誠さん、2週間休みとのことでということで、聞き納めで聞けるところまで聞かせてもらいますと、ありがとうございます。メッセージ、キャラクターですが、タツオというキャラがいるんだけど誰もわからないと思うのでやめておきます。これちょっと調べさせてもらいましたが、シーホース三河のキャラクターなんですね。なぜタツオなんだろう。なんでその名前なんだろう。すごい気になりますけどね。今時のものではないけど、子供の頃にウルトラマンの怪獣消しゴムを集めて友達と一緒に相撲を取らせて遊んでいました。レッドキングが強かったです。小学生男子っていうのかな、本当に可愛いですよね。そういう、消しゴムとかね、そういうので、そういうのも遊び道具になるっていうのが、やっぱり少年の可愛いところだなって思いますね。レッドキングね。それでは体調には気をつけて、ということでありがとうございます。また6月にね、ぜひお聞きくださると嬉しいです。来週も再来週もね、ぜひ聞いてくださると嬉しいです。月曜日、またちょっとね、相原さんと奥山さんが、放送してくださいますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。誠さん、メッセージありがとうございました。そして、ラジオネーム。おお、ボンジュー、あかりさん、サバノッチ、アットマーク、アビジャンです。ありがとう、ノッチさん。月曜日もメッセージくださるなんて嬉しいですね。月曜日にメールするのは初めてかな。そうですね、めちゃくちゃ嬉しいです。今寝落ちしながら聞いてくれてるのかな。こちらアビジャンはちょうど寒気から雨季に変わる季節です。毎日30度超えですが、最近は湿気が増えてきまして、夜中から朝方に雨が降ることが多くなってきました。そっか、スコールみたいなやつなのかな。おかげでここ2日ほど朝のランニングができていません。運動不足になっちゃいますね。そうですね、朝ランニングしないともう他できる時間帯ないですよね。ところで、先週まで2週間連続火曜日の代打お疲れ様でした。ありがとうございます。実は月曜日のあかりさんの時間も聞かせてもらってはいるんですが、こちらは時差のため日曜日の晩で、10時スタートで大抵はベッドで聞いているんですが、大体お酒を飲んでいるので途中で寝落ちパターンが多いです。今日もメールを送った後どこまで起きていられるか分かりませんが、夢の中で聞かせていただきます。起きてるかな。ちょっと早めに読んでみたんだけど、起きて聞いてくれてたらいいな。ありがとう、ボンジュー、あかりさん、サバ言いたかったんです。そして今日のお題ですが、キャラク

って日本ではいろいろなところで見るんですが、海外ではあまり見ることはないですね。あ、確かに海外のキャラクターってそんなにたくさんないですよね。ここアビジャンにもキャラクターはありません。キャラクターがあった方が親近感が湧くと思うのは日本人だけなんですかね。あー、そうかもしれない。いや、そう言われるとなんか新たな視点ですね。ではまたです。あかりさんもしばらくお休みということで、6月になりましたらお声を聞かせてください。のちあっとアビジャンさん、メッセージありがとうございました。そうなんですよね、あの2週連続代打の後は2週連続休むっていうすいません、はい、お休みするんですけどね。いや、嬉しいです。ね、今お酒を、美味しいお酒を飲んで夢見心地な、ね、時間帯だと思うんですが、そんな中でメッセージを送ってくださりありがとうございます。忘れてなかったらぜひ6月もお聞きください。お待ちしております。はい、のっちゃんとアビジャンさん、メッセージありがとうございました。うれぴーですね、うれぴーそしてラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、あかりさんおはようございます。おはようございます。鳥取県米子市、晴れの天気、25度の夏日予報ということでね、暑いですね。今週はね、全国的にもお天気良さそうですからね。私は現在社員の定期健康診断対応で毎日忙しい日々を過ごしております。ね、もう今週からまたね、ずっとお忙しいと思いますけれども、頑張ってくださいね。今日のテーマ、好きなキャラクターはサザエさん一家ですね。たまに全国をサザエさん展が回りますが楽しみにしており、東京の長谷川町子美術館にも行きました。あ、そうでしたか。いや、サザエさんいいですよね。私アーユルヴェーダーのそれこそね、トリートメントを受けに行った時に、桜新町っていう東京になるのかな、東京に行ったことがあるんですけど、そこになんかね、サザエさんのね、銅像がいっぱいあって、あ、サザエさんの街なのかってちょっと思いましたけどね。はい。でもサザエさんも随分見てないな。テレビがなくなってからサザエさんを見ることがなくなってしまったんですが、随分ね、声優さんも変わられたのかなとか、そんなことを思っております。はい。サザエさんね、サザエさん、好きな方多いんじゃないですかね。やっぱりなんか好きというよりかはもう、なんだろう、日常の一部みたいになってるかもしれないね。はい、岡山の瀬戸ちゃん、今日もからまたお仕事ね、頑張ってください。まあ先週も暦通りだから7、8はお仕事だったと思うんですけれども、今週もね、元気で頑張っていきましょう。はい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あかりさんおはようございますというムシムシダンゴムシさん、キャラクターといえば思い出されるのがアンパンマン。その登場する数でギネスに載っているということはよく知られていますね。おー、そうなんだ子育て中で私も大変お世話になりました。アンパンマンのキャラクターの中で一番好きなのがロールパンナちゃんです。彼女を挙げる大人の数は結構多いかも。妹であるメロンパンナちゃんを命がけで守る愛の人である一方、バイキンマンに命令されるがまま他人を傷つけてしまう、その葛藤に苦しみ続けるんですよね。アンパンマンの主要キャラの中で圧倒的に人間臭く、見ていると身につまされるんです。それでも最後は愛を選択し、がゆえに自分の半分を認められないことでますます人と距離を置いてしまう、その姿なんて深い、大好きです、ロールパンナちゃん。ところであかりさんは、アンパンは粒あんですか、こしあんですかこれ子供ラジオさんにめちゃめちゃ聞かれる気がするんだけど、私はこしあん派です。でも最近粒も好きですこれ何回か言ったかもしれないね。そうか、ロールパンナちゃん、そんな深いこうキャラクター設定があるんですね。朝ドラでも会ってたし、そこから私もアンパンマン、あまり、そうね、なんか深掘って見たことはなくて、まあ子育ての経験もないので、あまりそのアンパンマンっていうのに深い親しみがあったわけではないんですけれども、やっぱりね、ロールパンナちゃんはいいですね。そうか、そんな深いキャラ設定があるっていうのはね、私も知らなかったので

0: あ、なるほど。これからはロールパンナちゃん推しで私も行きたいなと思っております。メッセージありがとうございました。皆さんからねメッセージいただいているんですけれども、リクエストもいただいてますね。ちょっとこの後またご紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM を挟みまして、星占いお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。 Get music and more.
8: Music Lovers FM. Music Lovers FM.
0: 時刻7時51分を回っています。ここからは今日の運勢見ていきましょう。ハルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、今日は動くほど運が出る日。迷っていることがあるならまずは小さい行動からで OK です。牡牛座の皆さん、落ち着いて判断できるから買い物や契約は慎重に行くほど丸です。特に長く使える、後悔しにくいっていう基準で選ぶと運が味方してくれます。双子座の皆さん、会話運が強めです。短いやり取りがきっかけで思った以上に話が広がります。蟹座の皆さん、優しさがちゃんと返ってくる日。今日は距離感を上手に調整すると安心感が増えて明日が楽になります。獅子座の皆さん、あなたの魅力がにじみ出やすい日。無理に盛らなくて大丈夫です。反応が気になりすぎると空回りしやすいので、最後は自分の満足で決めましょう。乙女座の皆さん、整える力が発揮される日。部屋、予定、やることリストを軽く見直すだけで運気が上がりますよ。天秤座の皆さん、人間関係のバランスがテーマ。誰かと歩幅を合わせるとスムーズに進みます。サソリ座の皆さん、深く考えたい気分が強い日。直感が当たりやすいけども、決めつけではなく確認を入れるとさらに強くなります。いて座の皆さん、新しい情報やチャンスが入りやすい日。 SNS、案内、紹介など広がり系に月がありますが、今日は一個に決めて進めると、ちゃんと成果につながります。ヤギ座の皆さん、積み上げが評価されやすい日。締め切りがあるなら今日のうちに下準備しておくと安心です。自分の頑張りを軽視せずちゃんと認めるとさらに伸びます。水亀座の皆さん、アイディアが冴える日。こんなのどう？が当たりやすいから、思いついたら一回形にしてみましょう。魚座の皆さん、頑張りすぎていたなら今日は心を緩める時間を入れると整えます。優しい音楽、温かい飲み物、短い散歩みたいな気分が軽くなることが吉です。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
9: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。5月11日月曜日、 FM パルルンハピネス。今日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマはご当地キャラの日から、好きなキャラクターでお送りしていますよ。メッセージありがとうございます。ラジオネームつくしさん、あかりんおはようございます。

ブログ読ませていただきました。ミトちゃん可愛いですね。ね、可愛いでしょ。ミトちゃん可愛いんですよ。ネバールくんとかもいるけどね。私幼い頃はリトルツインスター、その頃はキキララちゃんが大好きでした。今うちの家族が好きなのはピーナッツくんとポンポコちゃんです。あ、ピーナッツくんとポンポコちゃんって前言ってましたよね。ゆるキャラコンテストにも出場したことがあるようですが、YouTuber、VTuber でもありアーティストです。滋賀県在住の2人は本当の兄弟です。庶民平和で和みます、ということでそうリクエストいただいたんですけどね、ちょっと CD なくてですね、こちらおかけできないすみません、ね、リクエストいただいたんですが、それをかけてもらえたら、あかりんが帰ってくるまで泣かずに待ちますと書いてありますが、泣いて待っててください泣きながら待っててください。では3週間後までバイビーということで、メッセージありがとうございます。はい、すみません、2週間お休みをね、来週からいただきますけれども、いや、泣きながらね待ってください。つくしさんありがとう、メッセージそして、こちらもね、広島からペコリン、あかりんおはようとメッセージいただきました。おはようございます。5月も3分の1が過ぎ、日中晴れると暑いくらい、今年の夏は去年以上に暑いのかな、あまり暑くありませんように。そうね、今でもこれだけ暑いからね。さて今日のテーマ、好きなキャラクター。息子が小さい頃を含め孫5人も必ず最初に大好きになったのが、国民的に愛されている来ましたよ、アンパンマン。本当に全員漏れなく彼の虜になり、ぐずったりご飯を食べるのがトロトロしていたり、こちらが困った時に彼の名前を出してアンパンマンみたいにかっこよくなるよとか、アンパンマンのシール済んだら貼ろうねとか、彼の力をお借りしたもんでさ、かわいい。でもね、寂しいことに一番下の4歳の女の子、あんなに好きだったアンパンマンを早々に卒業。コップやお皿などもみんなと一緒がよろしいそうですあ、そっか、大人用っていうか他の家族と一緒がいいのかな。でもアンパンマンはまた次のひ孫の代で必ず活躍してくれるはず。その時は私の推しの天丼マンの真似、力いっぱい見せてあげよう天丼マンのモノマネってどんなやつ、すごい気になるめちゃくちゃ気になりますけどね。はいそしてね、ペコリンはいつもファックスでメッセージいただくんですけれども、アンパンマンのね絵も描いてくださってます。なんか似てるって書いてるけど、すっごい特徴を捉えてるんですけど、ペコリンのお顔もねイラストで描いてくれてますが、ちょっとどことなしかアンパンマンに似てますね可愛いです。はい、ということで、あかりんちょっとの間パルルンお休みですね。また次のパルルンで元気な声聞かせてね。広島のペコリンでした、ということでメッセージありがとうございます。さあ、いや今日はね、皆さん好きなキャラクターということで、好きなキャラクターでもいいですし、自分がこうなってみたいキャラクターとか、自分は何キャラですとかね、そういう感じのメッセージとかもお待ちしております。リクエストもねいただいていますので、先週あまりおかけできなかったので、今週はなるべくかけたいと思っているんですが、早速ちょっとかけられないのもありますが、ぜひ皆さん送ってみてください。それではこの後交通情報を挟んで、またメッセージもねご紹介していきたいと思います。今日のメッセージテーマは、私の好きなキャラクターです。

0: COJP。
1: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば。

0: 相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
2: 時刻8時を回りました。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路常磐道です。常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.7 キロ、国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から600メートル流れが悪くなっています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの渋滞。代わって県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から 1.5 キロ、偕楽園方面から600メートル流れが悪くなっています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では栄町1丁目方面から400メートルつながっています。国道349号青柳町交差点では中市方面から800メートル、国道118号方面から500メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から800メートルの渋滞。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル、おしまいに国道6号水戸市浜田十字路では上り線で 2.4 キロ、下り線で300メートルの渋滞となっています。以上ですね。渋滞箇所あります。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
3: 街の明かり心地よい風メローなサウンド完璧だ今夜は君を返さないぜ。
4: メンテナンス忘れてた。
5: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
4: お願いします。エアー21車検。
6: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

送りしたのはジェイソン・ムラーズ Turn Your Radio On でした。時刻8時6分まもなく7分になるところです。5月11日月曜日 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。メッセージテーマは好きなキャラクターということでお届けしております。月曜日の朝から皆さんメッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。ラジオネーム、屋外乾燥機さん、ありがとうございます。あかりちゃん、おはよう。おはようございます。好きな宇宙刑事はギャバン、好きなウルトラマンはメビウス、好きな仮面ライダーはブラック、好きなスーパー戦隊はゴーカイジャー、好きなサイボーグはサイボーグ009、好きなガンダムはガンダムマーク2、好きなご当地キャラはイバライガー、イバライガーいたねです。ありがとう、メッセージ。ほとんどわからないけどイバライガーはわかる。あとギャバンもわかる。好きがいっぱいあっていいと思いますね。イバライガー、そうだった、私としたことがイバライガーの存在を言い忘れていました。ネバール君とミトちゃんとイバライガーがいましたね。失礼いたしました。サイボーグ009もわかりますね。いやでもね、これだけ好きなキャラクターがいるっていうことはこう人生楽しいよね。屋外乾燥機さん、メッセージありがとうございます。お仕事前に聞けたかな、聞けてるといいなと思います。そして待ってね、ラジオネーム、リクエストね、ちょっと今探してますから少しお待ちくださいね。ラジオネームかわちゃん、田植えも終わり、ゆっくりあかりんの放送をと思っていましたが、今日は除草剤の散歩をしながら拝聴していますということで、かわちゃんお疲れ様です。今日ね、結構日差し強いですから、日焼け対策と、あと暑さ対策ね、しっかりしてお仕事ね、熱中症ならないようにしてくださいね。暑いですよね、太陽当たるとね。はい、ところで、今日のテーマ何があるかな。来週から2週間お休みだとか。そうなんですよ、まあ、リゾートというかね、お仕事も兼ねてなんですけれども、はい、楽しみつつお勉強もしつつという感じでしょうか。あかりんが戻ってくる頃は2回目の除草剤散布か、大豆の豆まきかな。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますと。メッセージありがとうございます。母ちゃんがね、お仕事が

張っているので、私も楽しみつつお仕事も兼ねてね、行ってきたいなと思っております。ありがとうございます。そしてラジオネーム、まるまるさん、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。まるまるです。そうそう、お休みから戻られたらもう6月ですね。4年目突入ですよ。そう、この間私3年目って言ったんだけど4年目でした。ハピネス4年目に突入します。さて本日のテーマ、好きなキャラクターですが、ズバリスヌーピーです。あ、スヌーピーね、この後も紹介しますが、スヌーピー好きっていう方も結構いらっしゃるみたいですね。もうかれこれ何十年もそばにいてくれています。ステッカーもワッペンもスヌーピー、たまにウッドストック。幼い頃に英語の勉強のために漫画本を買ってきてくれたのが最初の出会いだったかな。チャーリー・ブラウンとその仲間たちの個性も好きですが、やはりスヌーピーの言葉が秀逸。そうなんですよね、スヌーピーって名言がたくさんあるもんね。ふと気持ちを落ち着かせてくれたり前向きにさせてくれる言葉が満載です。Keep looking up, that's a secret of life. 空を見上げていくんだ、それが人生のコツとか大好き。いいですね。空見上げよ、今日皆さん空見上げてね。今は谷川俊太郎さんが素敵に翻訳なさった本もたくさん出版されていて、一冊でも手元にあると気持ちを落ち着かせてくれます。お休みの前に携帯電話を置いてサクッと広げるにも短編なのでいいですよと。ねえ、まるまるさんのその読書習慣っていうか、そういう生活のなんていうスタイルっていうのかな、とても素敵ですね。ありがとうございます。いやー、いいな。そしておイメールでね、いただいておりました、ご当地キャラクターを紹介するのを忘れていました。石垣市が天然記念物の、カンムリワシをモデルにしたパイグールと、竹富島が天然記念物のイリオモテヤマネコがモデルのピカリアって可愛いね、なんか。どちらも天然記念物をモデルにしていて可愛らしいのですが、どちらかというと、ワシをモデルにしているので目つきが鋭いパイグールくんが推しです。あ、本当だ、パイグールくん、ちょっと目つき鋭めの感じで、なんか可愛いね。やっぱでも日本人だけなのかな、こういうキャラクターが好きなのね。ピカリアはまあなんとなくね、こう想像がついたかな。うん、イリオモテヤマネコっぽいけど、パイグール、私もパイグールの方がなんか可愛いような気がしました。気になる方はぜひパイグールピカリアでね、ご当地キャラ調べてみてください。はい、メッセージありがとうございました。それではちょっと待ってくださいね、リクエストをいただいていましたね、ちょっとお待ちくださいね。リクエストがですね、ちょっとまた見つかりましたので、こちらお届けしていきたいと思います。まるまるさんね、リクエストをいただいてましたので、こちらでお届けしていきます。リクエストソング、2015年に公開された映画のテーマ曲だったメーガン・トレイナーの、Better When I'm Dancing、 お届けしたいと思います。朝からノリノリで1週間を過ごしていけたらいいなということで、お届けしましょう、メーガン・トレイナー Better When I'm Dancing。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
4: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
5: Music Lovers FM.
6: What's happening right this moment?
7: Right this moment.
6: Focusing on trending topics from social networking sites.
7: Social networking
6: sites. SNS something new.
8: さあ FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。さあまずはニュースをピックアップしていきましょう。アメリカ大統領、イラン回答を受け入れず。本州は夏日続出予想、熱中症対策を。ガソリン価格高騰、消費者の節約意識。三笘薫、ワールドカップ出場は絶望の可能性。ハンタ集団感染の船、乗客が、帰国開始。こんなニュースが入ってきていますけれども、今日私がピックアップするのはこちらにしましょう。ガソリン価格高騰、消費者の節約意識はスマホ行動にも顕著ということで、給油アプリのダウンロード数が 1.5 倍と 急激に伸びている。こんなニュースを、商品とか食品に加えて燃料小売も手掛けるコストコの公式サイトによる、倉庫店の検索ページの訪問者数が2月対比で3月に 35% 増加したということなんですね。このページには各店舗のその日の燃料価格が掲載されており、給油前に価格を確認できる点が消費者に支持されているとみられています。また、燃油価格を事前に確認するという文脈では、スマホ給付アプリ、プットメニューでしょうかね、プットメニューも注目。

0: の高まりを受けているといいます。給油量や油種の選択、オーダー予約をアプリ上で済ませ、スタンド到着後に QR コードを読み取って給油決済まで完了できる仕組みで、確実に安価な場所での給油をしたいという需要が反映されているそうです。その他にもね、ドライブオンやコスモの公式アプリも、2026年最大のダウンロード数を3月に記録しており、消費者の燃料価格への関心の広がりを示しているそうです。というねニュースでしたけれども、やっぱりね、私もこのガソリンのアプリ入れてるんですよ。エネオス公式アプリ入れてました。そうすると何円か安くなるクーポンみたいなのがねいつも届いているので、まあ、それで少しでもね安く入れられるようにっていう風にはしているんですが、やっぱりね皆さんもそういう意識が高まっているということで、どうでしょうかね、アプリを使って給油されている方いらっしゃるでしょうか。まあ、こういうねこうお得なこう情報っていうのにもアンテナを張ってね、この物価高に対応していきたいなと思いますね。ということで今日のサムシングニューは、ガソリン価格高騰、消費者の節約意識はスマホ行動にも顕著、給油アプリダウンロード数が 1.5 倍と伸びている、こんな話題をお届けしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. FM Podium COJP.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。 May your day be filled with happiness. Happiness on
0: 76.2 FM Palloon. Palloon Weather Information. パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは外境です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけては気圧の谷となっています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。降水確率、今日お昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 明日は1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は24度。明日の朝の最低気温は13度。日中の最高気温は23度の予報となっています。この後1週間、晴れのお天気がね、続きそうです。気温も高いのでね、紫外線やあと暑さ対策にも気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
4: なんかこの頃匂いがするのよね。
5: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
4: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
6: もちろんエコ茨城にも

0: 参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも
1: 富士クリーン茨城。
2: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

さあ、お届けしているのはスーパーセルパーフェクトデイです。リクエストいただきましたのは月曜ハピネスのあかりさん、おハピネスということで、タギルナイトさんからです。ありがとうございます。スーパーセルのゲストボーカルである柳なぎさん、アニソンを中心に活躍していますが、あまりメジャーとは言えず知る人ぞ知る的な立ち位置で活動しています。震災後からファンになったのでファン歴15年になります。10年くらいライブには参加していませんが、ずっと熱狂的なファンであることに変わりはありません。声がいいんです、歌詞がいいんです、世界観が好きなんです。キャラクターの分類で分けると陰キャなのですが、陽キャとは違い奥が深いのが陰キャなのかな陰キャなのね。私も表向きは陽キャですが本当は陰キャ。

0: やなのかも。立ち位置によって演じなければいけないキャラクター、職場、家庭、プライベート、演じ分けるのも楽しいかも。ああ、確かにね。そうかもね。確かに、その時その時でキャラって少し変わってきますよね。自分のその今の状態によってね、変わってくるので、まあそういうこう使い分けっていうのも楽しいかもしれない。でもタギルナイトさん、私も陽キャです、多分多分じゃない、絶対陽キャだと思うはい、メッセージありがとうございました。リクエストもこれで大丈夫だったかな。はい、メッセージありがとうございました。そして、あれあら、あらららら、ちょっとメッセージが、あれ、イカルス星人さんがいなくなっちゃったな。ちょっと待ってちょっとお待ちくださいね。あらー、ちょっとあれ、後ほどお届けしますね。そしてラジオネーム、お待ちください。にゃんこのママさん、ありがとう。あかりさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。1週間が始まりましたね。今日の福岡は26度まで上がるそうです。あー、暑いですね。皆さんの地域はどうでしょうか、ということでね。いろんな地域から聞いてくださってありがとうございます。テーマ、好きなキャラクターですが、私はミニオンが好きです。その中でもケビンが好きで、昔娘にユニバに連れて行ってもらった時、大きめのミニオンの中にポップコーンが入っているのを買いました。そのミニオンをずっと大切に持っていましたが、断捨離のために捨てました今はキーホルダーで我慢していますミニオンのね、ケビンが好きなんだね。他にもうるせえやつらのラムちゃんも好きですね。ダーリン、ダメだっちゃ、ダメだっちゃ。あとテレビでしか見たことないですが、福岡には、バカチンガーというバカチンガーというキャラクターがいます。その中にはちょっと太めの人が入っていたのではと思えるような体型ですが、一度会ってみたいと思います、とメッセージありがとうございます。そう、バカチンガーね、ちょっと今調べてみたんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。バカチン、このバカチンガーっていうじゃないですかバカチンガーっていう方言っていうのかな、方言ですよね。うん、武田鉄矢さんとかが言ってた イメージがあるんですけど、まあそこを取ったんでしょうけどね。なんかマジンガー Z をちょっとこうパクったような、パクったって言ったあの真似たような、そんな風情が見られますけれどもね。初めて見ました。いや、いろんなキャラクターがいるんですね。ちょっと太めっていうのも愛嬌があって良さそうな気がしますね。はい、にゃんこのママさん、ちょっとね、ミニオンもね、場所を取るかもしれないので、キーホルダーで我慢するのはいいかもしれないですね。はい、にゃんこのママさんでした。メッセージありがとうございました。それでは一旦 CM 挟みまして、交通情報入ってきましたのでお届けしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
1: fmpodernoon.co.jp。 マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします、ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Get music.And more.
6: Music Lovers FM. Music Lovers FM. Hallelujah. Traffic.

0: information.
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5 キロ、同じく若宮団地入口では市毛方面から 1.4 キロの渋滞です。同じく坂戸町交差点では茨城町方面から1キロ、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から300メートル、偕楽園下交差点では国道50号バイパス方面から2キロの渋滞です。同じく千葉山交差点では偕楽園方面から500メートルつながっています。代わって桜通り、米沢町東交差点では茨城町長岡方面から600メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から600メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から600メートル、国道50号大工町交差点では赤塚方面から300メートル、そして国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 2.2 キロの渋滞となっています。まだ渋滞箇所ありますね。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。週末、水戸市と五霞町において右折した四輪車と対向直進中の二輪車が衝突する重傷事故が2件発生しています。ドライバーの皆さん、交差点などを右折する際は対向車やその側方から直進してくる車両に注意し、十分に安全確認してから右折しましょう。また直進時も右折車が無理な右折をすることも考えて、右折車の動きに十分注意し交差点を通過するようにしましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転をお願いします。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: 懐かしいナンバーをお届けしています。安心パパ初めての中をお届けしています。リクエストいただいたのは水戸市のきつねそばさん、メッセージありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク終わりまして、今日はさつき晴れですね。5月11日です。いや嬉しい、あの今週もメッセージいただけて感激しております。来週再来週とあかりさんお休みなんですね。休みに入る前にメッセージ送れてよかったです。6月1日に楽しい報告待っています。ありがとうございます。そうですね、6月1日ですね、次ね。さあ今日のメッセージテーマ、好きなキャラクター、迷う、やっぱりコロスケですかね。キテレツ大百科のロボットのキャラクターです。自称武士で、一人称は我が輩、語尾に鳴りをつけて話す。懐かしいですね。キテレツの発明で鬼と化した際は口調が荒っぽく、語尾に鳴りをつけなかった。また反面世界のコロスケは武士らしさが強調され、語尾はござるとなったようです。そうなんだ。知らなかった。あ、でも見てました、キテレツ大百科。何々鳴りよーと喋るのが好きです。すっごい懐かしい。いやー、ありましたね。私ちなみにこの初めての中はですね、ハイスタンダード版の初めての中も結構好きでですね、よく聞いてたなーと思ってます。我が輩ってすごい、よく言ってた、男子が言ってた、我が輩はと行くなりよとかね、何々するなりよとかね、かわいいね。あ、懐かしいです。画像もつけてくださって、中はこんな機械仕掛けになってたんだね、コロスケ。かわいい。なんか久しぶりにアニメ見てみたくなりました。こういうのも懐かしいですね。いや、ありがとうございます。皆さんメッセージ。そしてね、ラジオネーム。ゆかりん、メッセージありがとうございます。水曜コミューンのね、竹石ゆかさん、ゆかりんがメッセージいただきました。ありがとうございます。今日はこれからテニスに行ってきます。行ってらっしゃい。もう着いちゃったかな。キャラクターなんだろう、私も大してわからないけど、キウイの兄弟が好き、キウイブラザーズ、放送頑張ってねとメッセージ、ありがとうございます。ゼスプリキウイのキウイブラザーズって言うんだ。知らなかった。あ、では知らなかったじゃない。知ってる。これは知ってる。見たことある。キウイフルーツ買うと絶対シールについてるキャラクターですね。これなんか置物があるんですね。写真まで添付してくれましたよ。なんか人形とかも確かありましたよね。いやー、ありがとうございます。お忙しい中。ゆかりんからメッセージいただきました。はい、皆さんからのメッセージありがとうございます。この後もご紹介していきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp。FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

さあお届けしているのは懐かしいナンバーですね。こちらも We Are The World をお届けしています。先ほどねかけようと思っていたんですけれどもちょっとメールが行方不明になってしまいまして、はい、リクエストいただいたのはイカルス星人さんです。ちょっと遅くなっちゃって聞けてないかもしれないんですが、あかりさんおはようございます。イカルス星人です。ゴールデンウィークは久しぶりにゆっくりできました。よかった。寝不足はありますけど笑い何してたんだろう好きなことをして過ごせたのでそれなりに充実していました。よかったです。いやイカルス星人さん元気かなって思ってましたよ。今日のテーマ好きなキャラクターですが、私は北斗の拳のケンシロウです。お前はもう死んでいるっていうやつね。小学生の頃からブルース・リーが好きだったので自然とケンシロウを好きになりました。アニメですから現実離れしているのは知っていますが、それでもケンシロウの悲しみや憎しみは共感できます。そしてブルース・リーに憧れてヌンチャクもしました。ヌンチャク最初は手作りで始めましたが、その後は本物のヌンチャクを買って普通の人よりはかなり回せます。今も新しいシリーズの北斗の拳が始まりましたのでまた楽しみたいと思います。それでは放送最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。イカルス星人さんありがとうございますいやなんかあれだね、先週のサムシングニューでお届けしたんですけど、北斗の拳とコラボ T シャツがねワークマンプラスで発売されているっていうので私ね実は見に行ったんですよ。欲しいなと思って見に行ったらサイズが大きくて買えなかった私が着たらワンピースみたいになっちゃう LL とかしか残ってなくて、まあ残念ながらだったんですけどもね。いやでも私も北斗の拳結構好きなのでね、北斗の拳好きだけどリクエストは We Are The World っていう

0: ちょっと遅くなってしまいましたが、いや私も北斗の拳大好きです。メッセージありがとうございました。はい、それでは皆さんメッセージありがとうございます。ラジオネームまさじろうさん、おはようございます。あかりさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。下妻市のキャラクターはシモンちゃんと言います。国鳥大紫をモデルとした女の子のキャラクターです。詳しくはホームページをご覧くださいませ、ということで、私は調べましたけども、キャラっていうよりかはね、本当に女の子のキャラクターに羽がついてるっていう、普通に可愛いキャラクターですね。なんかなんていうの、こうザキャラクターっていう感じじゃなくて、ちゃんとこう人間をモチーフにしてるんだなみたいなね。いや可愛いです、可愛いです。テーマ、郵便局のキャラクター、ホスクマと仲間たち。なるほどね、シモンちゃんが好きなわけじゃなくて、下妻氏はシモンちゃんで、テーマの好きなキャラクターはホスクマくんですね。失礼しました。郵便局のキャラクター、ホスクマと仲間たち、どのようなキャラかは坂戸郵便局に行っていただければわかると思います。筑西市の、ちっくんもおすすめです。そうなんだ、いろいろ、本当なんか県内に一つっていうわけじゃなくてね、いろんなこうキャラクターがいるからすごく面白いし、またなんかね、意外と味があって可愛いのが多いですよね。2週間ゆっくり休んでいただき、6月にまたお耳合いしましょう、ということで、いつもありがとうございます、まさじろうさん、メッセージ。はい、ちょっとね、2週間お休みいただきまして、また6月に復活しますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてラジオネーム、ムーくん、ありがとうございます。先週に引き続き、あかりさんおはようございます。好きなキャラクターはガンダムです。あ、さっきもねガンダム出てきましたね。中でもファーストガンダムです。屋外乾燥機さんと同じですね。ファーストガンダムがやっぱり人気なんだ。ご当地キャラはネバールくんが大好きです。あー、来ましたね、ネバールくん。最初見た時びっくりしました。こんな伸びるのみたいな。こんな伸びるのっていうネバールくんね。もし知らない方いたら、ぜひ調べてみてほしいんですけどね。茨城にもいろんなキャラクターがいて、ほんと地区ごとにいろんなキャラクターがいるんですね。やっぱりでも水戸のね、水戸ちゃんにはかなわないかな。水戸ちゃんやっぱ可愛いな。いろいろこう見てますけどね、やっぱりミトちゃん可愛いなと思います。さあ皆さん、好きなキャラクターのメッセージありがとうございます。この後ミトシティガイドを挟みまして、ニュースお天気、そしてまたメッセージご紹介していきます。好きなキャラクターメッセージお待ちしています。ミトシティガイド、
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに県立歴史館から昔の暮らし1のご案内です。電気の登場前と後をテーマに、明治、大正から昭和後期頃の暮らしを再現します。開催日は6月7日日曜日まで、場所は県立歴史館です。料金は一般390円、満70歳以上は200円です。お問い合わせは茨城県立歴史館、電話 225-4425、 もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132 へお願いします。次に消費者市民の集いのご案内です。 AI 時代の消費者力を高めるためにをテーマに講演会を行います。開催日は5月21日木曜日、時間は13時30分から15時15分です。場所は水戸市役所2階、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着50名です。お申し込みは5月20日水曜日

日までにホームページ、電話、ファックスから申し込んでください。お問い合わせは消費生活センター電話226-4194 226-4194、 ファックス222-6826 222-6826へお願いします。最後にドライバーサポートフィットネスのご案内です。運転に必要な体の使い方などを鍛える全6回の教室です。開催日は6月11日と25日、7月9日と23日、8月20日と27日の木曜日です。時間はいずれも13時30分から14時30分です。場所は生き生き交流センター明石屋です。対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。料金は3000円です。定員は先着15名です。お申し込みは5月13日水曜日から電話で NPO 法人地域の学校斉藤方へお願いします。お申し込みお問い合わせは NPO 法人地域の学校斉藤方、電話 070-3875-3232 070-3875-3232、 もしくは地域支援センター電話 297-5903 297-5903 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Mayor day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ることで障害者の長期雇用につなげたいということです。支援チームはインクルージョンハブで人事部内に置きました。行員の支援員が業務をサポートしながら、精神保健福祉士などの専門家が同席して定期的な面談を実施します。本人の適性に合った業務を見極め、行員に関する情報を配属予定の部署と共有します。一定規模の民間企業に義務付けられる障害者の法定雇用率は7月に 2.5% から 2.7% に引き上げられます。企業は雇用率の達成を迫られる一方、業務内容が限られ、本人の能力を十分に活かせずに形骸化しているケースは少なくありません。三菱 UFJ フィナンシャルグループは現在、三菱 UFJ 銀行を含む傘下の主要6社でおよそ1000人の障害者を雇用しています。身体障害者が多く、発達障害や精神障害への対応が課題となっていました。支援チームの設置で行員一人一人の適性を踏まえ、職場の理解を促しながら能力を発揮してもらいたい考えということです。